0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Jacob James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Luisteraars, ek gaan die prediker vra om homself voor te stel en dan ook die luisteraars te groet, sy skriftteks vir ons te gee en dan ook sy tema. Goeiemorgen.
1: Hartelike goeiemorgen aan al ons luisteraars in die opvangsgebied van Eden FM. Ek is pastoor Michael Nomdu hier van die Maandgestelike Gemeente Mooihavens in Albertinia. Ek groet vanoggend my moderator, Dr. Samuel Kazeni en sy eggenoot, juffrou Marcia Kazeni. Ek groet ons hoofpastoor, pastoor Christina Gongalusa, ons kerkrade vanoggend, ons hele gemeente is lieflike groet vanoggend in die mooie navier. Dan groet ek my hele familie daar in Albertinia, ek groet vanoggend my vrou Anna Nomdu, my seentjie Elijah, ek groet my broer en sy kinders vanoggend, my pa. Ja, en die hele Albertinia is vanoggend lieflike groet, en as ook die hele Nomdus en Moses families, ja, u is lieflike groet vanoggend in die mooie naam van die Here. Die thema van my boodskap vanoggend is bearbei jou akker. Die skriflesing is uit Spreuke 24 vanaf vers 30 tot 34. Ja, die thema van my boodskap is bearbei jou akker, en die skrifgedeelte is Spreuke 24 vanaf vers 30 tot 34. Ja, geliefdes, wees lieflik ingeskakel vanoggend vir die woord van die Here. Amen.

0: Ons sê baie dankie vir Pastor Michael Nomdo vir sy kragtige boodskap en ons bid dan ook die Heer se seën op sy bediening, sy familie en dit wat hy in die akker van God doen. Ek gaan onmiddellik oor na die WhatsApp-lenkie toe. Die volgende boodskap het ingekom van Bruce Martin Luther McCock van Mosselmaai. Hy antwoord, dis nie ek wat die dood oor Israel bring nie, maar jy en jou familie. Julle het die gebooie van die Here verontagsaam en die Baals gedien. Roep vir my die hele Israel by mekaar op Karmelberg, die 450 profete van Baal en die 400 van Asjera, wat van Israëlse tafel af eet, moet ook daar wees. Toestuur Argab die boodskap aan al die Israëlite. Hy het ook die profete op Karmelberg laat by mekaar kom. 1 Konings 18 vers 18 tot en met vers 20. En dan nog eenetjie wat hy gestuur het is, I will give thanks to the Lord with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. God, sometimes my circumstances are challenging, but I know there are so many things to be grateful for. Please bring your many blessings to my mind. Thank you for giving me life and an opportunity to have a relationship with you. You've always been looking out for me, even when I don't realize it. I love you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Een hartelike goeiemorgen, juffrou Phyllis Deken Grispe en Pastor Michael Nomdo, dankbaar vir ons Hemelse Vader, vir ons uitgespaarde lewens. Dankie vir nog een genade kans. Baie dankie vir die geseënde bemoedigende woord en nogmaals baie dankie vir die weekse opoffering. Dit word opreg waardeer. Dan vra ons graag voorbidding vir Vyfelend Swarts, wat vandag verjaar. Gods rykste seën, goedheid en guns op haar jong lewe. Mag Abba Vader haar nog vele gesonde jare spaar. Goeiemorgen aan al ons prachtige anties en tannies, manne van die Here in die hele opvangsgebied, met baie liefde van Jaak Windvogel, baie dankie, veilig wees, almal. Baie dankie vir die geseënde week, almal die geseënde Sondag, Johannes Antoni en Maureen van Kasia, dankie. Morgen, juffrou Phyllis, vra net voorbidding vir oma Bet Moorman, vir my pa, vir sy gesondheid, vir my en my gesin en vir amal vir wie ek so voorbidding vra en ook vir die bekendes en onbekendes. Dit kom van Benny van Riversdal. Geseënde verjaarsdag aan mama Mary Simeon, wat vandag 'n volle 93 jaar is. Dankie koning Jesus dat u haar so wonderlik gedraai het deur al die jare. Van Inge Simeon van Pakkelsdorp. Goeiemorgen aan een en elk in die atelier, ek's ingeskakel en afwachtend vir die woord. Dankie vir 'n week wat u julle so vroeg opgestaan het om die woord na ons wonings te bring. God seëninge oor u julle se lewe vir getroue diens. Almal moet 'n geseënde dag hê en veilig wees. Sluit my en my familie in by die slotgebed. Dit kom van Miriam Mene van Blanco. Jesaja 43 vers 6 en 8, luister wat sê die Here, die koning en verlosser van Israel, die Almagtige. Ek is die eerste en die laaste. Dit is net ek wat God is. Daar kan nie nog een wees nie. Julle kan self bevestig dat het so is. Dit kom van broer Patrick Telemakus uit die Oudsoring. Môre op die Sondag, Suster Phyllis en Deken Grispe en Pastor Nomdo ingeskakel en wagtend op die woord. Ek wil net baie dankie sê vir die weekse opoffering en aan elke prediker wat ons voedsel gegee het en ons siele so gevoed het. Ek vra voorbidding vir almal wat by oop grafte sal staan vandag en aan die wat verjaar vandag, mag God hulle nog vele jare spaar. En gegroet is my gemeente AGM en Maritza Lafontier, aan Launa en Maria Brits, haar eggenoot, en aan Alma wat ingeskakel is, die Here seën. Dit kom van Jalmarie in Metro Gronde. Dankie. Goeiemorgen, juffrou Phyllis en Spanna, wachtend op die woord, voorbidding vir allemaal wie gister by Oofgraftes gestaan het, ook hulle wie verjaar, special aan Leani Jacobs, dat sy haar dag moet geniet. Dankie, juffrou Phyllis en Spanna, vir die weekse opofferings, dit word opreg waardeer. Julle moet veilig wees en terugreis huis toe. Mooi en geseënde dag, liefde. Dit kom van Nella Geldenhuis van Heidelberg. Dankie aan die Nella. Juffrou Phyllis verjaarsdagwense gaan aan suster Bessie met haar 90ste verjaarsdag. Goedheid en guns op haar levensjaar vorentoe. Ek wil vir haar Psalm 93 gee. Dit kom ook van Nella Geldenhuis van Heidelberg. Morgen, juffrou Phyllis, deken Jaak en pastor Nomdeel, ek en my vrou Muriel is ingeskakeld. Dra asseblief my kleinkind Michelle op in slotgebed. Haar koers is baie hoog, een geseende dag in die atelier. Dit kom van Andrew van Nysna. Goeiemorgen, liefdes. Baie dankie vir die woord. Ek skep moed in die Here en wens al ons prachtige luisteraars een geseende Sondag. Van sister Mari Kiesen, ek hoop ek spreek die woordje of die van reg uit, Mari Kiesen van Pakkalsdorp. Sterkte, sympathie aan die Majola Stierman familie in Januari straat, wat vandag sister Stierman te rustig aan lee. Johannes 14 vir sister Roos en familie. Dit kom van sister Roos en familie in Leeuweg. Ons het een stemnota,
1: Goeiemorgen, ek wil net voorbring vraag vir Patrick Karels, as ek gesond het, kom van Patrick van Dijsseldorp, baie dankie. Goeiemorgen, Raspa, goeiemorgen, man, ach.
0: Jammer vir dit. Luister nou, dit is ons boodskapies wat ingekom het, en ek is doodseker, ek het allemaal gelees.

0: look.
1: Luisteraars, ons het nog so 'n boodskapie ingekry. Daar word gevra voorbidding vir my niggie Paulina Weerie wat opgeneem is in die hospitaal in Kaapstad. Dit kom van juffrou Evie. En dan wil ek net vir Jeanrey net sê wat gister verjaar het. Jeanrey, ek hoop jou dagie was geseën en ek bid die Heer se seën op en oor jou lewe.
0: Sing that chorus again.

0: gemeente, excuse toch, die luisteraars, groet asseblief.
1: Geagte luisteraars, ja, ek wil vir julle sê baie, baie dankie dat u ingeskakel was, die woord van die Here. Ek wil u dan groet vir oggend weer, en vir u sê, u moet een lieflike geseende Sondag het. Ja, Deacon Crisp en ons juffrou Petronella Phyllis hier in die atelier, baie dankie dat ek vanmorgen die woord van die Here vanmorgen hier kon bedien het. En baie dankie, rechterwaar luisteraars, dat u ingeskakel was vir oggend, om saam met ons dat kon deel uitmaak van die woord van die Here. Mag u Sondag een geseende Sondag wees, en waar julle ook al na u verskillende kerke toe sal gaan om die Here te aanbid, mag dit vir u net 'n seën wees. Ja, geliefdes, my selfoonnommer is dan as volg: 066-00-401-02. Ek herhaal dit weer: 066-00-401-02. Maranatha, Jesus kom weer. U moet 'n geseënde Sondag hê. Amen.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12:11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Luisteraars, voordat ek Tata sê en die stokkie dan gaan oorgee aan Mosselbaai en Sister Debbie en Pastor Malcolm, wil ek net sê baie dankie vir allemaal wat gister die sportdag van voorwaarts ondersteun het. Dit was een mooie dag, die Heer het ons gesien met mooie weer, so vandag om 3:00 in die Lutherse Kerk is het die dankzeggingsdienst waar ons vir die Heer gaan dankie sê vir die eeuw feestviering wat so mooi afgeloop het. En dan wil ek vraag dat al die gemeentes of al die belangstellendes en al die gemeenskap vandag sal optrek na die Lutherse Kerk vir die dankzeggingsdienst van voorwaarts. Luisteraars, van my kant af een mooie en geseënde dag die Heere seën.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus.

0: die krag van die Here. Ingeskakel op hierdie FM, u stem in die paradys. En ja familie, het is lekker om saam met u te kan keer in die Sondagoggend 20 September. En het is altijd lekker om ingeskakel te wees saam met julle. Ek weet van julle is al reeds al by die huis, van julle is op pad uit die werk uit en van julle is nog op pad werk toe. En indien u nog nie ingeskakel is, u maak seker u is ingeskakel by die gunsteling radiostasie Eden FM. En ja, dit is altyd lekker om saam met julle te kan kuier en dit is altyd lekker om saam met julle te kan wees. En baie dankie dat julle luister aan die program Power of Praise elke sonoggend saam met my Denny B tussen 6 en 7. Skakel vir ons in by die volgende frekwensies. Dis Allangs die Kus by 93.8, Karoo 103.6, Kannaland 97.8, Knysna-Plet by 99.7, Hessequa 70.8 en Uniondale by 98.1. Maak ook seker dat jy hulle vir ons volg op Facebook, TikTok, Instagram en X, en dan kan jy vir ons binnen die atelier skakel by 044-884-0831. Dis 044-884-0831. Of stuur vir my die WhatsApp boodskapie by 060-505-2693, en dan kan jy ook vir ons volg, of miskien gaan na ons webteiste, die wat miskien by een verre plek is. Ek het gister een tannie gekry, wat vir my gesê het, sy gaan een bykie keier daar aan die kant in die Kaap, en sy wil net weet hoe om nog steeds ingeskakeld te bly op die gunsteling radiostasie. Toe sê ek, daar is die webteiste is www.edenfm.co.za of my.edenfm.co.za. So wees lekker, wees ingeskakel hier met die program Power Praise elke sonoggend tussen 6 en 7 saam met my Denny B. Ja, ons WhatsApp lyn, kom ons gaan kyk of daar vir ons WhatsApp is. Ek het so 'n bietjie laat ingeskakel, wat ons net kan kyk of hier so paar WhatsApp is. Ja, nee, hier is so paar WhatsApp is wat hier is. Môre bro Denny, die gedra, ek is op soek na die lied of koorkie, kan ek die kort video stuur vir u asseblief? Ek gaan nou ongelukkig die video's kan speel nie, maar u kan miskien vir my die naam van die liedjie gee, dan kan ek miskien kyk, maar as ek die video gaan speel, sal ek definitief dit agterna moet speel, maar ek sal dit nie vooraf kan speel vir u nie. Kom ons luister, wat sê die ene keer, hartelike goeiemôre.
1: Hartelike goeiemôre, brother Denny B, ingehaak en ingeskakel. Wow, dit is 'n pragtige oggend in Bosamai. Prys die naam van die Here. Ja, ons is deurgedra aan ons Eden FM maatjies van môre. Hartelike groet ons senior burgers. Benevolent Park after die oort. Een is vanoggend hartelike brother Denny, hemelike pragtige Shalom week, baie liefde. Brother Eljo en hy uit 'n pragtige Mosselbaai.
0: Alipad uit 'n pragtige Mosselbaai uit. Brother Eljo en Cameron, altyd lekker om van u te hoor. En ja, nee, die Here is geseend. As altyd lekker om te weet dat u is ingeskakel hier op hierdie gunsteling radiostasie. Eden FM, goeiemôre.
2: Môre, môre Denny B, ingeskakel. Dankie vir jou mooi program. Jy moet een mooie dag hee, Mama Dina.
0: Mama Dina, altyd ingeskakel en altyd so kort en krachtig. Die Here seën vir u ook. Ja, nee, alles is so lekker om te weet dat ons mense ingeskakel is hier by radiostasie. En ja, die tyd stap sommer lekker aan, maar ons het toch sommer lekker koorkies wat ons gaan speel, want ek weet dat haar is mense wat hierdie Sondag dit miskien nodig het. Ek weet nie, ek speel vir julle die koorkies en ek weet daar is mense wat het definitief nodig het. Eden FM, goeiemôre.
2: Môre Denny B, jou bedag is in wat jy, dankie vir die prachtige koortjes, kom van Antima van jou bedag. Mooi dag Denny B.
0: Baie dankie Antima, mooi en geseende dag van Antima, ook alipad van welbedag ingeskakel hier op Eden FM. Goeiemôre Denny B, dankie vir die lieflike muziek, veilig, bly en geniet een fantastische dagie. Groete Cyril, en baie baie dankie daar vir die boodskap Cyril, en die Here seën ook vir u, en is altyd lekker om te weet dat julle is almal ingeskakel. Die ene keer sê môre en welkom op hierdie Sondagoggend, brother Denny B. Wow, dit is die dag wat die Here gemaak het en ons moet jubel en bly wees in die Here, en dit kom van Elmarie in die Metro Gronde. Dankie. Elmarie, baie dankie vir daai boodskap. So maak gerus dat jy hulle ons boodskap stuur daar by 060-505-2693. Dis 060-505-2693. Ja, familie, dit is altyd lekker om te weet dat die Here stel een mens nooit te leer. Hier is die ene keer van Elvira Standili wat sê, die Here stel nooit te leer.

0: Ek is 'n nuwe mens, Sister Gertie Ryan, wat daai enetjie vir ons gebring het daar, en dan niemand anders as Elvira Standile, wat vir ons gesing het, nummer, stel die Here nooit te leer. Ingeskakel op Eden FM, U stem in die paradys, en is altyd 'n voorreg om saam met U te kan gesels hier op U gunsteling radiostasie. Ons het nog so paar WhatsAppies, vir die wat nog vir my WhatsAppie wil stuur, stuur vir my die WhatsAppie by 060-505-2693, dis 060-505-2693, en as daar mens is wat ver is van u af, en wat graag ingeskakel wil wees, en baie dankie daar, vir die oom wat ek nou die dag gekry het, ons het so baie lekker gesels, en ek moet vir u sê, u het altyd die, wat u vir mens afgee, die wat die mens weet, die Here is regtig waar in beheer van dit wat die mens doen. So ja, u het vir my vertel van hoe lekker u luister aan hierdie program, en ek is baie dankbaar vir die Here vir die feit dat u ingeskakel is op Eden FM. Hier is nog so paar WhatsAppies wat ek kan doen. Die enetjie, hartlike goeiemôre.
1: Hartlike goeiemôre, Denny B. Ja, nie ingehaak en ingeskakel, jy het 'n pragtige Rousdal. Denny B, aan wil ek vanoggend baie geluk sê daar aan Feitlin Swart, beter bekend as Faya. Faya, jy moet 'n pragtige en geseënde verjaarsdag hê, goedheid en guns op jou lewe. En ja, dan wil ek ook net vanoggend baie sterkte sê aan die breë families, daarvan om Tom, aan een baie sterkte aan een, die kinders in die breë familie ook daar aan het a plaatjes, en kinders baie sterkte. Baie liefde vir allemaal, Jacques Windvogel, goed gaan en veilig wees.
0: Ja nee, brother Jacques Windvogel, baie dankie daar vir die boodskap, die Here seën vir u, en ja, ook altyd ingeskakel, ek weet die mense het daai ene keer gehoor, hulle het hom gekry, so baie dankie vir daai mooi boodskap wat u die gegee het. Die ene keer sê, môre brother Denny B, wat 'n mooi dag, luister na jou koorkies, God bless Ma Sarah. Ma Sarah, baie dankie, altyd ingeskakel, al die parie van oudsjoring af, onse eie moeder, dankie maar Sarah daar vir die boodskap, die Here seën ook dan vir u, en ja, mag u sommer 'n lekker dag het, en geniet die kerkdiens van oggend daar by Grace International. Verlede week was het baie lekker geweest. Ek was self daar geweest, en baie dankie vir Grace, wil ek weer eens sê, vir die geleentheid wat hulle my gee, om ook deel te maak van hulle vieringe, om elke keer van my dienste gebruik te maak. Ek waardeer dit oprecht. Denietjie sê, môre brother Denny, Berrydale is in die huis, geseënde dag, Francina Jonas, Berrydale, jou koorkies lig my elke sondag op, dankie my broer, bly geseënd, baie dankie, geseënde dag vir u ook, en ja, die Here is getrou, die Here weet somtijds net wat die mens moet speel, en ek is net gehoorsaam, en baie dankie dat u ingeskakel het, al die pad, uit by die Daily familie, as onse mense ingeskakel. So ja familie, wees bly, wees ingeskakel, en die tyd stap so, soms wil ek jy hee, dat die goed moet klaarmaak, maar ons kan nie anders dan nie, die goed moet klaarmaak, die enigie psalm sing van niemand anders as Joshua Johnson, geniet om, hey, katons, ons is in die wegtrekzaak nou familie, hey, as jy nou nog slaap, staan op, die Here is goed, hey!

As u op 'n Sondagoggend vroeg genoeg wakker, maak u gereed of kom u van die werk af, dan is u besig om voor die kospotte te staan. Wel, terwyl u besig is om gereed te kry vir die kerk, skakel gerus in op Eden FM, u stem in die paradys. Ek gesels saam met gospelkunstenaars en speel plaaslike gospelmusiek van koortjies tot lofprys en aanbidding. Ja, elke Sondagoggend tussen 6 en 7 saam met my Denny B met die program Power of Praise. Laat alles wat asem het, die Here loof en prys.

familie, die Here hou my in die holte van sy hand. Familie, dit het tyd geraak vir my om te groet. Baie dankie dat jy ingeskakel was op Eden FM, jy stem in die paradys, en dankie dat jy altyd ingeskakel is en ingeskakel sal bly op die gunsteling radiostasie. En ja, nee, het is altyd lekker om saam met jy te kan kuier. Ja, familie, soos ek sê, baie dankie vir al die boodskappe, baie dankie vir almal wat ingeskakel was, en die wat miskien nou laat ingeskakel was, hy is ingeskakel op Eden FM. Jou familie, glory in fire, cultural gospel fest, ek is deel van die line-up, die Here is so goed, familie. Hier is donderdag 24 September, die komende donderdag van 1 tot 8 by die Britsen Sportgronde, is het die Glory in Fire Cultural Gospel Festival wat gaan plaasvind, familie. Hoe gaan het hier? Ons het vir Benjamin, Bishop Benjamin Dube, Kolani Joko, dan het ons vir Jumbo, dan het ons vir Pastor Cedrico, Rebecca Malope, Tanine Deysel, die Lekker Crew, Gailen Melkam Arends, en dan jylle eie Denny B. Ek gaan ook self daar wees, familie. Ek kan nie geloof die geleentheid het my hier nou so waar ek vir die Here gesê het. Jylle, baie dankie vir die feit dat jy nog altyd aan my dink. En ja, nee, God is vir ons getrou. Maar ja, familie, soos ek is, as ek moes maar altyd iets anders so. Ek gaan definitief mense daar ook saam met my het. Dit is eindelijk een verrassing wat ek wil gehou het, maar ek denk ek kan het nie anders te doen nie, maar ek gaan hom deegje in die tydperk. Maar baie dankie dat jy ingeskakel was, baie dankie vir jy boodskappe, en mag jy een geseende sondag verder het. Hier is niemand anders as Marleen Stuurman, ons eie Marleen Stuurman, al die pad van Oudtshoorn. Mag jy dag geseend wees, mag jy week geseend wees, mag jy maand geseend wees. En ja, ons weet, yes, like it, daar is die ander eniekie wat ek nog moet doen, is ons mense wat familielede aan die dood afgestaan het. Ons weet, as jy altyd lekker om te sê vir mense, sterk wees jy, want ons verwag jy van jy om sterk te wees jy, vir al as jy geliefde afgestaan het aan die dood. So, al wat ek van my kant af sê is dat die Here sal u hande hou, en ek weet God is nabij die gebroken is. Mag

Mr. Meat en George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R79.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

찬스 막 메이트 오늘이 블루 막 메이트 오늘이 블루 막 메이트 막 메이트 막 메이트 오늘이 블루 우 나 사트 사트

Ons het van die bloed van Jesus vergeet. Dis hoekom die aanvalle van die vyand so weer teen jou. Want jy het vergeet om die bloed van Jesus Christus te pleit oor jou lewe. Jy het vergeet om die bloed van Jesus te pleit oor jou kinders. Oor jou kar wat so baie afbreek. Halleluja.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: is hartlik gegroet in die alles oorwinnende naam van ons koning Jesus vanaf die George Atelier. Ja, u is ingeskakel by die geseënste radiostasie Eden FM en u luister na die program Kingdom Time elke sondagoggend tussen 8:00 en 9:00. Hartlike geseënde môre aan al die liewe luisteraars.
1: Yes, and it is because he loves Kingdom Time. Can greet you this morning on Eden FM. A baie hartlike goeiemôre, dierbares. Ja, wat 'n môre, because he loves.

Ja, en by die kus is hy ingeskakel by 93.8 FM stereo. By die Karoo 103.6. Esekwa 87.8. Kannaland 97.9. Nuisna en Plettenberg Baai 99.7. En Uniondale 98.1. Daar is die frequenties en u is hartlik gegroet vanoggend.

0: Dan wil ons ook 'n geseënde groet gee daar vir Suster Rose in die kant van Riversdale. Dan ook vir Suster Katie in die Benevolent Park in die kant van Mossel Bay. En ook vir Suster Rachel in die kant van Park Dean. Dan wil ons ook 'n geseënde groet gee vir Suster Katie Wildeman in die kant van Concordia, ja. En ook haar suster Aletta Late gaan hulle is ook elke dag ingeskakel en luister na Eden FM. Ja, dan wil ons ook baie sterkte sê namens Kingdom Time aan Jeremy van Wyk met die heengaan van sy broer. Baie sterkte daar, Mr. Jeremy. En baie sterkte daar ook vir die Breë familie. En dit kom van die Kingdom Time span af. U is in ons gebede. Ja, u is ingeskakel by Eden FM en u luister na Kingdom Time elke sonoggend tussen 8:00 en 9:00. En vanoggend het ons 'n getuie. Ja, ons het 'n getuie vanoggend en die getuie is ouderling Ricardo.
1: Ja, luisteraars en ouderling Ricardo sê hom soos hy in sy kiesval en op sy hart is. Hy sê hom nou maar so, soos hy hom voel om te sê, dierbares. En hierdie geval van ouderling wat hy graag met u vandag wil deel, omdat sy getuie is goed wat nog steeds aangaan in die gemeenskap en wat hy vanoggend wil regstel in die Here. Dierbares, daar is dames wat nog selfs soos wat luisteraars versoeke instuur, gebedsversoeke en hulp vra oor die foon. Kom 'n mens agter dat dis nie 'n enkel geval hierdie van die getuie van vanoggend nie. Dit is 'n geval wat nog steeds om afspeel.
0: Absoluut.
1: En selfs nog so te sê gisteraand afgespeel het in mens se huise. In mens se huise, ja. En dit dis iets wat ouderling vandag wil regstel.
0: Ja.
1: Dierbares, en dis hoekom hy sy getuie vanoggend deel met elke luisteraar.

0: Aleluia!
1: Amen! Paulus skryf in sy briewe van, hy sê groete aan al die gelowiges en al die heiliges. Groete al die Eden FM luisteraars. Kan ons gou 'n gebedsake doen? Almagtige God die Vader, Here, kom maak elke oor oop wat nou luister, my Vader. Here, en maak hulle harte onvanklik om die getuienis te kan hoor, my Vader. Here, want u woord verklaar, 'n ware getuie red lewens. Dankie, Here. Ons eer u naam. Al die aanbidding, al die eer kom u toe, want u is waardig om geprys te word, my Vader. Ons vra dit alles in die magtige naam van onze koning Jesus Christus. Halleluja. Amen. Amen, dierbares. En toe, wat ek uit die tronk uitkom, toe was ek so 100 lang op een ketang gewees het, en ek gaan soek aan 'n vrou, die vrou wat ek van my jeugdige dae afkom, aanranding, ek was 'n vrouenslaaner gewees, ja, toe gaan ek hier op Kaap toe, soek aan die vrou, kry nie die vrou in die hande nie, slaan sommer aan 'n man oor sy vrou, en ek trek sommer by hom in, en die man slaan ek sommer aan, ek bly sommer by die vrou, en ek vat die vrou sommer van my, want ek is my nou daai ou, ek is my nou daai en dota, soos jy by die nommer maar nou is, jy moet jou bewys, en ek was die mekaar gewees, sien jy, maar die Here het my in die hande gekry, ek haat nou die dinge wat ek so van gehou het, dit haat ek, want die Bybel sê, as een mens die Here dien, dit is wysheid en insig om die Here te dien. Ek was onkundig gewees, maar dankie vir die Here, sê ek, dat hy my oë oopgemaak het, en dat ek besluit het, en die lewe aangeneem het, en die Here, hy bly getrou. Mens is ontrou, maar hy bly getrou. Die Here is goed, en die duivel is veilig goed. Ja, en toe besluit ek, ek moet die vrou, wat ek nou haar sommer gevat het, moet ek sommer nou vir my ma en my pa kom wys, en ons kom George toe. Wat ons in George kom, toe begin ek sommer te smokkel. Ek smokkel drank, ek smokkel en ek rook dag aan, ek spille, ek is die mekaar. En mens dink, dit is mos nou reg. En ek is die mekaar haar so. Gaan aan, met die verkeerde dinge en met die verkeerde dinge. En later van tyd, toe gaan sit ek huis op saam met die vrou. Maar die Bybel sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs bou die bouwer. Een mens moet weet met wie een mens gaat huis op sit, en met wie jy gaat huis hou. En hy gaat sit huis op. So gaan het aan. Huis gekry. Wat, maar so gaan het maar net die verderflike dinge aan haar binnen die huis. En die vrou kom op die eerste tot op bekering. En wat sy op bekering kom, kom ek met my 26 broers binnen die huis in. En ons kom rook battens en ek zaag hulle uit die huis uit. En so gaan het aan. My eie 26 broers kom haar so en hulle sê, my broer, laat ons rook en ek is so blind, ek gaat al aan saam met my broers binnen in die huis. Sit die mense uit, gaan aan. En toe kom het nou een dag so, dat die vrou sê vir my, nee, sy kan nie meer met my aangaan so nie. En die vrou kry my interdik, ek moet toe by my pa gaan bly, dinge is nou nie meer reg, dit is nou van huis op sit, op jou eie, nie van by die Here vraag, is het my maatje is die nie, op jou eie ding doen, en jou eie kop volg, dat betaal een mens maar een prijs, ouder eind van die dag, en, ek gaat so aan, ek wil toe nie, ek weet nog nie van wat is bekering nie, ek ga nog aan met my onkundige dinge, en, die vrou kom eerst tot op inkeer, sy bekeer haar, tot die Here, en sy sê vir my, Kade, ons kan nie so lewe nie, so kan ons nie aangaan nie, en ons trou, gaan aan, trou my die vrou, net vir een rukkie, as ek ook nou, my bekeer, my kan ook gedoopie, net bekeer, mens kry valse bekering ook, jy is bekeer maar, jy is die verlossie, dis sê ek soma, dis valse bekering, en ek en die vrou, gaan toe aan, en een dag, toe kom haar seun, stiefseun, en die stiefseun, kom, Ek kom in die huis in en ek sien haar slaap nog. En ek sê, hoor jy so, ek slaap alleen getroud hier in die huis. Ek raak so kwaad. Tydig raak ek so kwaad. Is een bose mag wat in my gevaar het. En ek brand die mense daar. Hoe, mense. En ek gaan alles, sy bende vriende ook en hulle, beklee haar met my. Kopstuk ingeslaan in die graaf. Ek gaan bly toe by my ma. Ek kan nie toe by my eie huis in bly nie, want is een hofzaak. Hof in en hof uit, tronk toe. Ja, met die stikkende kop. Tronk toe. Maar gaan so aan en gaan so aan. Maar toe besef ek. Stilgestaan en besef, joh, ek sal my lewe moet verander. So kan ek nie aangaan nie. En ek luister een keer een woord van die Here. En ek kom tot inkeer. En my lewe is nooit weer dieselfde nie.
0: Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives,

Amen, dierbares. Ek was het die mekaar mens gewees. U sien, ek praat van die mekaar. Ek was by die bender gewees. Ek praat van, ek was tronk in en tronk uit gewees. Dat het gelijk tronk is my bijskop gewees. Maar, en toe ek een keer geluister op een prediking, daar in, by Apostel Vries en Pastor, een diep woord wat diep in my ingeslaan het. Sien, dit het my geraak. Godse woord het my geraak. En van die dag af, wat ek my bekeer tot op die Here, toe gaan ek tot by my ma en ek vraag van my ma, wie se kind is ek? En my ma wil by my weet, my kind, vir jou is ek die liefste, want vir jou het ek die swaarste in die wereld ingebring. Want die dochters het gesê, vir my pa, meneer, jy moet kom teken, wil jy jou vrou hee, of wil jy jou kind hee? Toe sê my pa, hy soek sy vrou, laat die kind maar sterwe, dit is nou ek. Maar ek sê, ek vertrou die Here, daar wat my ma en pa, Here troos hulle siele, daar wat hulle is, hulle is nie vandag nie meer daar nie. Maar ek het die lewe gekies, lewe in oorvloed. Ek het my bekeer tot op die Here. En van die dag af, gaan ek in die Bybel in en ek lees Bybel. En op Psalm lees ek van David sê, hy is gebore in sonde. Sien u, ons is gebore in sonde, so ek moet wedergebore is. Om die koninkryk te kan beërwe. En so het ek, mens groei moes in die Godheid, groei mens en mens groei en mens groei, en soos ek gegroei het in die Godheid in, het ek ook besef, kyk, een mens moet nie net bly daar wat jy is nie, jy moet groei in die Here in, jy moet groei en groei, en toe besef ek ook, bekering is een diep zaak, ek preek vir myself, ek denk toe by myself, kom ek op die skrif af waar die Bybel praat van, met die hulp van die Here, het die Here van Kain in die wereld ingebring. Maar die tweede keer, die tweede kind, praat die Bybel nie van, met die hulp van die Here nie, het sê, Eva net die kind in die wereld gebring. Dit is nou van Kain. So dit sê vir my dan, ek moet wedergebore word. Dis weergeboorte. Dis, om die koninkryk van die Here te beërwe, het die Here ook gesê, vir een man, hy is een hooggeleerde man, ken jy nog die ding nie, die saak van, jy moet weergebore is, toe praat die man van, moet ek weer my moeder sy skoot ingaan, toe die Here vir hom gesê, nee, jy moet water en in geest gebore word, halleluja, so, nou is ek by die Here, en is een saak van volhard, ek moet volhard tot die einde toe, amen.

0: Ja, so, ouderling, hoe volhard u nou om by Jesus te kan bly?
1: Om by die Here te kan bly is dit 'n saak van ek moet bid, ek moet my Bybel lees, ek moet my byeenkomste bywoon. En elke luisteraar ook wat nou daar luister, u moet ook self saam met my bid. Laat ons kan bid vir verlewing. Ja, dierbares, u wat nou by die huis is, luisteraars, help my saam met my bid vir herlewing. Want die Bybel sê, die arbeiders is min, die oes is ryp, maar die arbeiders is min. So laat ons bid vir herlewing. Bid vir ons kinders, bid vir ons se koninkryk. Ons bou mense op vir ons koninkryk van die Here. En die Here sal u vergelde. Hoe gaan ons die Here vergelde vir al sy weldade wat hy al in ons gedoen het? Die Here bly getrou. Hy is goed tot in alle ewigheid, van geslag tot geslag. Hy is daar vir ons 'n toevlug. Hy is daar vir ons 'n toevlug tot in alle ewigheid. Halleluja. Die Here bly getrou.
0: Ja, ouderlinge, wat maak u deesdae nou met u lewe om ander jong manne ook aan te wys die weg van die Here? Wat maak u, wat sê u vir hulle? Is daar iets wat u met die luisteraars kan deel, hoe u ook vir ander nou 'n groot voorbeeld is?
1: Ja, van die dierbare, van die mense wat my kom, my ou vriende, hulle vra van my, wanneer gaan ek diens toe? Hulle wil saam met my kom. Party van hulle sê sommer, hulle wens, hulle is ek. Maar dan sê ek, nee, moenie wens hier soos ek, wees net jouself. Jy moet net na iemand sterker toe gaan. Ek het na iemand sterker toe gegaan en sy naam is Jesus Christus. Hy het my kom verander. En wat hy aan my gedoen het, kan hy aan jou ook doen. Hy het nie wit broodjies nie. Hy sê, allemaal wat bemoeid en belast is, kom na my toe. Ek sal vir jou rust gee. Jy moet net na die Here toe kom. En jou lewe sal nooit weer dieselfde is. Soos die mense, kom ook daar by my. Vrou mense ook, jong kinders, kom daar. Wat moet ek maak? Ek sê, jy moet jou hart vir die Here gee. Die Here wil hulle mense hart koop. Ek volg met Jesus. Die Bybel eis bekering. Hy sê, volg my. Ons moet hom volg. En sy doen en later. Jou handel en wandel moet ons soos hy is. En niemand is soos hy nie. Maar ons moet volhard. Amen. Dierbares, weet u wat? Lig en duisternis het nie gemeenskap met mekaar nie. Mens moet weet met wie mense doen nag het hier buitekant. Want die wêreld is boos. Die duiwel, hy van hom ook, hom soos 'n engel van die lig, dan is dit nie die lig nie. So nou moet nou mense gees het van onderskeiding. Waar jy jou indruk en met wie jou indruk en met wie jy fellowship hou bedags. En wie in jou huis inkom. Want dinge is net die mekaar as die mense weg is. Dan weet jy nie wat gaat aan nie. Is van sulke type agtervolgende geeste wat agtervolgende mense is. So mense wat daar, luisteraars wat daar is, mense moet weet met wie mense te doen het. Die Here kan as al een wat 'n mens kan verander. Het is net Jesus Christus. Hy kan 'n mens se lewe verander. Hy het water in wyn verander. Hy kan aan mense situasies verander. Hy kan jou omstandighede verander. Yeah. Hy is al een. En hy is die weg en hy is die waarheid. Dit is net daar wat 'n mens kan gaan hulp vra. Mens kan nie by 'n maat gaan nie. 'N maat gaan praat en hy gaan dit net weer oor praat. So is net die Here Jesus Christus. As jy hom in jou lewe het, nooit weer is jou lewe dieselfde nie. Bly by die Here, die wat by die Here is. En die wat nog na die Here toe moet kom, maak haas om jou God te kan ontmoet. Sê Amos, halleluja. Prys die Here. Ja, dierbares, dan kom van my ex bendre vriende na my toe. Dan kom praat hulle van hos, salut. Dan sê ek, hey, die Here het 'n nuwe lied in my mond gesit. Ek sal bela nie meer. Ek het gesê hos, maar nou is ek verlos. Ek het gesê salut, maar nou is ek onder die bloed. Halleluja. Die Here is getrou. Maar dan sê ek vir hulle, hulle moet saam met my kom. Om my pad te volg. Dan kyk hulle net so. Dan sê hulle nee. Die jong, as jy lank gehad, hy weer die geel steel. Want ek was skelm gewees, dierbares. Hulle is skelm, en sê hulle, hier kom my kado aan. Hy is skelm, hy gaat hier rook. So, die Here het my kom verander. Ek sê vir hulle ook, man, die Here kan dit aan jou ook doen. Jy moet net kom en die Here se seëning sal op jou rus. As jy gehaald het, en soek hulle altyd gehaald by my en so anders, en sê ek silver en goud het ek nie. Maar, kom, as jy Jesus Christus het, jy is skatryk man. Hy 5 rand, hy 2 rand, raak nou op, maar as jy die Here in jou lewe het, man, jy is oorvloed, jy hoef nie bakkant te gaan staan daar nie. Ek het ook gaan staan bakkant. Ja, ek het ook bakkant gestaan, by die kantiense stoepe. Ja, hier is jou 2 randjie, daar 2 randjie gevra en gebedel. En by kantienstoepen gaan staan, hier doppie, geluk doppie drink en daar, geluk doppie drink. Maar, dat is die moeite waard nie. Ouder eind van die dag, daar blij jy maar net weer babbelas. En, wat sê die skrif, allemaal wat belast is en bemoeid is, kom na die Here toe. En ek het na hom toe gekom. En, so waar, dit is die beste plek om by te wees. Ek is nou beter af wie wat ek nou is, as daar wat ek gewees het. Jy sien, en in my bekeringskap, toe gaan ek ook een keer tronk toe. Ook van ander hand. Die vrou sommer van kwaadheid, beklik met die vrou. Tronk toe. Ek dink toe, hoe? Toe ek by die tronk kom, toe sê die bewaarders vir my, jong, jy, wat hulle my Bybel sien. Toe sê die bewaarders, nee, sit om haar in die nierrookkamer. Wat ek daar kom, toe sê hulle, jy was nog met die groen kleren hier, ne. En toe ek nou haar binnen en toegesluit is, toe sien ek dinge is nie meer soos ek soos ek gewees het, haai tyd hier, wat ek haar gewees het hier. En ek dink, toe vraag ek by die Here, Here, wat maak ek hier? Wat is die doel wat ek hier by die, in die tronk, ek vraag toe vir die Here, wat is die doel wat ek moet hier in die tronk beland? Weet jy, wat is die belangrikste in die mens lewe? Een mens moet gaan vergifnis vraag. Toe moet ek gaan vergifnis vraag daar, wat ek mense, met die waders, met die mes gesteek het, en kwaad gedoen het daar. Weet jy, wat ek dit klaar gedoen het? Toe sê die roepie bewaarder my soma, en hy sê, meneer, ek gaan my toktokkie borg gee. Daar kreeg ek soma een borg. Maar weet jy wat ek by die hof kom? En die vrou is ook daar by die hof. En die vrou sê, nee, sy trek die saak terug. Want my man werk vir my, en die klong moet maar gaan. Ek het my kind getug. Wie se plig het om jou kind te tig? Want die kind rook binnen die huis en die kind rook tik en hy steel my goed. Toe ek haar oor praat, toe is ek die goedie. Toe moet ek kom nou tig. Want die Here tig die wat hy lief het. Ek moet my kind tig. Wie se plig is het om jou kind te tig? Ek moet hom tig. En toe beland ek in die tronk van kind tig. Toe ek daar kom, toe moet ek gaan vergifnis vraag. Maar toe ek op die hof kom, weet jy die onder magistraat, wil jy die saak terugtrek? Hy is aanklaar. Hy sê, nee, ons trek die saak terug. Maar die vrou, sy regte, toe sê sy, nee, dit is my man. Dat maak wat ek haar loskom, is net die hulp van die Here wat my haar losgemaak het. Die Here maak vry, die wat in gevangenis is. Die Here verlos, die wat vastgevang is in enige mag van die vijand. Halleluja. En hy het ek wil gou julle bemoedig met die skrif van Job 28, vers 28. En hy het vir die mens gesê, om die Here te dien, dit is wysheid. Om die kwaad te vermy, dit is insig. Job 28, vers 28. Ons soek so somtijds te vergeefs op plekke, op verkeerde plekke, in verkeerde maniere, die hulp van die Here. Hier sê die skrif, om die Here te dien, daar is die wysheid. Hy gee vir ons een resept, dit is een resept wat hy vir ons gee. Uit sy woord uit. En sy woord bly vir ewig. Alles sal vergaan, maar sy woord sal bly staan. Tot in alle ewigheid. Die Here se woord is die waarheid. Yes. En dit is gelouter. Ek sê dankie vir die Here vir sy onfeilbare resept van sy woord. Amen. Ek gaan 'n gebed doen. Saam met die dierbares. Kom, laat ons saam bid. Vir die manne wat hulle vroue slaan. Here kom, verander die situasies in hulle huise, my vader. Here, die hande, Here, laat hulle werk vir hulle vrouens, Here. Here, laat hulle mekaar respek, Here. En laat hulle mekaar lief het, my vader. Ek bid het in die magtige naam van onze koning Jesus. Want u het gesê wat ons in u naam vraag, Here, gaat u vir ons voorsien. Here, in die gebendes, my vader. Here, kom, verander die situasie ook daar, my vader. Here, kom, gee hulle hart van vlees, my Vader. Here, en haal die hart van klip uit hulle uit, my Vader. En gee ons 'n gees, my Vader. U se gees. Ek vra dit in Jesus magtige naam. Here, die gevangenes ook, wat in die gevangenes is, Here. Here, die gebed van my hart is, laat kom maak bemoeidenis ook met hulle, my Vader. Wat vasgevang is in draks, wat vasgevang is in dwelms, my Vader. Here, u het dit vir my gedoen, my Vader. Here, u kan dit aan hulle ook doen, my Vader. Ek vra dit alles in die magtige naam van onze koning Jesus Christus. In Jesus magtige naam. Amen.

0: Yes, yes, because he loves. Yes, lady. Dear Baris, hoekom kan ons dan uitsien, so uitsien na môre? Ja, van môre, jy sien môre, hy, because he loves. Ja, ons kan uitsien na môre, omdat God is reeds in die toekoms. En hierdie goed het volgens wat hier deurkom, en dan moet ons maak nou nie die klanknota oopie, maar ons vra dat u maar enetjie skrywe. Het dit gisteraand nog gebeur by mense se huise? Sommige mense se huise. Veral daar waar ongetroude paartjies saam leef en. En dierbares, dit is wat nie moet gebeur nie. En ons, baie dankie ouderling, dat u vanochtend ook dit kom aanraak het vanmorgen. En dat mense bewus kan raak, dat dit het nie nodig, is glad nie nodig, om so 'n lewe te hê nie. Glad nie nodig nie, en dit kan verander. Dankie ouderling, dit is 'n bewys vanmorgen, dit kan verander. So, ja, jy sien, God is reeds in jou toekoms. En God is nie beperk deur tyd nie. Hy is klaar in jou môre, because he loves. En hy berei die pad vir jou voor. Jy sien, sy beloftes verval nie. Verval nie. Omdat hy leef, staan sy beloftes van sorg, sy beloftes van beskerming, en sy beloftes van sy liefde vir u. Sy onwankelbaar staan hy vas vir elke nuwe dag. Because he loves today. Yes. And tomorrow. He's in your tomorrow today. Jy sien, daar is dageliks nuwe genade. Elke oggend bring nuwe barmhartigheid. En kans om oor te kan begin. Dankie vir die getuie van môre. Ouderling Ricardo, daar is 'n oorbegin in elkeen van ons.
1: Absoluut.
0: Halleluja. Ja. En ongeag wat vandag gebeur of vannag gebeur het, daar is nuwe genade om weer oor te begin vandag, van môre. Dierbare. Ons het 'n lewende hoop. Die opstanding van Jesus bewys dat die dood en die donkerte klaar oorwin is. Niks in die toekoms van ek en u kan jou skei van die liefde van Jesus. Hy gee krag vir die oomblik, gee hy krag. U hoef nie vandag al die krag van môre te hê nie, nee. Hy gee dit presies wanneer jy dit nodig het, omdat hy lewe.
1: Ja, Here.
0: Hy leef, suster. Daar is hoop, broer.

0: is die moeite werd. Ja, want jou Jesus en my Jesus lewe.
1: Hy lewe, ja, die lewe is die moeite werd, liewe dierbares, liewe luisteraars. En die Here gebruik ouderling Ricardo. Hy is baie hardwerkend, regtig waar. Lieflike geseende ouers gehad in die Here. En ouderling het aangehaal uit Matteus 11 uit vers 28. En die vers sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is.
0: Ja.
1: En ek sal vir julle rus gee.
0: Wat 'n uitnodiging.
1: Dis 'n groot uitnodiging. Is daar dalk iemand vandag, nou, reg nou in hierdie atmosfeer, wat vermoeid is? Dankie sussie, ek sien u boodskappe hier op die monitor, wat ons gaan vir u bid, ons gaan vir u bid, dat u sal ontslaa raak van die hemorrhage in u lewe, en vir die seun daar, wat so pas uit die gevangenis uitgekom het, ons gaan vir u bid. En is daar dalk nog iemand wat vermoeid en belas is vandag reg nou? Die Here gee die uitnodiging, ouderlinge het aangehaal, maar die Here sê, hy sal vir julle rus gee. Hy sal vir die rus gee, my dierbare. Hy sal vir die rus gee, my suster, want hy beloof dit in sy woord. En sy woord is gelouter. Hy kan nie leuns vertel nie, sy woord is gelouter, hy sê, ek sal vir julle rus gee. So is daar nog iemand is wat vermoeid en belas is, die Here gaan vir die rus gee, hy beloof dit, om jou las ligter te maak. Hy gaan vir die vrede gee, vir jou siel gaan hy vrede gee, want hy beloof dit in sy woord. Hy beloof jou diep innerlijke vreugde, vreugde wat alle verstand te boven gaan, innerlijke vreugde, beloof hy, vir my en vir u. Hy sê, sy las of sy juk is sag. Sy juk is sag, liewe luisteraar, en sy las is lig. En om sy juk op te neem vanoggend, is om my lewe en u lewe in sy rigting, in die wil van hom te stuur soos wat hy dit wil hê. Is daar so een vanoggend? Ja, daar is so een. En weet jy, by hom gaan ons leer, want hy bied sy juk aan wat rustig is, 'n juk wat nuwe krag gee vir ons siele. Daar is 'n uitweg vanoggend, want hy leef. Hy leef vanoggend. Ons sien u versoekie vanoggend. Ons sien suster Delories, is 'n groet daar aan die kant van Blanco, Mr. JP daar aan die kant van George, hy en sy prachtige vroutjie daar, en dan ook suster Cheryl aan die kant van Lavalia, suster Cheryl Roofse, because he loves, I can face tomorrow. Ja, Here, ons bring, Heilige Gees, hierdie versoekies wat hier op die monitor en hier op ons foontjies verskyn, ons bring dit voor u heilige aangesig. Here, mense sit met probleme, mense sit met uitdagings. Here, en ons bid, Heilige Gees, in hierdie dierbare se gees in. Vanoggend wat hierdie versoekie ingestuur het, Heilige Gees, ons bid, Here, vir verlossing van hierdie rook uitdaging. Ons bid, Here, dat u hierdie rookprobleem sal uitdeel uit haar lewe uit, dat dit sal opdroog in haar gees, omdat u lewe, Heilige Gees, en bring die verandering in die huisomstandighede. Ons bid, Heilige Gees, dat u met die kind wat uit die gevangenis uitgekom het, dat u 'n bemoeienis met hom sal maak, en dat hy u sal aangryp, dat hy sy las vir u sal gee.
0: Glorie.
1: En dat hy, Heilige Gees, met u sal 'n ontmoeting maak. Here, want u sê, almal wat vermoeid en belas is, kan na u toe kom. Dankie, Heilige Gees, dat u 'n verandering bring in die huishouding. 'N verandering bring in mense se uitdagings by hulle huise. Heilige Gees, u is met elke luisteraar bekend. En ons gee dit vir u. Ons lê dit by u voetebank. En ons bid, Heilige Gees, teen elke demoon wat manifesteer in elke huishouding op watter manier ook al. Heilige Gees, dat u dit sal afbreek. En ons stuur dit uit na waterlose plekke. In die naam van Yeshua, ons Amasia. En ons pleit die bloed van die Here teen elke demoon wat manifesteer in elke huishouding. In die naam van Jesus Christus, Yeshua, ons Amasia. In Jesus naam. Amen en amen.
0: Dat is die lees, man.
1: Ja, dit lees as volg. Môre apostel Pastor Tia, prediker, baie dankie vir die bemoedigende boodskap. Ek het my stukkie gevat. Die duiwel is dag en nag bedrywig. 'N mooi en 'n geseënde week vir almal. Baie liefde van Suster Sarah Beth. Baie dankie vir die boodskap, Suster Sarah Beth.
0: Die duiwel is 'n verlore.
1: Absoluut.
0: Verloorder.
1: Ja, maar hy is al die pad, is hy 'n verloorder. Hy wil mense van struik afbring, sê die sister, en dankie vir die liedjie, ons gaan hom so speel daar. Ja, dan het daar nog 'n boodskapie ook ingekom. Amen, ek het die Here so baie nodig. Apostel sê, ons moet elke oomblik bekeer. Ek stem saam met die gebed. Amen en amen. Ja, liewe luisteraars, Sister Joni Versagie, goeiemôre. Is dit lanklaas gesels, nê? 'n Geseënde dag ook vir u, Sister Joni Versagie. Ja, liewe luisteraars, u kan ons kontak by 082-69-888-07. Al wil u ook net gesels. Al wil u ook net sê hallo. Ons is altyd daar om saam met mekaar te bid en weet die Heer

0: en belas is. Die Here is daar vir ons. U moet 'n geseënde tyd hê in die Here. Tot 'n volgende keer as die Here wil. Van my kant af, Shalom.
1: In Kingdom Time, ek beloof u, hier op die lig, kom terug na u toe.
0: Absoluut.
1: Die wat pasiteer die nommertjie deel met u da.
0: Definitief.
1: Kingdom Time maak moeite op wifi, kom my deur na u toe. Amen.
0: Ja, ons het 'n passie vir siele wen vir die Here. En u is welkom om ons te kontak by 082-69-8807.
1: En as ons mekaar weer sien, dan sien ek u met Because He Loves. En met jou tomorrow. Shalom.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Goeiemôre aan al ons pragtige luisteraars van Eden FM, die grootste gemeenskapradiostasie in die Wes-Kaap en derde in Suid-Afrika. Wat 'n wonderlike voorreg het ons vanoggend om rondom die woord van God te kan kom en vanoggend u almal hartlik uit te nooi en te sê, wees deel van hierdie diens. My naam is Leon Prinsloo, en dit is my 'n mooi voorreg, 'n goddelike voorreg, om vanoggend die liedere en die boodskapie vanoggend vir u deur te gee. Baie, baie dankie. U kon vanoggend op 'n ander radiostasie ingeskakel het, maar u het besluit, u luister na Eden FM. Daarom wil ek namens die direksie, namens die bestuur, namens al die omroepers, namens meneer Morley Petersen en sy vrou Melda en die kinders en die groter familie, vir u almal sê 'n hartlike welkom vanoggend saam by hierdie diens. Die program Ou Kam Let As Adorim. Ook kom nou en aanbid hom. Dankie dat u saam met my die Here gaan aanbid. Dankie dat u saam met my die Here prys. Van vroeg vanoggend af al het hierdie radiostasie, was ons saam met die span van Carpe Diem. Van vroegoggend was ons saam met broer Denny B. Dan het ons die Anglikaanse kerk gehad. En dan het ons ook vir apostel Vries en sy vrou pastoor, ek wil vir haar sê, baie, baie dankie vir hierdie mooi program wat julle aangebied het, pastoor Tia. Die Here se seën op julle, en ek bid dat die Here ook hierdie diens vanoggend sal neem vir sy rekening. Baie, baie welkom. Voel thuis, voel gelukkig, voel geseend, want die Here is vanoggend hier om u aan te raak. Vir al die manne en vroue in uniform, ek praat van al die manne in uniform, ek wil vir u vanoggend sê, welkom, u wat eerste lyn werkers is. Ons dink vanoggend aan die verkeersmanne op die pad, ons dink aan die polisie, ons dink aan die verpleging, ons dink aan die bewaarders, daar by die korrektiewe dienste. Ons dink vanmôre aan al die vrouens, die sekuriteitbeamptes, die manne en vroue. Ons dink vanmôre aan almal wat in die kettingwinkels werk. Vir almal wil ons vanoggend sê, baie welkom. Ek weet dat die Here vanoggend vir u gaan seën en dat die Here vir u gaan aanraak. Vir al die manne en vroue wat ook op pad is, wat die evangelie gaan verkondig, op die plase, tussen die dorpe, al ons predikante, priesters, pastore, leraars, eerwaardes, dominees, apostels, die profete, die manne van God, die vroue van die Here, wat uitstaan vir die evangelie. Wil ons sê welkom op die program, terwyl u nou 'n kans het om te luister. Mag die Here u wonderbaar seën. Baie, baie welkom. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat ons vanoggend kan bid vir al ons broers en susters, hierdie pragtige luisteraars van Eden FM. Baie dankie dat u vir ons so goed is. Dit is my gebed vanoggend Vader, dat u almal veilig sal neem en dat u wat in die huis is, die wat baie siek is op die oomblik, raak hulle aan, Vader, as ek het bid in Jesus' naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

En nou net ingeskakel het, wil ek sê baie baie welkom aan al ons luisteraars weer. Myself, Pastor Leon Prinsloo, wat die program aanbied, u is baie welkom. As u later in die program met my wil kontak maak via WhatsApp, kan u vir my kontak. Daar's baie mense wat gebedsversoeke deurgee. Daar's baie mense wat voorbidding vra vir baie dinge. Baie mense wat ook dankbaar is dat die Here vir hulle deurgedra het. U kan vir my skakel by 082-4585-430. U is baie welkom om met my kontak te maak. Ons wil vanoggend kom en vir al ons mense wat bly is vanoggend, vir al ons mensies wat vanoggend, u is so dankbaar vir wat die Here vir u gedoen het. Praat of van almal wat verjaar het hierdie week. Jy het jou geboortedag gevier en die Here was vir jou goed. Ja, ons raak ouer. En ek wil vir u vanoggend sê baie baie geluk met u verjaarsdag. Baie baie geluk en ek is dankbaar dat die Here sy hand aan u bewys het. U het 'n jaar ouer geword, wyser geword en die Here het jou geseën. Ek wil baie baie geluk sê ook vir oggend aan almal wat hulle anniversaries vier. Namens die radio baie baie geluk aan u vir nog 'n jaar by u lewe. Ook van die mense wat ek self getrou het, wat huweliksherdenkings vier, wil ek sê baie, baie, baie geluk, man. Ek wil nou nie in name ingaan nie, dis te veel. Maar ons sê vir u baie, baie, baie geluk. Vir u wat verloof is, u wat in 'n verhouding is, julle is nog 'n jaar by mekaar, God seën vir u. Ek wil ook vanoggend baie geluk sê aan al ons broers en susters, alle luisteraars wat vanoggend gepresteer het. Die Here was vir jou baie goed. En u staan vol vreugde vanoggend, want jy het lank gebid. En die Here het jou bewys dat hy God is. Hy het vir jou bewys sy hand is op jou. Hy het vir jou bewys dat hy dra jou en hy het jou geseën. Moontlik met 'n stukkie grond, 'n huis, 'n motor. Het mooi nuwe dinge in jou lewe gebeur. Jy het presteer, man. En dit wat die Here in jou hand sit, kan niemand wegvat nie. Daarom wil ons vir u sê baie baie geluk. Miskien het jy die graad gevang. 'N diploma ontvang. Moontlik jy presteer by die werk, by die skool. Die Here was vir jou goed. Ek bid dat die Here jou hand sal neem en vir u sal lei. En dat jou dankbaarheid vanmôre betoon sal word, want die Here het nog altyd sy hand aan jou bewys. Vir almal wat presteer het, wil ek vanoggend sê baie baie geluk en baie seën. Want die beste lê nog voor. Vader, ek bid dat u elkeen op hierdie program nou wat verjaar het, anniversaries gevier het, wat presteer het, dat u elkeen van ons seën in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan weer vir 'n musiekbreek.

Ek wil van die geleentheid gebruik maak om vanoggend weer eens vir almal te sê welkom op hierdie program O Come Let Us Adore Him. O Come Let Us Adore Him. Gee eer aan God. Bring lof aan God. Want hy is die magtige koning wat heers en regeer. Vanoggend wil ek op hierdie program van die geleentheid gebruik maak om alle dierbares luisteraars wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Party van die gevalle was tragies. Party van die gevalle was hartseer. Maar vanoggend wil ons as 'n Eden FM familie, ek praat van die Eden FM maatjies, ons hele span omroepers, ons wil almal vanoggend kom op hierdie program en net vir ons dierbares vanoggend sê baie sterkte met u verlies. Ek is so dankbaar vanoggend om te weet as ek hartseer is, is ek nooit alleen nie, want die Here is altyd met ons. En ek wil namens ons almal vanoggend vir alle families sterkte sê. En ek bid vanoggend dat ons Hemelse Vader u werklik sal raak sien en vir u vul met nuwe krag. En ek wil vanoggend vir ons luisteraars sê, as jy hartseer is en jy voel om te huil, huil. Want as jy huil en jy gee uiting, dan bring dit vir jou genesing. Ons bid vir die genesingskrag van die Here om julle as 'n familie sterk te maak, vorentoe te kyk en te weet dat die Here sal ons nie begewe of verlaat nie. Vir u wat hier is in die omgewing, wat begrafnis toe gekom het en u moet nog weer terugreis in die dag, van u hele wat vandag ook nog voor 'n oop graf staan, is net God wat kan troos. Dis net hy wat vir u kan dra. Ek wil vir u wat moet reis sê, baie sterkte. Ons bid vir voorspoed op die pad. Ons bid vir reisgenade. En ons bid dat u veilig by u familie sal aansluit in die dorp of in die stad waarvan u kom. Mag die Here u lei vir u wat nou al op pad is. Baie seën vir u. Hy is ons beskermheer, hy is die Here. Hy is die Vader wat ons hande neem en ons lei. So baie, baie sterkte aan u. Ons vertroue is dat die Here u magtig sal deurlei en dat u by u bestemming sal aanland. Ons vra nie vir dit wat op ons pad kom nie, want God bepaal elkeen van ons se weë. Baie sterkte aan u. Dankie Vader dat u die Here is wat hierdie hartseer van elke een op hierdie radiostasie vanoggend ken. En dankie dat u ons dra ook in ons hartseer, in ons pyn, in dit wat ons ervaar. Is u so naby ons? Bid in hierdie oomblikke Vader, dat u elke familie, elkeen wat nou inluister Vader op die radio, dat u elkeen aanraak. Miskien is daar vanoggend verlange na families wat lank al weg is. Seën ons mensies Vader, as ek het bid in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek en dan wil ek graag met u skrifgedeelte lees. Baie dankie. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

0: Jonge luisteraars, baie hartlik welkom weer terug hier op die program Oukam Let As Adorim. As u met my wil kontak maak, kan u met my kontak maak deur middel van die WhatsApp 082 4585 430. Efesiërs hoofstuk 6 vers 11. Ons praat van die wapens wat ons gebruik op die pad. Die wapens wat God vir ons gegee het om weerstand te kan bied teen die magte van die duisternis. Liewe luisteraars, ons moet verstaan, ons is in 'n wêreld dat ons hier ook moet sterk staan teen die duiwelse magte wat somtyds ons wil verhinder om mooi te loop, reguit te loop en om die pad van God te ken. En ek praat vanoggend op die tema geskenke wat God ons gee. God het aan jou 'n geskenk gegee sodat ons die magte van die duisternis kan afweer. Hier word duidelik verwys na wapens wat God ons gee. Maar die vraag is vanoggend, liewe kind van God, liewe medestryder, is jy bewus die wapens wat ons moet gebruik? In 2 Korintiërs 10, dit is so dat ons op die oomblik mense is wat nog op die aarde is en lewe. Ons lewe nog hier op die aarde, maar ons is gewikkeld in 'n geveg waarin dit nie sou help om op menslike planne staat te maak. Jy kan hoe slim wees, jy kan hoe planne het, maar ek sê vir jou, die vyand wil ons net platdruk. Daar's mense wat nou saam met my sal getuig en sê, broer Leon of pastoor Leon, wat jy nou daar praat, is waar. Ons is te doen met die magte in die lig en die duiwels wat ons wil afmaai en seermaak. So met jou menslike planne, met jou eie gedagtes en jou eie intellek en al die goed wat jy het, wat jy verstaan, God het 'n wapen gegee. En ek wil vir u sê, ons moenie dit ligtelik vat nie. God het ons krag gegee wat ons kan gebruik in hierdie wêreld. Ek wil vanoggend vir u sê, ek gebruik dan ook nie die wapens waarmee mense veggie, maar die kragtige wapens wat God ons gee. Die vraag is, hoe voer jy vanoggend jou stryd? U sien, die stryd wat jy vanoggend in is, en die moeilikheid wat jy vanoggend in is, jy kan dit op jou eie krag staat maak nie. Ons kan nie net menslike idees en verwagtinge die vyand oorwin nie. Die menslike geveg gaan eintlik daaroor, jy blameer altyd ander mense oor jou sake. Ek hoop maar, sê mense, en sê mense van Eden FM ook vanoggend, ek hoop maar, dit gaan vorentoe beter. Ek verwag dat die Here alleen die wapens sal opneem. Ja, die Here het jou op die aarde gesit. En ek en u is te doen met afguns, jaloesie, verwensingsvloeke. Mense wat lelike dinge aan jou sê en aan jou doen. Met die wapen van God sal ek sterk moet staan en bewys dat ek 'n kind van God is. Want kinders van God reageer nie en doen nie dinge soos die wêreldse mense nie. Kinders van God is wakker en hulle wil net die wil van God uitvoer. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.
1: Thank you for the story that you've given to each one of us.

baie hartlik welkom terug, Efesiërs 16. Julle moet sterk wees. Maar die krag kom van die Here af. Want al die kragte en die mag kom van die Here af. Hy gee vir my krag. Hy gee vir my sterkte. Hy dra vir my. Hy ontmoet met my. Hy sê net elke dag vir my, jy is alleen nie. Hy sê hier, geliefdes, broers en susters, trek die volle wapenrusting van God aan, wat God julle gee. Dan sal julle nie deur die slinkse planne van die duiwel oorwin word nie. Jy sien, daar is vanmôre, broers en susters, genade wat God aan die gee, vir ons gee. En die vyand is altyd jaloers. Jy wil die Here dien. Jy wil die Here dien. Jy wil by die kerk uitkom. Jy maak jou elke week klaar en sê, as die dag van die Here aanbreek, wil ek daar wees. Totdat jy die môre uitvind, as jy wakker word, jy voel nie nou goed nie. Jy voel nie vanoggend so lekker nie. Die hele week beplan, en die vyand het dit weer vandag reg gekry, dat jy nie by die huis van God kon uitkom nie. Dit is vrede met God, maar oorlog met die Satan. Jy het vrede in jou hart, maar die vyand wil net altyd moeilikheid maak. Daar in die huis gister was alles nog onheid. Gister het alles nog reg geloop. Maar vanoggend op hierdie sonoggend is alles dinge die mekaar. Want die duiwel wil nie hê ons moet gelukkig wees nie. Jy sien, ons moet leer om die wapens van God te gebruik. Efesiërs 6 vers 11 sê, gebruik dan alle wapens wat God ons gee, sodat julle kan julle self kan verdedig. Die lyfband aan julle moet julle vasgreep van waarheid, Godse waarheid, en nie 'n mense gebruikte waarheid nie, of 'n gemaakte waarheid nie. Wat Godse waarheid kan die swaard hou. Die wapens van die Here as harnas wat die bors beskerm, is Godse verklaring dat hy ons skuld weggeneem het. Die skoene wat jy moet aantrek is die bereidwilligheid om ander te vertel van die vrede wat jy, dat die Gees aan ons oordra. Selfs u wat nou vir oggend op pad is, ons weet van baie mense wat ingeskakel is, u wat op die pad is, wat vanoggend gaan om die evangelie te gaan verkondig, van dorp tot dorp, van plaas tot plaas, die bereidheid om uit te gaan, die bereidheid om 'n diens te gaan hou, die bereidheid om vanoggend 'n studie te gaan doen, die bereidheid om vanmôre uit te staan vir die Here, om die blye nuus van ons Here Jesus te kan bring aan ander mense. Ek dank die Here vir hulle wat vanmôre ingeskakel is, vir die voete van bereidheid om by die huis van God uit te kom. Jy sien, liewe luisteraar, jy moet nie kaalvoet loop nie. Dit maak jou onwillig. Maar trek die skoene van bereidheid aan om die evangelie, die blye nuus, te gaan wegbring. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

hartlik welkom terug. Die goeie nuus is 'n wapen. Het jy al daaraan gedink dat die goeie nuus vir jou 'n waarheid en 'n wapen kan wees? Die vertroue op God is die skild waartoe ons die brandende bly, en ook die pyle wat na ons toe geskiet is, ons dit kan afskiet en kan keer. God se goeie nuus is sy beskerming. Leer om in die woord, wat in die woord staan, en vermaan jouself om heilig te lewe. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Kry nuwe krag vanoggend. Be empowered through him that is able to help you. Wees bekragtig deur die Here wat ons krag en sterkte gee. Dit is sy krag en sterkte. Hoe dikwels is die baklei, jy dink is teen die vlees. Maar ek sê vir u, hoe meer jy bid, hoe meer jy die aangesig van God soek, weet jy, die Here dra ons deur. Ek bid vir oggend dat die Here vir jou die nuwe krag sal gee, sterkte sal gee, dat jy en ek ons vertroue net vir oggend in God sal plaas. Die wapens en die geskenke wat God ons gee. Moenie bang wees vir die toekoms nie. Moenie bang wees vir môre nie. Want ek weet ek is onder die beskerming van God. En hy dra ons en hy gee ons nuwe moed om aan te gaan. Praat vanmôre met 'n soldaat. Jy het al die wapens weggegooi. Al die gawes wat God vir jou gegee het oor die jare, het jy weggegooi. En vanmôre hoor jy die woord van die Here. En ek roep vanoggend na jou. Kom raak betrokke weer in die diens van God. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy stande kan bly teen die liste van die vyand. Want God het aan jou ook die geskenk gegee. Baie kere, broers en susters, liewe luisteraars, as jy nou geestelik na die saak kyk, baie kere, dan deel mense geskenke uit, maar hulle gee net vir sekere mense. Maar hierdie meester van ons het vir elke een die wapens gegee. En het hang af, dat jy hier gaan kyk in Efesiërs, as ek bereid is om die wapens van God op te neem, sodat ons stande kan bly. Want almal van ons word soms oorrompel deur storms wat op ons pad kom, deur stryd en aanvegtinge waarvoor ek en jy nie voorbereid is nie. Praat vanoggend juist met 'n kandidaat wat aangeval word. 'n Kandidaat wat seer het. Jy's plat geslaan deur die magte van die vyand. Maar ek roep jou vanoggend in die naam van Jesus om op te staan en te sê, ek is 'n oorwinnaar deur God wat aan my die nodige krag gee. Liewe luisteraars, baie dankie dat ons na die woord van God vanoggend kon luister. Baie dankie, Vader, dat ek hierdie boodskappe hier kon bedien, as ook met die lieflike sang. Sterk ons in die geloof en gee vir ons asseblief nuwe krag. Amen. Liewe luisteraars, nogmaals baie dankie dat u vanoggend ingeskakel was op die program O Kom Let Us Adore Him. O kom nou en aanbid hom. Mag die Here u versterk en u krag gee, en baie dankie dat u vanoggend op Eden FM ingeskakel is. As u met my wil kontak maak, 082-4585-430. Dis tyd om tot ziens te sê. Tot volgende Sondag, dieselfde tyd, dieselfde plek. Maar kom ons ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van onse God, die troostvolle gemeenskap van die soete Heilige Gees bly met ons elkeen tot wanneer Jesus kom
En almal wat die geskenke van God vandag ontvang, sê amen, amen, amen en amen. Moet laat niemand hierdie week jou vreugde steel nie. Bly ingeskakel op Eden FM. Bye bye.

0: Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Geliefdes, welkom by Eden FM, die stem in die paradys. Baie dankie dat die ingeskakel is, dit is Ruben Kerspuy, wat saam met die gesels en die is ingeskakel op die program, wat handel oor familiewaardes. Ek wil baie dankie sê, ek weet van u luister 24 ure dag, omdat Eden FM is natuurlijk die gunsteling radiostasie. En inderdaad is Eden FM een van die grootste gemeenskapsradiostasies in ons ontvangsgebied en dan ook so in die Weskaap, glo ek. En ons bid dat die Here vir ons nog meer deure sal oopmaak en groter grondgebied sal gee. Weer eens welkom aan u, Eden FM, u stem in die paradys. Die program waarna u luister is die program wat handel oor familiewaardes. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, baie dankie dat U groot en almagtig is. Niemand is soos U nie. Daarom kan ons met vrymoedigheid na U toe kom teen alle tye van ons lewens. As dit nou somer is in ons lewens, winter, herfs of lente tyd, maak nie saak wat 'n fase ons deurgaan nie. Ons is dankbaar, Here, dat U beloof, U sal ons nooit begewe of ons verlaat nie, maar U is altyd deur saam met ons, omdat U ons lief het, U het ons geskep, ons behoort aan U en aan niemand anders te nie, ons is die skape van U weide. Dankie dat U ons 'n goeie herder is.

en ons lei na waters waar rus is. U lei ons na groen weivelde toe. En dankie dat ons ook toelaat dat u wat die herder is, om ons met die stok en die staf te lei. Die Heere valleie op die hoogtes uit, en daarom kom u al die glorie en die eer toe, Heere. Dankie, want het donker is, of duister, dan oorval die duister onder ons, want ons is mense van die lig, en die lig van die Heere skyn deur ons. Ons bid aan die Heere, dat u elke familie sal saambind, met die band van liefde, en ook die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan. Dankie dat die prins van vrede deel is van ons lewens. Dat die prins van vrede daar in die midde van ons huis is. Want alles, Heere, sentreer en draai rondom u, omdat u is die kern van ons bestaan. Ons kan nie sonder u klaarkom nie. Dankie, Heere, u is deel van ons huis. U is nie 'n gas in ons huis nie. Nee, u is 'n mede inwoner. Ons wil eintlik sê, Heere, alles behoort aan u, en ons is maar net goeie stewards, rentmeesters van dit wat u vir ons gegee het. Dan bid dan dat u vir ons wysheid sal gee, vir elke pa, vir elke ma, hoe om hulle kinders te lei deur hierdie fase van hulle kinders se lewens, die tienerfase, miskien die jong adolescente fase. Bring dan ook hierdie oomblik ons jeug, ons kinders, ons tieners voor u. Ons bid, Heere, dat u elke kindjie klein en groot sal seën. Wees met ons matrikulante, ons skoolkinders, Heere, dat almal veilig sal wees vir al hierdie na die aankomende vakansie. Versterke pa vir dag, Heere. So ook aan mamie, dankie vir die oumas en die oupas. Dankie vir allemaal wat daar is, wat leiding neem in huise, leiding neem in die gemeenskap, leiding neem by skole, kerke. We bid, Heere, dat die leiers op verskillende gebiede sal sien, bid dat ons lewens ook aan u sal toewy, want ons kan niks doen sonder u nie. Ons eer u, ons loof u nou, gebruik ook dan hierdie program om 'n seëning te wees binne in die families. Alle eer, lof en aanbidding kom u toe. Amen. Geliefdes, dankie dat u terug is. Om te dink, dis al die 20ste September. Dis Sondag die 20ste September, kan u sien hoe vinnig die tyd gehardloop of gevlieg. Kom ons gaan hierdie programme, dan speel ek eers vir jou mooi lied.

Baie dankie dat u ingeskakel is by Eden FM, die stem in die paradys. Is Ruben Kerspie wat saam met gesels in die program waar hy luister handel oor familiewaardes. Ons trek al in die middel van September amper aan weer in die einde. So ons trek al redelike paar myl in die lente. En hy sal saamstem, lyk my, die winter wil hy losie. Ons wil hê winter moet vir ons los asseblief. Dit is so mooi buite, ons sien die blomme bloeisels en hoe alles begin ontpop. Ek wil net vir jy noem, as het die 1 September 6e het ons gepraat oor hier leef. Ons het dan die Heere die dag vertrouw dat die Heere nieuwe lewe in ons gesinne bring. Die 13e September het ons gestel oor herstel. En ons het gekyk na gesinne wat weer na mekaar toe groei. En vandag kyk ons aan die woordjie herinner. En die rede hoekom ons die thema kies, want ons is 'n paar dae weg van erfenisdag af. Sommige mense het ons nou die erfenis geskiedenis wat gedoen word, en ek dink ons allemaal moet toch ook ons inskerp oor ons erfenisdag, want dit is nie net 'n braaidag nie. Ek weet van jy gaan nou braai ook, maar is nie net 'n braaidag nie, daar is geskiedenis achter die dag. En nou kyk ons dan per dag, die 20ste, daar herinner ons erfenis wat ons vir ons nageslag los, vir ons volgende geslag. So ek heet allemaal dan verwelkom. Ons is blij dat die Heere geef ons nieuwe lewe, groei, hoop in die maand van September. Dit hang sommer saam met die seisoen waarin ons is. Ons gaan nou vandag een baie dieper vraagie vraag, en die vraag is, wat is die erfenis wat ons aan onze kinders en kleinkinders nalaat? Want die sien die Heere die net die hierdie aarde geplaas om net vinnig die deur te beweeg. Nee, jy bou een legacy. Jy laat vir die kinders en die kleinkinders, laat jy een erfenis na. So wanneer ons dink aan die woord erfenis, dan kom huis, geld en grond altyd of besittings op. Want dis die vraag wat ons gaan nalaat vir ons kinders. Maar ek glo dit is ook baie groter, hierdie woord erfenis is baie groter as net geld. Ons kan dink aan ons waardes, ons geloof, ons karakter. Daar's ryke stories. Ons liefde, ons voorbeeld. Dink jy nie dit is net sulke groot erfenisse wat ons vir ons kinders kan nalaat nie? Dank gewoon net die erfenis van waardes, die erfenis van geloof, van karakter, van stories vertel, die mooie stories, onze liefde, onze voorbeeld. So kinders erf net wat ons besit nie, so hulle erf ook van wat ons is. En so ons thema dan vandag is, ons erfenis, wat laat ons vir die volgende geslag na. En met dit gesê, die tyd daar is vandag kom ek speel weer vir 'n mooi lied.

Jullie terugwelkom hier in FM, die stem in die paradijs. Onze sleutelwoordje vandag is die woordje herinner. En dat hardop nou saam teen die achtergrond van Erfenisdag. Ons het ook genoem dat wat laat ons vir onze kinders na, en ons het nou weggekyk van huisgeld, grond en besittings. Ons kyk daai ewige waardes, ewige skatte, soos waardes, geloof, karakterstories, liefde en voorbeeld. Psalm 78 vers 4 sê, ons sal dit nie vir hulle kinders verberg nie, maar aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here. Hierdie vers praat oor een geslag wat sy geloofkennis van God aan die volgende geslag oordra. So dat sê vir ons dan, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die volgende geslag. Ons moet verduidelik vir die volgende geslag wys, daar moet iets wees dat hulle kan sien wat het God in ons lewe gedoen, vooral wat het die Here gedoen toe dit moeilike tye was. Wat 'n waardes het die ouers aangeleer vir die kinders. Ons kyk na die gelooflesse wat die kinders moet onthou. En as ons dit nie vertel nie, kan die stories verlore gaan. Soos baie stories, familie stories verlore gaan. Ons moet weer terugkom na die mondelinge traditie toe, oral traditie, mondeling traditie, waar die ouer geslag met die jonge geslag sit en gesels en vertel. Ons is baie aan die beweeg en besig. Spreuke 22 vers 6 sê, leer die jongmens die regte pad, en wanneer hy oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie. Die skrif herinner ons, dat het die vorming van die volgende slag, nie die taak van die skole, kerk of samelewing is nie. Hulle, die skole, kerke, moet net beaam, wat hy al reeds daar in die huis leer. So die familie het 'n belangrike rol. Ons het daar baie gesê kinders leer nie deur wat ons sê nie. Nie hulle leer deur wat hulle sien, voorbeelde, is voorbeelde wat trek. Hulle sien hoe ons praat. Hulle sien hoe ons mense behandel. Ja, hulle sien hoe ons konflik hanteer. En hulle sien hoe ons reageer wanneer dinge moeilik raak. En daarom wil ek vandag noem dat u lewe is 'n erfenis. U lewe is 'n erfenis. Want die lewe, u lewe en lewenstyl spreek baie hard. En daardie jong mense moet dit wat hulle van u sien, daai voorbeeld, moet hulle saam met hulle nou neem die toekoms in. En dis hoekom u sien dat u is eintlik die rolmodel. U is die held. U is die pa en die ma. Die ouwe broer of die sister. Oom, tannie, ouma, opa. U is die held en die heldin daar in die familie. Want u is eintlik die ryk persoon. Want u loop met kosbare skatte rond. Dis 'n lewe wat deur verskillende seisoene gekom het. En u het die toets deurstaan, deur die storms in die woestyne, mooi weer en onweersdae. En daai kinders het by die huis, hulle sien hoe het u die moeilike tye en situasies gehanteer, and so they will do the same when they go through certain trials and stormy weathers. Ek dink op die noot moet ons weer musiek speel. Ons vra dat u die volgende lied sal geniet, en u kan lieflik saamsing.

0: Niet terug van welkom hier in FM, die stem in die paradijs. Dit is Ruben Kerspey wat samen in gesels. En hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ons baswoord vandag, of ons belangrike woordje, is die woordje herinner. Herinner. Dit herinner ons, so ek het nou die skrif gelees vir jy, jammer, daar in Spreuke 22 vers 6, leer die jong mense die regte pad, en wanneer hy ook oud is, sal hy daarvan af wegwyk nie, of afwyk nie. So ons het gesê, kinders leer net wat hulle, wat vir hulle gesê word nie, hulle leer van voorbeelde af. Ek wil dan begin ook met 'n aanhaling, wat sê die grootste erfenis, wat 'n ouer en 'n kind kan nalaat, is nie wat in die bankrekening alleenlik is nie, maar wat in die kind se hart geplaas word. So vir my lyk dit of daai kind se hart ook 'n plek is, investment place where you can invest important golden nuggets. 'N kind mag dalk nie eendag presies onthou hoeveel geld jy vir hom gegee het nie, of vir haar nie. Maar ek sal jy definitief sê, kinders sal onthou wat die ma en die pa hulle geleer het, hoe om ander mense te respekteer. Sommige sal sê, my pa of my ma het my geleer om nooit tou op te gee nie. My oma het ons geleer bid, en so het opa ons ook geleer om God te vertrou. Ek wil vir jy noem, dat dit is van die belangrikste erfenisse wat jy vir jy kinders nalaat. Ons kinders hoef nie leeg die lewe in te gaan nie. Now they can be loaded with all the different important values wat hulle ingeskerp is deur die verskillende rolspelers daar binnen in die familie. Oma, opa sê, moet nie ophou bid. Mami, pa, moet nie ophou praat met die kinders nie. Moet nie ophou om aandag te gee aan die kinders nie. O, hy is besig om groot erfenis na te laat. Is dit nie goed nie? Die Here het ons so geseën. Ek wil hê jy moet luister hoe lief is die Here vir ons. En hoe God sien ons belangrik. Die Here het ons so lief dat die Here ons 'n pa en 'n ma gegee het. En alles in Engels sê hulle, hulle is vol van skatte, kostbare edelgesteentes, daai wat hulle ons leer om dankie te sê, en asseblief, en om verskoning te vra. Dit is een van die belangrikste skatte wat hulle vir ons kan nalaat. Ons kan kyk na van die grootste geskenke wat ons vir die volgende geslag kan nalaat. Dit is bemoedigende woorde. Want kyk die pen, die tong is magtiger as die pen. Kinders het nodig om te hoor, want nou vir jy wys, hoe gaan jy invest, hoe gaan jy belê aan die kinders, wanneer jy sê, ek glo in jou. Wanneer jy sê vir jy kind, ek is trots op jou, jy is waardevol. Ach wat, jy kan maar weer probeer, man. Moet nie tou opgooi nie. En ek dink een van die belangrikste woorde op 'n geestelike vlak is ook wanneer mense van mense God het 'n plan vir jou lewe. Ek dink hierdie, daai sinsnede, daai woorde wat ek nou gesê het, God het 'n plan vir jou lewe, dit het 'n massiewe groot impak gemaak in my lewe. Om te dink dat hierdie groot almagtige God wat die hemel en die aarde geskep het, het 'n plan vir my lewe. En soos 'n mens dan getrou is en jou lewe aan die Here toewy en elke dag stap getrou, hou God ons en ons hou aan die Here se hand ook vas, maar ons plaas eintlik ons onnietige hand daar in God se almagtige hand, ons eintlik die Here wat ons so vashou. En sien hom is elke dag ontvou Godse planne vir ons lewe. kom ons speel nog een lied, so ons die lied speel. Dan wil ek, jy moet so biddend ingaan en dan bid, en vir die Heere sê dankie, dat die Heere plan het vir die lewe, en dat die Heere hierdie planne sal begin ontvang.
1: I just want to sing a good old song. That'll get me in the spirit. Is that all right? Somebody know this song. It says,

me say this, listen. Tonight, I watch.

Beloved, geliefdes, ek wil vir u welkom sê by Eden FM, die stem in die paradijs. Ons het nou geëindig, toe ons nou voor die musiekbreek ingegaan het, toe noem ek vir u dat God het een plan vir ons levens, want ons ouers of iemand dit wie u sê, is het seker een van die grootste beleggings wat hulle kan maak. So ons het ook gesê, ons kan praat, ons kan met ons mond dinge belê. Ons moet oppas dat ons woorde nie seer maak. So wanneer ons dan terugsit en reflekteer, moet ons dan vra, as my kinders enig aan my dink, wat die woorde sal hulle onthou? Kyk, ek wil nou regheid met u praat, soos wat ouers so skel en hierdie negatieve woorde gebruik. Wanneer gaan u kinders nie dit onthou nie? Dit is nou nie al die ouwers nie. Praat met die ouwers, wat nie hulle woorde tel nie. Ons moet kyk in ons algemene taal in ons huis. Algemene taal in ons huis moet die trek wees van liefde, respect en hoop. Die huis moet die lekkerste plek wees waarna toe enige persoon kan kom vir al die kinders, want dit is die plek waar hulle liefde, respect en hoop sal vind. As ons nou... Kom ons gesels dan nog, dat ons sê, ons laat die erfenis deur ons voorbeelde na. Ons kinders sien, hoe respecteer ons ander mense. Ons kinders sien, hoe vertrouw ons die Here. Ons kinders sien, dat die families is belangrik. Daarom wil ons sê dan vandag, dat ons lewe spreek dikwels harder as ons woorde. Your life is the sermon, your life is the message, en die lewe spreek harder as woorde. Ons moet onthou, baie belangrik, ons moet 'n geestelike erfenis nalaat. Wat leer ons as kinders van God? Is die woord, die Bybel, nog steeds belangrik? Ja, ons leer ons kinders, ons moet bid ten alle tye, wanneer ons bang is. Ons moet dank aan God bring, wanneer dit goed gaan. Ons moet die Here vertrou, wanneer dinge moeilik is, ons vergewe, wanneer ons seer gekry het. Dit is 'n lewende geloof, wat die volgende geslag kan beïnvloed. Kom, ek speel vir nog 'n wonderlike lied.

Welkom terug, ek glo, geliefdes, hierdie lied geniet. Ek het gesê, ons moet die geestelike erfenis ook nalat. Kom ons deel weer die familie stories. Stories van toe het moeilik gegaan, stories van oorwinning, stories van die familielede wat opgeoffer het, en ook hoe God voorsien het, stories oor opa en oma en hulle pa en sy maans. Ons kan nie laat hierdie belangrike stories verdwyn nie. Ons moet eindelijk begin om een familieverhaalboek op te stel. Ons kan daar neerskryf oor ons familie sy herkomst. Wat een uitdaging het ons familie al gehad en dit hoort ons dit oorwin. So ons moet dit los vir die volgende geslag. En so sal die kinders en die kleinkinders dan eendag hierdie stories waardeer. Ons laat nie net goeie dinge achter nie, ons moet ook slechte patrone stop. Dit is een belangrike deel van ons erfenis. Daar is goeie dinge wat ons wil hê in die familie wat voortgesit moet word. Maar daar is ook negatieve patrone wat moet stop. Bijvoorbeeld woede, onvergewensgesindheid, swak kommunikasie, verwaarlosing, negatieve woorde, verslawing, gedrag, voortdurende familiekonflik. Dis negativiteit wat nie voort kan gaan nie, soos 'n vloek wat wil deurtrek na die volgende geslag toe en dit moet gestop word. Ons kan sê, het met die vorige slag te gebeur, wat hoef nie nou met my en my nageslag te gebeur nie. Ons maak dan 'n kwaliteit besluit, ons gaan 'n nuwe pad kies. Dis deel van 'n goeie erfenis. Ons moet ons grootouers moet ons respekteer, of ouer mense. Want hulle dra gewoonlik by tot die wysheid, herinneringe, familiegeskiedenis en lewenservaring en geloofsverhale. Ons moet groot respek het vir ouma, oupa en die ouerlede binnen ons familie. En dis hoekom het belangrik is dat jonger geslagte en kinders moet leer om te luister. Ons kan een ouer familielid vra, wat is die belangrikste les wat u geleer het in die lewe? En dan luister ons, want daaruit kan ons leer. En beloved, so het ons nou aan die einde gekom van hierdie program, waar ons gepraat het oor herinneringe. So wonderlik om saam met u te gesels. And we can also remember all the great and good things that God have done. Dat die Heere het ons geplaas binne in 'n familie. Daar waar ons kan floreer. Alles seën vir u. My mami sê geluk. My ma het haar verjaarsdag gevier. Baie dankie vir allemaal wat bygedra het tot haar blye dag, want sy het sommer baie blomme gekry en bemoedigende woorde. Almal wat verjaar het in September sover, jy is geseën, want die verjaar in die lente. Ons wil dan vir die kinders sê, julle moet julle mooi oppas, komende week begin die vakansietyd, het is nou 'n kort vakansie, maar rus julle ook uit in die matrieks, moet mooi onthou van hulle lente skole, by die verskillende skole wat hulle aan het, want net na hulle terugkom, net na die vakansie, dan breek die groot tyd aan, dis die nasionale eksamen. Ons wil hê ons matrieks moet gerad wees, ons moet reg wees. Ek vra vir die ouers, asseblief kyk dat die matriek in daar in die huis studeer. Ek wil dan vir jy sê, shalom, vreugde en vrede aan almal. Onthou die 11 Oktober, 3:00 die middag, in die VGK Blanco, hulle studentediens, baie, baie belangrike diens, om 'n voorbidding te doen vir die matrieks, en natuurlik vir al ons ander kinders wat aan hulle finale kwartaal is. Alles seën aan u. Ek sê aan u dan shalom. Tot volgende week toe. Amen.

Kers by en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos jy weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.

0: oor van Kosa af Afrikaans. Ek wens baie kere so, ons kon meer mekaar se taal verstaan, mekaar se kultuur beleef, want ek glo, ons is soveel wat ons by mekaar kan leer, en so ons bid dat die Here regtig waar vir ons sal, vandag ook met ons sal praat, en deur ons sal praat. Ons is, Boeta Hilton is nie vandag hier nie, Boeta Jaco, welkom.
1: Goeiemiddag Boeta Nico en luisteraars, ja, Boeta Hilton is, ek dink nog op pad terug van, yes, van een gebeds seminar of conferentie daar in Pretoria.
0: Jebo, yes. Luisteraars, ek wil ook net vinnig net welkom sê vir al ons mense wat ingeskakel is op die livestream, en ons weet as mense wat elke dag, elke sondag inskakel op livestream ook, en ons weet het gaan reg oor die aarde, oor die internet, en ons vra ook bid dat die Here elkeen sal sien wat sal luister vandag. Ons kan ook net sê, weet ook dat hy is nie vandag per toeval ingeskakel, en weet ook dat God het nog een keer vir ons een kans gegee om met mekaar te kan praat, en ons bid rarig dat die Here deur ons sal praat vandag met u. Wil ek net in termen van die formaliteit ook elke geestelike misleiding bestraf wat probeer interfere in ons programme, en ons vra dat ons nooit die Heilige Gees van God om in ons te praat, deur ons te praat, dis die God van Abraham. As ons sê die God van Abraham, dan weet ons dit is die God wat van David en die God van Noach, en ja. Dit is die ons praat van dieselfde God en verskillende ja. Mense ons ek stop by Abraham om ander mense in te sluit wat ook vandag nie dieselfde glo as ons nie, om te luister, om te hoor, dat ons praat van nie van 'n vreemde God nie, ons praat van die God, die skepper van die heelal,
1: ja.
0: En hierdie God is die God wat die Bybel vir ons geskryf het en die Bybel vir ons gegee het. So ons wil vir sê, bly ingeskakel is in die regte geselskap. Ons vandag, soos in die verlede, wil ons nie kom, baie kere sê die mense in die kerk is veroordelend. Dis nie die doel van ons gesprek nie. Die doel van ons gesprek is om Jesus Christus te verkondig en die goeie nuus oor te dra in terme van hoop. As ons sê dat ons twee wat vandag hier sit, ook Boeta Hilton, as hy by sou wees, ons sê, ons weet, ons is nie goed genoeg nie. Dit is hoekom ons Jesus Christus sy redding en verlossing nodig het.
1: Amen.
0: Sonder hom,
1: absoluut,
0: is ons saam ook buitenkant op die straat, en
1: yes.
0: So ons wil vandag vir u sê, dat dat ons is in die tyd, in die einde tyd van die wereld, die Bybel praat van die day of the Lord is bezig om nader te beweeg na ons toe. So in hierdie, maar voordat ons wil praat oor kerk en kerksake, wil ek net eers ook die uitnodiging spesifiek inrig en sê vir mense wat ook vandag ingeskakel is, wat dalk nie normaalweg ingeskakel is nie. Daar is baie mense wat sê, hulle wil nie kerk luister nie, hulle wil nie hoor wat die Here sê nie, want hoe gaan God my help? En so ek wil vandag sê, as jy sê dat jou lewe is in 'n gemors, as jy sê dat jou lewe is hopeloos, en dat jy voel jy het te veel dinge verkeerd gedoen, dat God nie jou sal red nie, en God nie sal hoor nie, moet jy weet, as ons vandag praat, dan sê ons bevestig en sê, dat God het vir ons, die in die Bybel praat hy van die verlore seun, wat weggegaan het, en hy teruggekom, hy het in die varkhok gesit, en so is daar baie mense wat vandag in die varkhok sit, en vandag pele eet en sê, maar ek weet daar is 'n beter plek vir my, en so wil ek,
1: yes,
0: wil ons ook dan vir die persone wat vandag in die varkhok sit en sê, dit maak nie saak wat jy met jou woorde gesê het nie, dit maak nie saak wat sy covenant jy met ander gelowe gesluit het nie, dit maak nie saak wat jy met jou mond gesê het nie, ons kan terugdraai, as jy my stem hoor en die gees van die lewende God is in jy, om jy te oortuig, om vir jy te sê, luister na wat hierdie ouwens sê, dan sê ons vir jy vandag, dat die dief het aan die kruis gehang saam met Jesus, hy het nie verdien, hy het nie jare kerk toe gegaan en om verdien nie, hy het net Jesus herken. So,
1: ja,
0: as ons vandag sê, dat ja, ons moet, dat ons kan Jesus herken, ons kan Jesus in naam aanroep, ja, ons kan weet, ek weet, baie mense sit met berge voor hulle, baie mense sit

0: met verslawing. Baie mense sit met in vandagse tyd is skuld in die skuld wat gemaak is, die finansiële verleiding wat gebeur het en mense wat in verleiding ingestap het van finansiële skuld. Ek weet dat God is in staat om berge te skuif. Ek weet dat God is in staat om ook waar u staan vandag. Ek weet hy is in staat om vir u te help. Dis nie 'n geval van dat ons kan prosperity spreek en geld val uit die hemel uit nie, maar God het sy maniere. As ons God soek, as jy God soek, dan daar kan dit nie oor nag verander nie, maar ons kan weet, ons kan in hoop staan. In steede van waar mense hopeloos is en hulpeloos is, kan een mens weet, jy hoef nie alleen te staan nie. Een mens kan die almagtige God wat die hemel en die aarde geskaap het, die almagtige God wat ek het geen twyfel in sy totale alvermoë nie. En hierdie God steek sy hand ook vandag na u toe en hy sê, kom na my toe. So Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
1: Yes, amen.
0: Hy sê nie, die Bybel wat ek lees sê nie aan mekaar, jy gaan in die hel gegooi word omdat jy slegte sondaar is nie. Die Bybel, dit word geïmpliseer verseker ons, as ons nie die Here se verlossing vat nie, dan is moeilikheid.
1: Ja.
0: Matteus 6:33 sê, soek die koninkryk. So,
1: ja.
0: Die werkwoord is om te soek, die werkwoord is om te soek, die werkwoord is om jou kop op te tel van waar mens kyk in die gemors waar ons sit en die koninkryk van God te soek.
1: Amen.
0: En te bly soek en dit 'n aanhoudende ding te maak. So ons het vandag, as jy vir ons kan hoor op die radio, het nog 'n kans, ons het nog 'n kans om die Here saam aan te roep en saam sy redding en verlossing in ons lewens in te kry. Dit is belangrik om te sê, te onthou, dat Jesus het Matteus 6, ach, Johannes 16 vers 14 vers 6 sê hy, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Dit is baie eksklusief, baie uitsluitend, ja, ja. Baie spesifiek, baie ja. Direk, baie dit is soos 'n chirurgse mes wat sny.
1: Ja.
0: Dis nie dubbelsinnig nie. Dis
1: ja,
0: direk,
1: ja.
0: Dis blaatant en sê Jesus, gaan dit weer lees, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So, ons weet dat nie een van ons is goed genoeg om onsself te red nie. Weereens as een mens even kyk na Paulus, die apostel wat die hoë titel vir homself gevat het, of die roeping homself aangekondig het, en soos het sy bediening gegroei het 16 jaar nadat hy van die perd afgeval het, het hy homself genoem swak, ek sal die woorde net nou, kan die vers net nou lees, waar hy erken, sy swakheid erken en sy afhanklikheid van God uitspreek, nee. So ek het met iemand gepraat in hierdie tyd wat regtig onder die bus sit, wat regtig waar dit baie sleg met die persoon gaan. Toe sê ek vir die persoon, as jy nie weet wat om te bid nie, roep net die naam van Jesus. Ek onthou Steve Hill, wat een van die groot evangeliste was.
1: Ja.
0: Het begin, hy het in een baie slechte situasie, dalk is hy ook in so'n slechte situasie vandag, hy het Jesus aangeroep, hy het net die naam Jesus, Jesus, Jesus, het hy bly aanroep, en ek het vir die persoon gesê, al sê jy 100 keer roep die naam Jesus, 100 keer, hy wacht nie vir fancy gebed en formules en definities en goeders, en hy wacht vir 'n kind wat uitroep en sê, papa, soos het ons,
1: halleluja.
0: As ons in ons situasies is dat ons net uitroep Jesus, Jesus, Jesus. Ek het in my op stadium toe ek gery het in my kar, het ek gevoel dat die Here vir my sê, ek moet sê hou my vas. En elke keer as ek sê hou my vas, Here Jesus, elke keer het ek bevryding gekry. Elke keer as ek net uitgeroep het en gesê hou my vas, Here Jesus, het ek 'n fisiese gevoel van waar die Here vir my aanraak. En dit is nie omdat ek spesiaal is nie. Dit is net omdat die mense op 'n punt kom dat jy besef dat ons kan nie onsself red nie.
1: Ja, ja.
0: So ons wil vandag vir ons bietjie verder weer gesels oor die beginsel van herlewing. Maar as ons praat van herlewing, is dit baie kere die begrip van herlewing in goeders is het baie keer een taal wat een mens buitenkant, wat buitenkant die kerk staan, dit is een vreemde woord, een vreemde beginsel, soos om jou tiende vir die kerk te gee, dis daar, en dit is nie met my uit te waai nie. As ons sê herlewing, dan praat ons van iets wat ons vandag weer een keer wil bevestig en weer een keer wil bemark aan u. Sonder financiële bevoordeling vir enige persoon, maar behalwe vir jouself, om die beginsel te kan begryp van herlewing en te sê dat hierdie spesifieke met manier om in Godse teenwoordigheid in te kom. Weer eens, persoonlik glo ek dat as een mens kyk na Job, as een mens kyk na die Bybel, recht hier die Bybel, God het baie min kere wat hy geïnterfeer het in die mense lewe, waar hy direct geïnterfeer het, en weet dat met Noagse vloed het God geïnterfeer. God gee nie om of jy, as jy een kar koop, of het een blauwe of een rooie of een groen kar is, dis irrelevant as klein nonsinkies. Maar hierdie God is een God wat, as hy ingryp, weer eens kyk na die spesifieke erlevings wat gebeur het, dit is waar God se hand is. God is op een level wat ons nie regtig kan verstaan nie, maar toch is hy intiem in ons elkeen van ons levens betrokke. So, as jy regtige verhouding het met hom, dan bemagtig hy vir jou, hy lei vir jou, hy leer vir jou elke dag, hy dra vir jou elke dag. Ek Amen. Kan getuig daarvan. Amen. So net vinnig om te vertel in termen van die vorige herlevings, met Pieter Jaco is baie, is altyd baie oor die Moraviese herleving, en ek gaan nou vir hom kans gee om te praat in termen van hoe die Here hom lei. Ek wil net vinnig sê in termen van die agtergrond daarvan, ons sien dat daar was baie vervolging gewees van die Christene. Die Christene is van die begin af, ons weet die disciples van Jesus, behalwe Judas wat natuurlijk geval het en sy eie sonde geval het, het die rest van die disciples het die uitstorting van die Heilige Geest beleef, en hulle is allemaal baie traumatisch vervolg. Hulle het allemaal een lewe gelei van waar hulle bo alles die evangelie van Jesus Christus wil verkondig het, bo alles, bo ten koste van enige iets, soos Paulus later en ook bygekom het. Sien ons dat sedert die jaar 33 wat Jesus gekruisig is, het die Christelike kerk gegroei, maar persoonlik voel ek elke keer as die kerk groei, dan kom die bose en hy beloed, hy bevuil 'n bietjie, hy stap saam in die kerk, en asof hy hand om die lyf stap met die ware geloof, en deurdat hy dan hand om die lyf met die ware geloof stap, dan bring hy valshede binne kan die kerk in.
1: Yes.
0: En hierdie, die, as een mens die Bybel optel, is het, jy weet, jy kan suiwer die woord van God optel, persoonlik geloof ek, die King James Bybel is nou Engels, maar ek het baie vertroue in sy vertaling. Dit is ook nie die perfekte vertaling nie, ek weet daar is goeders wat hy ook, wat mense ook een bietjie verskil, maar ek dink in terme van ons, as mense wat geval is, gevalle mense is en in 'n situasie is, as jy die Bybel optel, die kernbeginsel van die Bybel is die verlossing wat Jesus Christus vir ons gee. Nou, so weet ons dat in die hierdie tyd in die 1700 het baie mense na Duitsland toe gevlug, en spesifiek hierdie mense, dis die mense van die hulle praat van die Moravian the Brethren, Unity of Brethren beweging, is 'n klomp mense wat by mekaar gekom het, en hulle het in Moravia gaan bly, en op 'n gevlug na een van hierdie
1: landgoede
0: toe, en hulle is gekenmerk deur 'n klomp, soos ek sê, klomp vlugtelinge, wat in die geskiedenis praat van hulle het gebid in eenheid. Hulle het by mekaar kom, they were marked by unity, fervent prayer, and a deep commitment to Christ. So, die eerste om te sê, om 'n commitment te maak, om te sê, wat ons sê vandag, as jy vandag 'n commitment maak, en sê, Heer Jesus, ek weet ek kan nie myself red nie, maar ek vra dat jy, ek wil die commitment aan jy maak. Uit hierdie uit volg, en dit wat ons op ons program ook baie kere voel ek beleef en uitdra, is dat ons as Boetas met mekaar praat in unity, ons praat in eenheid en so hierdie vanuit hierdie verhouding met God deur Jesus Christus gebeur vloei voort uit 'n vurige gebed. So yes. As jy vandag binne die wêreld staan en jy hoor mense sê vir jou jy moet in vurige gebed ingaan of jy moet God soek in gebed en jy weet nie hoe nie, dan kan dit baie frustrerend en ek wil nie sê vervelig wees nie, maar as jy nie leef in die eenheid van die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie,
1: yes, dan gaan dit vervelig wees.
0: Dan raak dit werke en dit is so maklik dat as 'n mens nie die beginsels, die basiese beginsel van om 'n verbintenis te hê met Christus.
1: Ja, dis die essensie, nee.
0: Yes, ja, as Johannes praat van die tak wat afgesny word en word ingeënt. En so hierdie inentingssap wat jy kry, hierdie inspraak, hierdie invloei van lewe van Jesus Christus, as ons ingeënt word in hom in.
1: Dan is het Christus in ons.
0: Dan praat Christus vanuit in ons.
1: Yes.
0: Met ons, weer ons, tot ons. En vanuit hierdie eenheid wat ons het met God, deur Jesus Christus, vanuit dit ontstaan 'n lewendige verhouding. En hierdie lewendige verhouding, weer eens, as 'n mens buite kan die lewende verhouding staan, dan kyk jy na mense wat snaakse goeders doen en jy kan hulle kritiseer en veroordeel, maar as ons verstaan, die beginsel verstaan van as jy hierdie lewende water geproe het, dan dop jou lewe om.
1: Ja.
0: As jy dit nie geproe het nie, dan kyk jy van buitekant af in. En as ons vra in terme van herlewing, is die bewys van God se kant af, dat God het hierdie behoefte in op 'n groot skaal ingeplaas deur die Moraviese herlewing van 1727. En dit is die eerste wat ek nou kon sien, wat die eerste groter herlewing was, want ek glo soos dat die disippels vanuit Jerusalem uit beweeg het na ander lande toe, het jy oralster het jy groepies gekry van mense wat die Here aangedien het en kerkies gevorm het, en dat hierdie groepe mense is dan baie vervolg en soos dat hulle die ware verhouding van God deur Jesus Christus beleef het, het die bose hulle maar gebly jaag.
1: Yes.
0: So hierdie mense wat regtig God gesoek het, en ons wil vir u sê vandag, ons wil vir u uitnooi om ook regtig God te soek.
1: Amen.
0: Want dis die tyd om God te soek, is nou.
1: Amen. Amen.
0: Die tyd om nie vir bymotiewe God te soek nie, maar om die tyd is om. En as ons sê dat ons as ons 'n verhouding met God kry deur Jesus Christus, dan word ons 'n deel van sy kerk. So vanuit hierdie Moraviese herlewing van 1727 het 'n gebedswag ontstaan. So weer eens 24 uur vir 7 dae van die week vir meer as 'n eeu lank.
1: Sjoe.
0: Het hierdie aanraking van God in hierdie groepie mense, in hierdie groepie brethren, en dis nou nie 'n man ding of 'n vatikaal nie, dit is kinders van die Here.
1: Ja, kinders was daarbey betrokke.
0: Yes, ja. So vanuit 'n aanraking van God af het die mense die behoefte gehad en die vuur en die passie gehad en die vir meer as 'n eeu lank te eet aan hierdie verhoudingslewe. En ek glo dat vandag een af die duiwel probeer om dit te ontspoor. Maar aanvanklik was die hoeveelheid mense wat daar is aan die brand vir die Here gewees. En ek glo soos die tyd aangaan het sondetjies maar ingekruip en goeders ingekruip, en dat mense op die einde van die dag na eeu, na 100 jaar het dit bietjie doodgeloop.
1: Ja, ja.
0: Maar dit is nie omdat God sy hand teruggehou het nie, dit is net omdat ek glo dat mense het ander dinge begin volg.
1: Ja, ja.
0: So,
1: die vuur op die altaar het toe.
0: Yes.
1: Doodgegaan.
0: Ja. Dis nie God se wil nie, dit is mense se nonsens. So yes. van hierdie herlewing wat gebeur het van 1727, as daar sendelinge wat uitgegaan het na Afrika, Amerika, Asië, en wat 'n groot impak gemaak het. So,
1: ja.
0: Ons die aanvanklik toe Jesus op die aarde was vanaf Jerusalem met die mense uitgegaan, en ons sien van spesifiek na hierdie herlewing, hierdie nuwe ding wat gebeur het, en vanuit Duitsland nogal, van alle plekke, nie? Vanuit Duitsland het dit met ander woorde gegaan na Afrika, Amerika en Asië.
1: Sjoe, dis waar, nie?
0: Dis
1: waar, vanuit Duitsland.
0: Ja, nou kyk ons, as mens weer eens kyk, Amerikaners skryf mos maar die geskiedenisboeke, nê? So ons weet, as hulle praat van daarna, die eerste groot ontwaking wat dan so 5, 6, 7 jaar, 8 jaar later daar gebeur het, waar Jonathan Edwards en waar George Whitefield betrokke was, dit is ook as gevolg van hierdie hierdie revival, hierdie nuwe soek, hierdie passie branding wat God alleen in 'n mens kan sit.
1: Ja.
0: Wat hulle geproe het.
1: Sure.
0: En hulle het hierdie geproede mense wat se lewens verander het, wat ingeënt is by Jesus Christus. Hierdie mense het die hele wêreld ingegaan en hulle het oralste waar gegaan het hulle met passie die Here se werk verkondig en regtige erlewing aangestuur, aangewakker. Dan het dit ook vir 'n tyd, neem ek aan, het dit maar uitgesprei en bietjie minder geraak en toe sien ons daarna die Walliese erlewing in die 100 jaar terug, 1904 tot 1905 toe, weer met 'n geestelike intense teenwoordigheid van God, 'n intense soek na God. So dis dieselfde beginsel van om in eenheid by mekaar te kom, om met passie te bid en 'n verhouding met God, 'n lewende verhouding met God, deur Jesus Christus uit te leef. En hierdie vuur wat weer aangesteek is, 170 jaar later. So, dit is wat ons praat van herlewing, praat ons nie van snaakse goed nie, ons praat van waar die keer waar God sy hand in sit en ons bid vir weer vir herlewing, ons bid vir wat Boeta Jakulaas gesê het, dat die profesie was gewees dat dit wat in Suid-Afrika gebeur het gaan weer gebeur, daai selfde aan die brand steek van die herlewings wat na Suid-Afrika toe gekom het. En as ons dan praat vandag, as ons weer eens praat, dan sê ons dat ons sit aan die einde van tyd en ek wil van net voor ek vir Jaco net gee, wil ek net sê in terme van die beginsel van dat waar herlewing is waar mense dan uitroep, God is the mercy for me. So as jy vandag ook op 'n punt is waar jy sê, ek het God se mercy nodig. Weer eens, 'n mens kan sê, God se grace is een ding, om God se genade te hê, maar as jy voor 'n vuurpeloton staan, as jy voor 'n moordenaar staan, dan vra jy vir mercy. As jy voor die lewende God gaan staan, hoeveel te meer vra mense dan vir mercy, want jy vra nie net vir mercy vir jou eie lewe nie, maar jy vra mercy vir jou ewigheid.
1: Yes.
0: Nou net vinnig noem, dit ons sê ook dat in hierdie tyd is die tyd wat ons die feestye van God herdenk. Dit is in die jaar 2026. Kyk ons, dis is nou die tyd, die full feasts, wat ons die eerste feeste wat ons gesê het gegaan rondom Jesus se kruisiging en sy opstaan uit die dood uit. Die spring feasts, waar ons die Passover paasfees, is presies op die dag wat Jesus gekruisig is, as die dag wat die lammetjies geslag is vir die paasfees. Klompie sulke tipe van goed het gebeur, uitstorting van die Heilige Gees op die dag toe by die herdenking van waar Moses die wet ontvang het. Dis baie spesifieke goed en vandag stap ons ook in die tyd in waar ons verlede Sondag het ons gepraat van die September, die 11de September, vorige Sondag, ons gepraat van September 11, wat ons gepraat het van die fees van trompette, wat ons sê dat die trompet word geblaas en in 'n aankondiging word gemaak, en wat die Bybel ook praat van dat as die bruidegom gaan kom, Jesus gaan op die wolke gaan kom en gaan die trompette blaas en aankondig. So weet ons ook dat op daai dag het die trompette geblaas in Jerusalem, soos elke jaar die geval is. Net die verskil ook wat 'n mens ook dan nou by kan sien, dat in terme van die einde van tyd sien ons dat weer eens, ons sê nie dat dit hierdie jaar gaan gebeur nie, maar die realiteit is dat Jakob, ons weet, die Bybel praat van the time of Jacob's trouble.
1: Ja.
0: En ons weet, dit is, ons sien dit gebeur in Israel, ons sien dat die mense daar vervolg word, die oorlog is rondom Jakob, en ons sien dat Jakob was 77 jaar oud gewees toe sy trouble begin het, so Israel was ook nou in laas jaar 77 jaar oud, so ons sien dat daar is 'n korrelasie tussen hierdie type van goeders, so, en ons sien ons ook ek probeer net vinnig dink die openbaring 12 het teken gegee van 'n maagd dat sal swanger word ook aan die einde van tyd, en ons sien daai teken is in 2017 vervul, en daai spesifieke teken het dan verwys na 'n swanger vrou. Nou kyk, is 9 jaar later, wat eintlik 9 jaar na dit is ons nou in 2026. So as 'n mens sê dat een mens kan, daar is 'n klomp korrelasies wat mense trek rondom om te sê ons is baie naby tyd, wat die openbaring 12 tyd is nie per toeval nie, is nie 'n fout nie, dis baie direkte waarskuwing, riglyn wat die Here gegee het.
1: Ja.
0: So ons vandag begin dan vandag met sononder begin dan the Day of Atonement, die versoeningsdag, Yom Kippur, dit gaan dan tot môre sononder toe, is die versoeningsdag. So hierdie dag is histories herdenk as 'n dag van vas en gebed en om vergifnis by God te soek vir jou sonde. So as ons dit vandag sê, sou ons kyk na die groter tydraamwerk, sien ons dat die September 11de is die trompette geblaas, en dan van vandag af vir die volgende van
1: 10 dae later.
0: 10 dae later, yes.
1: Ja, vandag is die 10de dag nou.
0: Yes, 10 dae later dan sien ons dat die Day of Atonement, die versoeningsdag begin dan nou vanaand, en daarin waarin die histories die mense dan gevas,
1: ja,
0: en sondebelydenis gedoen, repentance gedoen,
1: ja,
0: en vergifnis by God gesoek. So om skoon te maak en reg te maak, en weer eens dan die Vrydag, komende Vrydag, die 25ste, begin dan die fees van Tabernakels, Sukkot, wat dan die tyd insluit van 7 dae saam met die Here bly.
1: Ja, nee? So.
0: En die 7 dae is vir my baie sterk korrelasie tussen as die vervolging, die verdrukking en die groot verdrukking begin, dat die mense vir 7 dae bly mense by God. So,
1: ja.
0: Ek persoonlik het 'n baie sterk neiging om te sê dat Jesus baie moontlik sy bruid gaan wegvat uit die tyd uit waar God sy oordeel gaan stort op die aarde, en dat vir 7 dae, vir 7 jaar die feeste Sukkot dan sou kon begin, dat sê maar teen Vrydag, weer eens, ons mag nie datum sê nie, en ek wil ook nie datum sê nie, maar dit is toch iets wat die mense in gedagte moet hou,
1: ja,
0: dat dan sê ons het dalk vandag môre die kans in terme van histories die godsvakansiedag, die godsdag van versoening wat dan vanaand begin, en dan teen donderdag, vrydag saterdag is dan die begin van die 7 dae se Sukkot fees. So sou 'n mens dan sê dat sou Jesus op die wolke kom, ons het nou tyd om reg te maak.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Dit is my uitnodiging vandag aan u om te sê,
1: ja,
0: kom ons wees realisties, kom ons kyk na die gemors waar ons sit, kom ons sê, ons weet dat Jesus is die enigste antwoord, ons weet dat hy geef ons nog 'n kans, persoonlik voel ek om ook dan van vanaand af as die son ondergaan, te vas vir die volgende 24 uur, en ook te bid en God se aangesig te soek, so ek wil vir u ook nooi om dis nie 'n ritueel nie, dit is net, kom ons soek God se aangesig, kom ons maak reg met God, kom ons soek regtig waar dat ons reg maak met die Here. Boeta Hilton is nou die naweek was die Million Women gebed in Gauteng gewees, en dit het gegaan eintlik dan om die Esther en Mordegai wat dan na die koning toe gegaan het, Esther het na die koning toe gegaan het om vir in te tree vir haar volk. En so het hierdie miljoen vrouens die idee is 'n miljoen vrouens aan by mekaar sou kom om deur vas en gebed, weer eens vas en gebed, te kom intree vir die kerk, nee?
1: Sure.
0: Ons sien in, dit het begin in Oktober 2024 waar 250.000 vrouwens by mekaar gekom het in Washington.
1: Wow.
0: 250.000 mense, en nou is die vraag, en ja, dit is die mense wat ook daar direct daar was, en ons miljoene wat nog online verder gekyk het. So die bijeenkomst daar in die Million Women het niks te doen met politiek en Amerikaanse nonsens nie, dit het te doen met mense wat God soek en mense wat 250.000 mense wat dier hulle teenwoordigheid die in hulle karre geklim het en uitgerij het soontoe om te gaan saam bid en saam die Here se aangesig te soek. So elke jaar word dit nou herhaal en so dit is nou hierdie keer was dit in Suid-Afrika gewees. So mens moet vraag, Boeta Jakob, dat hoekom doen hierdie mense dit? Is hulle dom of is hulle swak of is hulle mense wat nou kruk nodig het? Of het hulle dalk iets wat die mense wat nie hierdie goed najaag en hierdie goed volg nie? Iets wat daai mense dalk nie het nie. En ek wil vandag vraag dat as jy nou nie vereenselwig met herlewing, as jy nie vereenselwig met om God se aangesig te soek en God se teenwoordigheid te kom en God se genade, God se krag te kan beleef neem. Wil ek vir vra, is u nie dalk mislei nie?
1: Ja.
0: Is u nie dalk op die is u buitekant hierdie gebeurtenis staan? Ek kan persoonlik getuig van God se teenwoordigheid, God se goedheid elke dag in my lewe. Maar ons moet onthou ons staan in 'n oorlog.
1: Ja.
0: En hierdie oorlog is 'n intelligensie oorlog. Dis nie 'n oorlog van swaarde en messe en goeders nie. Op hierdie stadium is hierdie geestelike stryd.
1: Ja.
0: Efesiërs 6:12 sê van ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. En dan sê hy maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. So as praat van die wêreldheersers van die duisternis van die eeu, wil ek nou nie eers name noem nie. Baie mense weet waarvan ek praat. Maar op die einde van die dag, die vrugte van dit wat die bose bring, is om evolusie leer voort te hou in die skole en universiteite oralster. En die oomblik is hier die evolusie teorie glo, want dit is nog altyd die teorie, want dit is nog glad nie bewys nie.
1: Ja.
0: Fisies, dit is so uit die wetenskaplike
1: oogpunt. Glad nie scientific nie.
0: So as jy daai volg, dan weet jy dat jy volg die wêreldheersers. Jy volg nie dit wat die Bybel sê nie. Baie mense sê hulle glo nie in die Here nie as gevolg van hierdie teologie van Darwin. Maar ek wil vir vandag sê dat die duiwel glo in God. Weet dit. So ek kan maar ook in God glo. Hy het net baie mense mislei. Hierdie wêreldheersers het baie aktief baie geld spandeer. Geld wat uit ons sakke uitgekom het, wat hulle geoes het, om mense te mislei, en so ek wil vir jy vandag uitnooi en uitdaag om vir God te vra, dat hy homself aan jy moet bewys. Die Bybel, 2000 jaar gelede, het die Bybel gepraat van die onsigbare dinge, wat sy ewige krag en heerlikheid sou bewys, nee? En dan sê hy, so dat niemand kan sê, dat hy nie geweet het nie. So jy weet in jou hart daar is 'n God. Die duiwel wil nie hê dat jy moet glo nie, en hy lieg vir jy. Daarom sê ek, die duiwel het baie vals gelowe begin, selfs om dat 'n mens vir jouself kan lieg en deur te sê jy kan goeder doen wat ons weet het nie reg is nie. So dit gee vir mense verskoning om vir hulle self te lieg, en ons weet dat 'n mens, 'n man en 'n vrou het mekaar nodig, en een huwelik is nodig, en dat jy nie sommer kan doen wat jy wil doen nie, want dis nie reg nie, dis teen jou gezondheid om te horeer. So ons het baie duidelike instructies in ons handleiding gekry. Selfs kinders weet, dit is nie reg om te steel nie. Enig iemand weet, dis nie reg om te steel nie. Jy wil mis jou eie goeikies daarom hee, nie?
1: Ja.
0: En so, jy het nie die reg om ander mense se goedjies te vat, goed af te vat by hulle nie. So, so alles wat die Here vir ons sê, is goeie goed, is regte goed. So, ons weet, ek wil net vinnig lees dan in Romeine 1 vers 20, wat hy sê, dat Sy onsigbare dinge kom van die skepping van die wêreld af. En in sy werke verstaan sy onsigbare dinge kom van die skepping van die wêreld af. In sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid. En dan sê hy sodat hulle geen verontskuldiging het nie. So as ons kyk na die skepping van God, het nie een van ons 'n verskoning nie.
1: Ja.
0: Ek het nou met Jaco op die YouTube 'n bietjie begin kyk oor die wetenskaplike bevindinge oor 'n mens se sel. 'N Mens bestaan uit biljoene selle uit. En as 'n mens kyk na die kompleksiteit van die selle waaruit 'n mens gemaak is, weet hierdie selle is biljoene selle wat in lyn met mekaar beweeg en in lyn met mekaar. Daar's nie iemand wat hier so staan en vir die selle sê jy maak nou dit en so nie. Hierdie goed gebeur outomaties. Dis God gedrewe groei wat gebeur. God gedrewe herstelprosesse. God gedrewe. Dis amazing en met AI deesdae maak hulle hierdie goed en hulle jy kan dit visueel sien. Van hierdie soos 'n motortjie wat 'n stuitertjie het en 'n roterende motortjie wat 100 keer per sekonde in die rondte draai.
1: Sure.
0: En hy spoeg elke draai wat hy spoeg, spoeg hy 3 ATP energie molekules uit.
1: Sure.
0: So die as 'n mens net kyk na die omvang en die detail en die fynste detail van 'n mens se sel, dis letterlik
1: sure.
0: Elke sel is letterlik 'n stad op sy eie. So ek wil vir u nooi luister as jy nie in God glo nie, dat jy sal bietjie kyk na YouTube, kyk na die mens se sel, die mens se sisteme, dat jy nou binne hierdie selle word is georiënteer, hulle funksioneer in lyn met mekaar as 'n gesamentlike sisteem. Dan het jy 'n senuweesisteem en 'n bloedvloeisisteem en daar's soveel sisteme net in 'n mens, nê? So as 'n mens net kyk na die kundigheid wat nou daar is om jy het nie 'n verskoning, nie een van ons het 'n verskoning om nie te glo in God nie.
1: Sjoe.
0: As jy nie glo in God nie, dan glo jy omdat jy 'n keuse maak. En as jy vandag die woord wat ek sê en jy maak die keuse om te sê ek wil regmaak met die Here.
1: Ja,
0: dit is baie maklik, staan op jou knie en bid en roep die Here aan. So as 'n mens kyk na die realiteit van die wetenskap, ons sien hierdie goeters in ons gesig. So ons weet wat die antwoord is. Ons weet ons sit in 'n wêreld in waansinnige gemors is. Ons sien dat die bose het ons mislei en belieg al die jare.
1: Ja. Yep.
0: So kom ons vra die Here om herlewing te gee in ons lewens, in ons wese, in ons bestaan. En dat is regtig die Here vra. My aanbeveling is soek die Here terwyl hy te vind is, want as jy vandag hoor wat ons sê, dan kan jy weet dat die Here praat nog steeds met u en die deur is nog nie toe nie. Die ark is nog oop.
1: Ja.
0: Daar kan dalk nog sekondes oor wees. Ons weet nie. Jy kan dalk enigeen van ons kan dalk oor 'n sekonde omval en nie meer daar wees nie.
1: Ja.
0: So moenie wag vir die dag van oordeel, moenie wag vir die dag van môre nie. Mens moet nou die keuse maak. Nou uitroep en sê Here Jesus, ek roep uit na U toe.
1: Amen. Amen. Nico, om te glo in die evolusie teorie is om dis op dieselfde vlak van logiese beredenering as om te sê dat hierdie rekenaar wat nou hierso staan, die rekenaar daar by jou huis, die rekenaar by jou werk, om te sê, daai rekenaar het homself gemaak, om te ontken dat daar iemand van 'n hoër orde is, met hoër intelligensie, wat met sy intelligensie, daai rekenaar ontwerp het en aan mekaar gesit het, en dat die rekenaar kan nie op homself werk nie. En goed, hulle praat van AI, dat die robotte gaan oorvat en vorentoe, maar in elk geval, dit is in elk geval met die intelligensie wat die mens daarin gesit het. Daar was 'n ontwerper, daar was 'n skepper van rekenaars.
0: Nee.
1: Daar is nog steeds skeppers van rekenaars. En dit is om na die skepping te kyk en te sê, hierdie magnifieke skepping met die studie wat daarvan gemaak word, waarvan dik handboeke en dik verslae en dik boeke geskryf word. En die navorsing nog glad nie by sy einde gekom het nie. Dis net om die uitnemendheid van die intelligentie van God se skepping te ondersoek. Ons is nou al vir hoeveel jare besig, solank as vir die mens leef, is hy besig om God se skepping te ondersoek en te ontrafel, dit onder mikroskope te ondersoek, en die slotsom is, people are standing in amazement, the scientists are standing in amazement about what they discover, still discovering about what God has made.
0: Die mense, oprechte scientists, want daar is van
1: die oprechte scientists, ja.
0: Wat dit soek om het te ontken, ja.
1: Ja, daar is ander, wat eintlik so, eintlik is het so ironies, want hulle is eintlik so vlak in intelligentie,
0: ja.
1: Met die intelligentie wat hulle het om, om dit te ondersoek en dan te ontken, dit te gebruik om, om te sê, maar daar is nie een God nie. Ja. Dis juist die ouwens wat die naaste kom aan, aan die, aan, aan die, die, die ontdek van hoe fantastisch God se skepping is. Yes. So ja, ons is hierdie, hierdie rekenaar, komplekse rekenaar, wat so fantastisch aan mekaar gesit is. God is die skepper. Hy is een baie scientist vandag, meer scientist, wetenskapelik is vandag, praat van intelligent design. They speak of scientists, speak of intelligent design. Ek moet net terugstaan en sê, ons kan het ondersoek, ons kan het ontdek, ons kan het ontleed, ons kan dit in onder mikroskope sit, ons kan selfs foto's daarvan neem, in diagramme teken daarvan, maar iemand met intelligentie wat buitenkant en bokant alles uitstyg, het hierdie goed gemaakt.
0: Yes.
1: En daar is geen evolutie wat daarvoor kan, een rekenaar kan nie, dit is net so goed, jy is een storm buiten en jy sê, die, nadat een tornado deur jou huis is, het hy twee rekenaars aan mekaar gesit, uit yes. Die, jy weet, op die, soos hulle sê, die bouwing wat op die ashoop staan en uit mekaar uit is, en dan kom een tornado deur, die kanse dat die tornado die bouwing aan mekaar kan staan, of die stoor met die parte, dat hy dit is belaglik, ja. Daar is geen logika aan dit nie, wetenskapelik is, maak het nie sin nie, en sal het nooit kan gebeur nie, maar toch sit hulle dit aan handboeke en leer hulle dit vir die kinders. En dit is die Satan, dit is absoluut die Satan, en daar is soveel mense wat het glo. Vandag van ons moderne, in aanhalingstekens, ons moderne mense, val daarvoor. Hulle eet het vir soetkoek op. Dis hoe slinks die duivel is, die liste van die duivel. En dat mense dit as, dat het opgerig word as 'n skans, waarvan 2 Kronieke 10 praat van 'n skans wat opgerig is teen die kennis van God. Botaniku, om net terug te kom na Yom Kippur, die dag wat nou die heilige feestdag, wat beskou word as die heiligste van al die feestdae in die Bybel, wat nou vanavond 6:00 begin, en ek het dieselfde gevoel in my hart, om saam, daar is geen Bybelse opdrag, kan een mens regtig sê, om dit te doen nie, maar ons volg die, well actually, kom ons sê so Nico, dis die enigste keer in die Bybel met die 7 feeste, dis enig van die 7 feeste, is die enigste dag wat die Here gesê, daai dag moet julle vas. Van al die 7 feeste is dit die dag wat nou vanaand 6:00 begin. Is die enigste dag waarvan die Bybel sê wat die Here dit actually vir die Jode gesê het. Op hierdie een van my 7 feeste moet julle vas. So daar is ergens omtrent dit, en as jy vandag gaan na Israel, en dit sluit sekulêre Israel aan, nou kyk, jy moet goed verstaan, die jode, die meeste van die jode is sekulêr, daar is een klein groepie van hulle wat orthodox nog die ou joodse wette volg, baie streng, klein groepie, klein persentasie, en daar is een klein persentasie van die totale joodse bevolking in Israel, wie messiaanse jode is, wat met ander woorde wat Jesus as hulle Messias ontdek het en aanvaar het, alhoewel daai getal word al hoe groter, dit het baie gegroei die afgelope dekade, dit is amper asof het exponentieel begin groei, meer en meer jode ontdek Jesus Christus as hulle Messias, om te besef dat die Jesus wie hulle gekruisig, hulle self gekruisig, wie een jood ook was, dat hy is eintlik die Messias wat die ander nog voor wag. Hy het reeds gekom. Maar in die kees, so wat ek wil sê in Israel, vandag, nou, vanavond, gaan alles tot stilstand op die dag, gaan nie TV uitsendings wees nie, alles maak toe, die huisbakke, ek was daai tyd daar gewees, ek dink een keer spesifiek, ek was twee keer in Israel, en die een keer wat ek daar was, was oor hierdie tyd gewees, die huisbakke word geautomatiseer, daar is nie portiere en goeders nie, die strate is stil, niemand ry nie, en dit is, selfs die Arabiere in Israel, wat nie Jode is nie, hulle allemaal, niemand ry nie, alles is stil, want it's a day of awe, it's a day of awe, Yom Kippur is a day of awe, en soos jy gesê het, wanneer die feest van trompette begin, en hy 100 keer blaas van die trompette, vind plaas, oor die 48 uur, met die begin van die feest, dan kondig dit, aan oor 10 dae, gaan daar iets geweldig belangrik plaasvind. Nou, dis nou die 10de dag wat nou kom, en dis ook om die vastdag is, omdat het so'n geweldige heilige dag is, omdat het die heiligste dag op die godsdienstige kalender is in Israel, en van die Bybel, van dit wat ons leer uit die Oud Testament, en dit gaan oor die groot oordeelsdag, en dis wat hulle gegroe, die boeke gaan, dis wat hulle glo, en wat die Bybel sê, ons kan leer daar, die boeke gaan oopgemaak word, en die judgment gaan plaasvind, so die 10 days of awe, wat nou begin het 10 dae terug met die blaas van die trompette, was om te sê vir die volgende 10 dae, bekeer ons van ons sonde, want as God gaan verskyn, en ons gaan met sonde bevind word, mag het wees dat ons naam nie in die boek van die lewe gevind gaan word nie. Die 1 februari 1981, het ek in 'n diens gesit in Stilfontein, in 'n AGS, en excuse toch, in 'n volle evangelie kerk. Ek was toe nog deel van een van die Afrikaanse sisterskerke, waaruit ek ook gaan studeer het in theologie. Ek het my Grieks en Hebreeus klaargemaak in die spesifieke sisterskerk op die fakulteit theologie in Pretoria. Maar daai aand in die volle evangelie kerk in Stilfontein het daai pastoor Peacock gepreek oor die wederkoms. En hy het aan die einde van sy preek het hy gekom en gesê, as daar enige iemand hier sit en jy is nie seker dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe nie, steek jou hand op, ons wil vir jou bid, dat jy jou hart vir Jesus kan gee, want as jy jou hart vir Jesus gee, en jy aanvaar hom, jy glo in Jesus Christus, jy belei jou sonde teenoor hom, en jy glo dat hy vir jou sonde gesterf het, en jy belei jou sonde aan hom, en vra om jou skoon te was van jou sonde, en jou naam op te skryf in die boek van die lewe, dan sal jy 'n kind van God word. Ek het daai aand gereageer, nou alhoewel dit nie die eerste keer wees, wat God so baie spesifiek, wat ek so, it was not the first time I had such a very personal encounter with God. It was the second time. The previous time was when I was much younger, toe ek in stand 3 was. Maar daai aand, jou naam geskryf word in die boek van die lewe. Jy moet seker maak, jou naam is geskryf in die boek van die lewe. Die Bybel sê dit. Jy moet seker maak, jou naam is geskryf in die boek van die lewe. En net Jesus kan jou naam in die boek van die lewe skryf. En ek wil amper sê, hy kan het net met sy bloed skryf. Net met sy bloed. Want dit is al wat jou naam in die boek van die lewe kan skryf, is die bloed van Jesus. Jy moet jou sonde bely, want die bloed van Jesus praat van sonde. Oh man, die bloed van Jesus praat van jou en my sonde. Dit het die bloed van Jesus, die heilige bloed van die Seun van God, geneem om jou en my sonde weg te was, sodat ons naam kan geskryf word in die boek van die lewe, sodat die dag wanneer ons sterf, of so die dag wanneer Jesus kom, ons in die teenwoordigheid van God in verwelkom kan word, asof ons nog nooit gesondig het nie. En dit is die erns van hierdie feestdag, wat God daar gestel het, dat ons moet verstaan, dat ons moet erns maak met die feit, dat ons gaan voor God moet verskyn, en ons gaan moet rekenskap gee van ons lewens, en die sonde is die goed wat tussen ons en God staan. Jesaja sê dit, dis julle sonde wat skeiding maak tussen julle en God, julle sonde het 'n muur gebou tussen julle en God, en ons moet ons sondes bely vir God, ons moet erns maak met ons sonde, maar die probleem in die kerk is dit, Nico, as mens kyk ook na die 7 briewe wat in die kerke van Klein-Asië geskryf is in Openbaring 2 en 3, dan gaan het daar oor die kerk self, wat in 'n vervalle toestand, in 'n teruggevalle toestand bevind. So mens kan nie sê ek het, soos in my geval, ek het die 1 Februarie 1981, daai aand het ek geweet ek is 'n kind van God. Van daai tyd af het ek sekerheid van saligheid gehad, nog al die tyd. Want ek het daai belewenis met God gehad. Maar die Here het ook gesê vir daai kerk in Openbaring, ek het dit teen julle dat julle die eerste liefde verlaat het. Ek het dit teen julle dat jy nie meer passievol is oor Jesus en dat julle my nie meer passievol liefhet nie. Ek het dit teen julle dat julle lou geword het. Was jy maar koud of was jy maar warm, maar jy het lou geword. Die Here sê ek gaan jou uit my mond uit spoeg. So daar moet 'n diepe ondersoek wees. Ons moet onsself gedurig deur voor die Here ondersoek. Nou hierdie fees een keer 'n jaar het ten doel om dat het op jou kalender ingeskryf kan word. Dat maak dat jy kan dit nie vergeet nie, dat jy moet dit nie vergeet nie, dat jy tot stilstand moet kom en dat jy jou lewe moet ondersoek. Ek het seker 15 jaar terug, as dit nie langer is nie, het ek begin vas. Ek het eendag begin vas en ek het nie regtig notisie geneem van die feeste nie. Ek het gedink die Bybels, die feeste van die Ou Testament is Joodse feeste en dinks mee met ons uit te waai nie. Maar ek het begin vas. En toe ek daar by Christiane van Sail, hulle se bidkamer kom daar in die Shamrock gebou en ons saam met hulle bid, toe vind ek uit, maar ek het begin vas op die eerste dag van die 10 days of all. Ek het toe vir 10 dae gevas. Dit is die eerste keer en die enigste keer in my lewe wat ek 10 dae kon vas net op water. Dit was bonatuurlik. Dit was nie my eie krag nie, want ek het al baie gevas en probeer vas, maar om vir 10 dae net op water te vas, dit is 'n initiatief van die Gees van God, maar dit word ook gedryf deur 'n diepe gebrokenheid en 'n verontmoediging voor God. En dit is waar die 10 days of all gaan en dit is waaroor die Yom Kippur gaan, wat hulle van vanaand af in Israel gaan vier, en hoekom alles tot stilstand gaan kom, daar geen beweging van voertuie gaan wees nie, is omdat dit is om te sê, die God, die skepper van die hemel en die aarde sê, hy gaan kom om alles en allemaal te oordeel, en is jy reg, maak reg met God en deel met jou sonde. En ek wil net, Nico, ek sien die tyd het verby gegaan, ek wil net afsluit met, dan gaan ek vir jou gee, ek wil net hierdie skrifgedeelte lees, I want to read from James 4, verse 4 to 10, and that's in the English, and then I'm just going to repeat it in Afrikaans. You adulterers, don't you know that friendship with the world means hostility with God? And he's speaking to the church, he's not speaking to the outside world, he's speaking to the church. You adulterers, don't you know that friendship with the world means hostility with God? So whoever wants to be a friend of this world is an enemy of God. Jy kan nie God en die wêreld lief hê nie. You must choose. Love God with all of your heart, all your soul, all your mind, all your strength, everything within you. This is how God expects us to love him after he has given everything to us. Dis 'n twee kante. Dit kan nie net die een wees van die huwelik wat die ander een lief het nie, dan werk dit nie lekker uit nie. So hy sê, or do you think the scriptures means nothing when it says that the spirit that God caused to live in us is in jealousy, yearning for us? But he gives all the more grace. And so he says, God opposes the arrogant but gives grace to the humble. Therefore submit yourselves to God. Resist the devil and he will run from you. Come close to God and he will come close to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be miserable, mourn and cry. Let your laughter be turned into mourning and let your joy be turned into gloom. Humble yourselves in the Lord's presence and he will exalt you. Weer terug te kom in gedagte, soek God, soek God, soek God met jou hele hart, soek God, soek God, soek God. Is 'n skrif wat ek vroeër gelees het, is Handelinge 17. Luister hoe mooi sê dit in die Afrikaans, Handelinge 17 vers 27. Hy sê God het hulle gemaak, die mense op die aarde het God gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Dis my pragtige vertaling. God het al die mense op die aarde gemaak sodat hulle hom sal soek, om hom te soek. Al moes hulle ook rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van elkeen van ons nie. Jy moet rondtas om God te soek. Onthou daai nag Genesis 32, toe God Jakob met God geworstel het. Hy het met God geworstel die hele nag en hy het gesê: "Here, ek gaan nie nie los tot U my nie geseën het nie." Daar moet 'n soeke van ons wees. We must humble ourselves before God. We must come to a standstill, examine ourselves, confess our sins to God and wrestle with God. God sê hy het ons gemaak om na hom te soek. Al sou dit baie keer beteken, dit is asof ons in die donker moet rondtas, maar in ons soeke na God. If we near, come near to God, nader tot God, en hy sal tot jou nader. As jy na God begin rondtas, al voel het vir jou, jy tas in die donker rond, maar God hoor jou hart. He is the yearning, He is the cry of your heart. If you are searching after God, and putting everything aside, God will respond to you. God will respond to the cry. Soos jy in die begin gesê, daai man wat gesê het, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Wat is die song wat jy gesing het in die kar? Wat hy,
0: hou my vas,
1: Here Jesus. My Boeta, Nico, oor en oor en oor in my lewe al, as ek so in brokenness na God geroep het, there was not one time that God didn't respond. As ek die laagste wat ek nog elke keer in my lewe kon gaan, was tot by die voete van Jesus. Al moes ek my sonde bely, en daardie Here het hy my nog elke keer opgetel. I give praise to Jesus. There's no one like him. There's no one like him. So as ek 'n dag moet vas om te sê, Here God, ek wil alles gee. As daar nog iets in my lewe oor is, I repent it before you, but I want you and I seek your face. And I want to be worthy of this calling in Christ Jesus. And I want to see you when you are coming. Ek wil nie wegvlug en skaamte voor die wegvlug as jy terugkom nie.
0: Amen, amen. Luisteraars, ek dink ook wat Pieter Jakulaas gesê het, want in terme van die dinge van wat die herlewing gekeer het, wat hy genoem het, ek is nie seker een van die skrywers op 'n stadium gepraat van human pride, hoogmoed, yes. Formalisme, waar 'n mens met ander woorde die Heilige Gees uit die prentjie uit vervang met rituele
1: programme en
0: dan lack of faith. So yes. As ons vandag sê dat ons het nie verskoning om geloof in God te hê nie. Ons het nie verskoning deur formalisties te wees om sonder Heilige Gees te werk nie, en ons het nie verskoning om te sê ons is goed genoeg nie. So amen. ons sê tussen hierdie drie goed wat ons sê kom ons soek herlewing, ons soek die Here se aangesig. Hy gee vir ons Romeine 5:17 praat van dat hy gee vir ons 'n geskenk.
1: Yes.
0: Van righteousness.
1: Wow.
0: Awesome. A gift of righteousness.
1: Awesome.
0: So as ons praat van fasting, ons wil nie hê mense moet nou siek raak en goeters nie, maar as dit vir u fisies geestelik moontlik is om water vas te vat, net 'n water te lewe vir at least vir 'n dag, probeer dit gerus.
1: Gaan nie sommer dood gaan nie hoor.
0: Gaan nie sommer so maklik dood nie. Maar as jy dit doen, moet dit nie doen en die fokus dan die honger moet jy dan trek na God toe. Die fokus moet nie dan wees, ag, sies tog shame, kyk ek vas nie.
1: Ja, laat almal
0: weet. Ja, dat dan sê, as ek vas, dan sê ek vir my liggaam, vleis, shut up.
1: Ja,
0: so as jy vir jou vleis kan sê, shut up, en dan in daai tyd, kan jy oë toemaak en regtig die Here soek. Dat ons die Here vra vir om ons skoon te maak.
1: Amen.
0: Dat ons God se aangesig soek en klaar maak met nonsens. Klaar maak met
1: dubbelhartigheid.
0: Ons eie swakhede en goeters.
1: Ja, double-mindedness.
0: So as ons dan sê dat ons ons gaan twee volgende Sondag weer sien, ons tyd is al om, maar dat ons sê teen volgende Sondag, kom ons maak 'n tyd af, 'n dag wat ons God se aangesig soek. Ons sê nie dat 'n mens moet verlof vat nie, as jy kan is great, as jy nie kan is dit ook great. Maar die tyd wat ons het 24/7 vir ten minste 24 uur.
1: Ja.
0: Soek God se aangesig.
1: Ja.
0: Soek om skoon te word voor God.
1: Yes.
0: En erken jou foute, repent voor God.
1: Yes.
0: Daar's 'n hele reeltjie wat ons sê, maar eers te begin met submit yourself before God, resist the devil and he must flee from you. Dat 'n mens dan repent van jou sondes en dat 'n mens dan renounce die duivel, renounce sy werk, renounce in jou lewe.
1: Yes.
0: En dat 'n mens 'n skeiding bring tussen jou en die duivel en dat 'n mens connect met God. Dat
1: ons
0: ingeënt word, ingeanker word.
1: Yes.
0: In die stam van lewende water,
1: ja.
0: Die stam van die gewer van lewende water.
1: Verstewig hierdie koneksie met Christus.
0: Absoluut, yes, ja.
1: Ja.
0: Is dit goed vir jy tot volgende Sondag toe? Shalom.
1: Ja, dit was goed. Shalom, shalom.
0: Shalom.
2: with Roger Jacobs.

0: Jerry Butler se Make It Easy on Yourself en I Can't Stop Loving You van Sue Thompson. Ons luister 'n bietjie na 'n vroulike weergawe van hierdie treffer en dan You Don't Know Me van Elvis Presley.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Hartlike goeie middag, Mr. Roger, ingehakken, ingeskakel. Wow, dis 'n pragtige somersdag hier in Mosselbaai. Aan ons Eden FM maatjies, dis hartlike goeie middag. Want ek het baie, baie geluk sê aan Sister Bessie Pieters en aan die kant van Heidelberg, wat vandag haar 90ste verjaarsdag. Baie geluk, Sister Bessie. En al ons sondaggoed luisteraars, dis hartlike goed. Ons senior burgers, die Benevolent Park af 2 oor. Julle is vanmiddag hartlike groet, baie liefde en seën van Elsa Wayne en Dorien Cameron hier uit die pragtige Mosselbaai, Mr. Roger.
0: Ah, baie dankie, Elsa Wayne. Dit 'n paar boodskappe. Christa Arends is so bly u is uit die hospitaal uit en u sterk baie mooi aan. Ek hoop u geniet dit verder saam met ons, Christa. Sister Essie en Ombaba, julle is het donderdag 44 jaar julle huweliksherdenking gevier, 44 jaar getroud. Veels geluk en ek kyk nou juist hier so is 'n boodskap. Hulle sê, middag meneer Roger, wil net Antie Essie en Ankel Baba geluk wens op hulle 44ste herdenking. Ek sal volgende week die lied speel. Dankie Carol van Borchards. En dan Jade Grootboom, groot vriend van Sondaggoud. Hy sê, hy het verjaar en ons wens vir jou alles van die beste toe, Jaden. Louis en Christian Liebenberg, ek is bly julle is ingeskakel en julle luister. Dink met heimwee aan my vriend Dr. Cliffy van Wyk wat oorlede is. Baie sterkte aan sy familie, sy pasiënte en sy vriende. En dan het ek 'n boodskap hier, my firstborn Cindy. Het gaan môre verjaar, sê Moira Tambor. Maar goedheid en guns as ook goeie gesondheid op haar lewe toe gewens. Ek is ontsettend lief vir haar. Baie liefde van haar mami Moira, broer Denwe en peetkind Jaden Lee en sy mami Jamie Lee. Baie, baie dankie Moira. Als van die beste.

Crystal Gale, Don't Make My Brown Eyes Blue, en Christian St. Peters se Willingly. Ons is er vir die volgende 2 ure na Sondaghoud. Rustige treffers uit 'n vorige eeu. Goeiemiddag, pragtige luisteraars. My nommer is 083-449-2047 indien u 'n liedjie vir volgende week wil instuur. My naam is Roger. Na die breek luister ons

Goeiemôre Rodje. Baie dankie vir jou mooi program. Mama Dina is aangeskakel. Ek wil geluk sê. Beste Eshin Ankel Baba, die lieflikste ding. Baie dankie vir jou mooi program. Mama Dina, dit is ons geen mosel by. En Mina Kibitsje ook lelo, sy is af aan vlees by, sy is hier vir die naweek. Ons keier nog lekker. Bye bye Rodje, bye bye. But you don't know me.

Dis is ondergoud vir Grace Peterson en gesin. Bring it on home to me van Sam Cooke. So vra Aubrey Dixon. En dan Perry Komosa, I think of you vir Brian Adams van Riversdale. En Engelbert Hamtedik word aangevra vir my ma Anne Solomons. Baie lief vir jou my ma. En dit kom van haar seun Mario Solomons.

0: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Yeah, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Ek is wel die ou nie, nee Roger, nee. Jy laat my nou dan kan my aanbieter. Nee Roger. Dankie, bye.
2: Baie dankie, die ou nie. En dan het ek nog een boodskap hier.
3: Goeiemiddag, meneer Roger.
2: Goeiemiddag, Anna.
3: Ja, buisfamilie. Ek luister lekker na meneer Roger se program. Dankie, meneer Roger.
2: Dankie, bye. Dan sê oom Isi.
3: Kom van Anna, dankie.
2: Dankie Anna. Dan sê Auntie Isi en oom Baba, baie dankie vir allemaal wat sulke prachtige boodskappe ingestuur het.
4: Middag meneer Rodje.
2: Middag Auntie Ma.
4: Ek wil ook baie geluk sê vir sister Isi en Anke Baba. Wie wil ek daar denken? En ook baie geluk aan Esmeralda van Vieren, wat vandag verjaar. Alles wat mooi is en sy daar daar geniet. Mm. En dit kom baie liefde van Auntie Ma van jou daar. Dankie meneer Roodje.
2: Baie dankie Auntie Ma. En dan sê Owen, Owen ek is so blij weer om van jou te hoor, maar ek is jammer dat jy nou nie kan luister, want jy is in die hospitaal by jou sister. Ons bid versterkte vir jou sister hoor. En dan boodskap hier, middag Roodje, ons wil vir allemaal baie dankie sê wat ons geluk gewens het op ons huweliksherdenking. Van 44 jaar Muriel en Christian Potts van Pakkelsdorp. Baie dankie vir julle liefde in die kerk. Met baie liefde van sister Isi en oom Baba. O ja, ek sien, nee, oom Christian Potts is ook my vrou, sy oom. Dit is goed om te hoor. Baie dankie julle. Dan gaan ek nie dier een paar ander boodskappe. Maureen Johannes en Anthony van... Ek probeer nou my eie handskrif van Garcia. Dankie dat julle ingeskakel is. Geluk om Hansie Williams, ek het nie geweet die verjaar vandag hier, en dit kom van Dennis Pelei. Om Hansie natuurlijk een groot vriend van Eden FM. Hy is van Blanco. Geniet die muziek, sê Christina de Koker. Laat ons die muziek geniet, sê Elvira Boysen. Ek groet allemaal wat ingeskakel is. Elise Kamfer, Perlke en sê sonnige dag hier in Nysna. Ek wil vir my bierman oom Johnny Lamini sê, ek is so blij om Johnny is beter en om Johnny moet sonde goud geniet, net daar waar jy nou sit, op die stoep, in die hitte. Auntie Monza Bota, jy is een groot George John Stalmeester, Charles Upton from Emmaus, I'm glad you're listening. Christina Arendse, ek is so blij, jy is uit die hospitaal uit en jy is bezig om te luister en jy sê die kerkbroer en daar vir jou kom bid. Genevieve Korkie, dis altyd bly om te hoor dat jy luister. Baie dankie vir dit hoor, en dankie vir allemaal, vat en luister.

0: Ja, hierdie lied Candle in the Wind was gesing oorspronkelijk vir Marilyn Monroe, saamgestel deur Elton John en Bernie Taupin. Maar later met Prinses Diana se dood is die lied verder verwerk en gesing vir Prinses Diana.
1: A paar boodskappe.
2: Hi, goeiemiddag, Roger. Roger, ek wil graag daar van my auntie wat die mee by ons is, daar gaan die hemel sê, wees gelukkig dat verjaarsdag, ook vandag, en ons mis al baie, baie, en daar waar sy is, is hy goed by liewe Jesus, en dan ook van meester Hansie, van Blanco, wees gelukkig met sy verjaarsdag, vandag, dit kom van die hele, hele skepingsfamilie, en die Baartman familie van Blanco. En een geseende dagie. Roger. Okay.
1: Dankie, Delores.
3: Baie, baie dankie om Roger vir die lekker program.
1: Ja, is een plezier, Jaden.
3: Zondag goed, samen met om Roger Jacobs. Mm. Baie dankie vir die lieflike program om Roger.
1: En baie dankie.
3: Om Roger moet ook op praat en gedagte daar in die atelier. Niemand is uitgesluit, he.
1: Oké.
3: Ik wil net alsjeblieft al mijn goede toewens voor Antie Poppy, voor Masara, Sebastian Goldrich, Jason Stanley en Mornay Peterson. Baie dankie voor alles wat jullie doen oor die radio. Ik waardeer zo baie. En om Roger, kan om Roger alsjeblieft voor aan Poppy speel Where Do Broken Hearts Go, asseblieft, van Whitney Houston. Baie dankie, om Roger.
1: Oké, dankie Jaden, my lys is reeds vol, en baie dankie, dis een boodskap hier van Blanco, laat ek sien, van wie is dit? Ek probeer, is hier naam by nie, is dit Soun, ek is nie seker hier. Jy kan miskien net laat weet. Jy dink is Sonei of Soun hier van Blanco. Ja, dis waar, ek sien saam. Die lied was later verwerk vir Diana, Prinses Diana, toe sy gesterf het. Maar aanvankelijk, onthou die lied is al in die 70s al geskryf, toe leef Prinses Diana nog. Toe was het vir Marilyn Monroe geskryf. En al wat hulle gedoen het achterna, hulle die muziek, die lirieke, so effens verander en so dat het kon pas by Prinses Diana van Wallis, maar baie dankie vir die boodskap, baie dankie vir een mooi program. Wil net die liefde van my lewe remind dat ek haar lief het till death do us part, en so sê Serena, bly vir jou en prachtige boodskap daar Serena. Magdalene van Park 10 sê sy geniet die program, Dorothy van Herbestel en Elizabeth Barnard is gegroep. Christa Arend sê, nee, ek het nie geweet jy, die 16e verjaarie, maar geluk. En Genevieve Korkie groet haar ouers, Letitia en Raymond Broers, sy mis hulle, maar sy gaan hulle morgen weer sien. Vir jou, Connie Fischer van George John, stalmeester, hy sê, groete vir jou, my kinders, Roberto en Nicole Davids. Sy huwelikse herdenking is die 26ste, sê Beryl Kearns. Met baie liefde van haarself, Beryl Kearns, Lucia en haar ma, Lauren. Hulle moet hulle huwelikse herdenking geniet.

0: Ja, dit was eers aan die begin Shirley Bassey met die themalied van die fliek Love Story. Baie mooi fliek, baie hartseer fliek, waar Ali McGraw aan die einde doodgaan. Maar dit was 'n pragtige fliek destijds, wat mense laat huil het. En natuurlijk my gunsteling Billy Joe Royal, I Knew You When, wat laaste gesing is. Die move is Hopeless Love. En ek speel dit vir die domino span van die Groendakkies, die Rosemore Ouerthuis. Dankie daar Magdalene. En mevrou Magilies, my vriendin, haar van Goudveld. Goudveld is naby Nysna. En sy wil vir Sanna Wildeman van Uniondale, wat 91 jaar oud geword het. En ook haar broerse dogter, wat 21 jaar oud geword het, Tiasa, wil sy geluk wens op hulle verjaarsdag. Sy vra vir Lionel Peterson, so That's the Way. En kort daarna speel ek die Rockets, so Me and Mrs. Jones.
1: Local is lekker with Roger.
2: Hi Roger, goeiemiddag man. Roger, ek ben nie van die Groendakkies, so ek moet net hoor, as jy nie vir ons ladies he, die Domino span ook, is vir speel van Elton John, of van die Movers, so dat waard die Roger.

0: Oh Sweet Song. Asseblief, Mr. Rogers. Laat hem maar weer voor. Die ene speel asseblief vir my. Dankie, mooi middag verder.
1: Dankie, oom John Salmans. Speciaal vir die ene.

binnenin gekneus is en die seer wat jy saamdra in jou oor.

0: Ja, prachtige lied, Save the Best for Last, Vanessa Williams. Was sover, ek kan het ou die eerste swart vrou wat my juffrou Amerika gewees het, my juffrou VSA, bekende filmster, en sy het 'n prachtige stem. Barry White vir Liesel Aylward, Beware, Beware.
1: Hi Roger, goeiemiddag. Baie dankie Roger vir die heerlike, lekker muziek. Ja nee Roger, ons gaan lekker cruise, nee. Jy laat ons lekker suiwer en lekker deur hierdie dag gaan Roger, met die lekker pracht en praal muziek Roger. Ons gaan dit en dit kom van Des van George.
2: So exciting the way you walk.
3: Baie dankie Des.
2: All I see is you, and what I see I like. You're what's missing in my life. So

0: Roger, sal jy asseblief vir my die weergawe van Smokie speel? Daartoe Alice, asseblief. Dankie Roger, Auntie Janet.
1: En my verloofde, ek is baie lief vir jou, Dion de Pree. Jy moet jou dag geniet. Kom van Magdalena Bota, uit Boerplas, Diepkloof. Well, I rushed to the

0: Late Again van Steeler's Wheel vir Dennis Belay, vir al die manne en vrouwe wat so laat huis toe kom.
1: Late again, when I get home,

Kitty, dankie vir jou versoek. Ach, weet jy, daar is so baie variaties en liedjies getiteld Do You Still Love Me? En jy het nou nie gesê wie is die weergawe jy wil hê nie. Ja, was baie sulke liedjies hoor. Ek het my hierdie een nou maar gekies. Ek weet nie of dit die regte een is wat jy in gedagte gehad het nie. Maar geniet Will Downing se Do You Still Love Me. Baie dankie Pastor Malcolm en Naomi Baikies. Dankie vir die mooie muziek, sê Cookie en Rose.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.

'n hartlike, hartlike middag, lieve luisteraars. Ek groet jy vanmiddag weer eens in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Groet vanmiddag vir al die gevangenes uit Haal vanaf Caledon gevangenis, Helderstroom, Bevrijdings Rivier, Mosselbaai Jeugsentrum, Nysnag gevangenis, Uniondale, Oudtshoorn Medium A, Asook Medium B, die vrouwenafdeling en Lady Smith gevangenis. So lieve luisteraars, bly ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorpsvloer betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer, verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binne die sentrums. Vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dank U vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons die wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir u hand, Here.

0: om te seevier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: 'N hartlike middag, liewe luisteraars. Ek is Willie Botha
3: en Cherisa Botha.
2: Gee julle vir hulle iets om te eet. Ons is die onsigbare gas vanmiddag daar in die huis en ek sê vir julle weer eens hartlike welkom daar. Groet vir almal wat ingeskakel is daar by die SK op 87.8. Jy langs die kus op 93.8 daar in Nysnap, Plettenberg Baai. Gedeeltes van die Kregs op 99.7 in Kandeland op 97.9. Die Klein Kroo op 103.6 is ook daar in Uniondale op 98.1 en dan by almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Weer eens 'n hartlike welkom en dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, ons WhatsApp lyn is oop, ek kom af vir my WhatsApp of 'n stemnota stuur. Onthou, die stemnotas asseblief niks langer as 30 sekondes nie. Die nommer is 060 505 2693, 060 505 2693. As jy miskien enige van die vorige uitsendings wil bekom, is jy meer as welkom hier in FM kantore te skakel by 044 874 5085, 044 874 5085, en al wat jy doen is jy gee die datum, die tyd, die programse naam, as ook die omroeper se naam, en die personeel is dan gereed om vir julle te kan akkommodeer. Nou sê jy, oom Willie, ek het dringend gebed nodig. So jy is meer as welkom om ons gebedslyn te skakel. Die gebedslyn se nommer is 073 18 555 66, 073 18 555 66, en ons bidders dan gereed om die oproep te neem. Nou, liewe luisteraars, die weet mos ek so lang groet mos in die middag, so ek wil eerstens daar vir Tygerbergse Hospitaal en personeel sê hartlike middag daar wat ingeskakel is altyd op hierdie program. Dan die Ann Solomons en haar seun Mario Solomons daar van Kleinkrans, oom Niek se brand en antikuitie se brand, dan die Ann Estreisen, Liane Boonzeier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, hartlike middag daar Lynette, en ook baie geluk met jou dogter se verjaarsdag vandag. Ek glo en vertrou dat sy 'n heerlike, 'n geseënde dag gehad het. Charlene en Marius Barna, Dawn en Bernard Kenkros, Annelies Dorf, Corisius, Elso Wijn en Doreen Cameron, Reine en Delia Reiters daar van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, hartlike middag aan juffrou. Jy sê ons is altyd ingeskakel om Willie op hierdie program, so weer eens 'n hartlike middag daarso. Amelia en Tini Gous, Charles Emels, Charles, baie dankie vir die gereelde updates, mag die Here vir jou ook ryklik seën. Janie Jacobs, Sally Hubert, Maria Fuller, Jean Eksteen daar van Mosselbaai, Emile Sumerie Poppy en Christian, Johanna Olijn, Tannie Ina Kings, Maria Tenison daar van Mosselbaai, Pastoor Malcolm de Jager in Mosselbaai, Rachel Avontuur, al die Koene daar in Mosselbaai, dis nou Ruben Koen, Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen, en dan ook Simonie en Rikus Meiberg, hartlike middag daar vir julle ook. Sarkie Stuurman, Rosina Gordon, Ankandas daar van Heidelberg, Elsie en J.J. Maton daar in Kasia, Hensel de Pre in Mosselbaai, Pastoor Elden Meyer, my prachtige porselein poppie Abreuys, hartlike middag my jou vroukie, dankie dat jy ook altyd ingeskakel is. Chris en Isabel Lambrecht daar in Modderivier en Blanco, Dolores Wynand, Magriet en Mika, Sister Mary Moelman daar van Mosselbaai, Monrey Linda, Liam Tobias en Lindrey, Anknorkie, Alipad van Aston ingeskakel, Antie Katie se brand daar van Mosselbaai, Petronella Phillies, Danielia Loos, asook Roland Hartnick, Tannie Molly, Sister Nella Geldenheids van Heidelberg, Sister Mina Conradi van Heidelberg, Tannie Anne van Albertina, Monica en Oudsoring aan Pop, Mama Dina, Maggie en Quince Williams, David Manuel, asook Lucina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin, Lorraine Solomons, Sister Essie en Anke Baba, Faslin Adams daar van Mosselbaai, as ook Johanna van Wyk, hartlike middag daar vir julle. Ja, dit is Sondagmiddag, dit is nou precies amper 4:45, dit is die 20ste September, En dan sê vir die Here weer eens, baie dankie vir die geleentheid wat ons het, om weer eens vanmiddag net te werktuig vir hom te kan wees. Nou, liewe luisteraars, ons prediker vanmiddag, niemand anders die van George, as pastoor Kevin Peterson. Die woord kom vanmiddag, jy kan die Bybels gaan haal, kom vanmiddag uit Matteus 2, verse 1 tot 2, en die onderwerp is die Kairos oomblik. So ons gaan vir ons eerste muziek breek, en net daarna dan gaan pastoor Kevin Peterson vir ons bedien, uit die woord van die Here uit Matteus 2, verse 1 tot 2, en die onderwerp is die Kairos oomblik. So weer eens, baie dankie dat jy ingeskakel is, so ons gaan vir ons eerste muziek breek.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Agte luisteraars, dit is vir my 'n besonderse oomblik en geleentheid om u te kan groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Het is weer eens vir my goddelike voorreg om vir u die woord van die Here te verkondig of te bedien. Baie dankie vir Eden FM Radio wat vir ons as predikers hierdie platform voorsien om die breë gemeenskappe te kan bereik. Ek wil vir broer Willie en sy dogter wat hierdie tydsgleef hanteer en het so getrou doen as die ankers van gee julle vir hulle iets om te eet. Baie dankie sê. Mag God u ryklik seën. Julle is werklik staatsmakers. Mag die seën van die Here op julle rus. My teksgedeelte is in Matteus 2 vers 1 tot 2. Halleluja. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? En ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bring. Hier lê iets vir my baie besonders in. My tema is die Kairos oomblik. En toch is het so onbetijds en vreemd om dit te hoor vir die kenners. Ek wil vir u voorhou die gedagtes wat ek glo die Here van my gee hierin, dat die Kairos oomblik wat in 'n mens se lewe aanbreek is 'n beslissende tyd. Een tyd waar een mens die regte besluite moet neem en dit aangryp, want dit is een oomblik wat jy nie kan verspil nie. Dit is baie duidelik dat toe hierdie sterrekundiges die ster in die ooste sien, het hulle verstaan en geweet dat hierdie spesifieke ster staan nie stil nie. Hy beweeg in 'n rigting. En hulle het hierdie type ster geassosieer met koning. Hier kan 'n koning nou tevoorskyn kom in hierdie tyd waar ons in is. Dit is duidelik dat hulle geweet het in watter waarmee hulle nou te doen is. Die rigting waar die ster in beweeg het, het hulle gevat tot binne in Jerusalem tot voor die deur van Maria en Josef. Hulle het die ster gevolg omdat hulle iets besonders verwag het. Ek wil vanmiddag vir u sê, die oomblik wanneer God sy tyd in 'n mens aanbreek, kan jy nie links of regs kyk, maar dan moet jy daai besonderse geleentheid aangryp. Toe hulle in Jerusalem inkom, het hulle onmiddellik begin te vra, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Ons wil aan hom hulde bring. Ons wil hom vereer. En hierdie gedagte het uit die beswaarheid en 'n bekommernis in die harte van die wat het aangehoor het gebring. Die boodskap het by Herodes uitgekom en hy het verstaan waaroor dit gaan. Maar die skrifkenners van die dag was beswaard. Hulle was bekommerd. Hulle het so iets nie verwag nie, want dit is 'n vreemde aankondiging wat nie saamstem met hulle kennis, alhoewel hulle geweet het, 'n Messias sal een of ander tyd kom en gebore word. Het is duidelik dat die wyse manne wat geen agtergrond ken, die kulturele gedrag en manier van leefwyse van die Joodse volk geken het nie. Ek noem dit omdat hulle het in 'n rigting beweeg om te kyk tot waar hierdie ster tot stilstaan sal kom. Let op dat die Herodes nie die vraag van sterrekundiges bestry het nie. Is Herodes dat Herodes self verwys na die geboorte van die Christus, die Messias. Hiermee word die eerste persoon in hierdie evangelie wat Matteus vir ons voorhou, wat na Jesus as die Christus verwys. Hy laat die skrifkenners roep om die sterrekundiges te help. Hierdie mense ken die woord, hulle ken die skrif, hulle weet wat die skrif vir hulle sê, hulle weet wat die profetiese woord is. Luister, hulle is echter interessant genoeg tevrede om net die regte antwoord in die skrif aan te haal en dan terug te sit en niks te doen nie. Ons sien dit in ons eie geleedere, hoe dat die mense skrif ken. Hulle leer dit uit, hulle vertaal dit, hulle vertolk dit, maar self doen hulle niks. Hoeveel keer het ons die kairos oomblikke in ons levens gehad? Tye waar ons 'n besluit moes gemaak of ons hierdie geleentheid gaan aangryp. Studente wat hulle matriekjare klaargemaak het en 'n gap year gevat het, wat hulle gesien het of dit beskou het as die geleentheid om nou te rus. Maar 'n kairos oomblik het in hulle lewe gekom om hulle toekoms te verseël en te verseker. Maar omdat hulle die tyd verspil het, het hulle die geleentheid verbeer. Baie besluite wat geneem het word op die regte tyd was vernalatig en agtertoe gestoot. Ek praat met u vandag dat u die dae en die tye waar ons nou leef moet waarneem. Waaksaam, nugter ingetoe, 'n oë onverdeeld op Jesus Christus te plaas. Die woord is duidelik. Op baie plekke lees ons hoe dat die Joodse volk na Jesus toe gekom het en gevra het vir 'n teken en gevra het vir 'n antwoord. Maar in Matteus 16 sien ons dat hulle vraag Jesus weer vir 'n teken. Die Here sê, julle sê in die aand mooi weer, in die oggend julle sê halleluja, ja halleluja, maar die antwoord en sê vir hulle, in die aand sê julle mooi weer want die lig is rooi, en in die môre storm weer want vandag halleluja want die lig is donkerrooi. Gefynstes, julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie. Jesus praat met hulle baie reguit. Kom ons wees waaksaam dat ons nie mislei en verlei word in die dae waar ons nou is nie. Dat ons die tyd sal uitkoop en ons keuses reg neem sodat Christus verheerlik kan word. Dit spaar ons baie moeites en baie onnodige probleme in ons eie lewens. Mag God ons daartoe help en ons die nodige leiding en inspirasie deur die werking van sy Heilige Gees gee. Nou is die wel aangename tyd. Nou is die dag van saligheid. Gryp dit aan en maak jou saak met God reg. Die Heilige Gees leer ons, lei ons in alle waarheid en in alle geregtigheid. waar ons tekort kom, leiding tekort kom, insig, die nodige kennis. God bring mense op ons pad om ons en ons vra en ons onbeholpenheid te help, waar ons rigting nodig het, waar ons in onsekerheid verval. Stuur God te Kairos oomblik om ons te leer en te lei. Ek wil bid, Vader, is in die naam van Jesus, help ons in hierdie dag waar ons nou in is, dat ons die Kairos oomblik sal waarneem en sal aangryp. Wanneer alles, Here, reg lê, waaraan alles in plek lê vir ons en in plek val, dat ons het sal aangryp en op sal neem en sal waarlik sê, die Here is hierin betrokke. Sy hand is hierin geopenbaar. En ek bid vir ons jong mense in hierdie tyd, dat U hulle hallelujah rigting sal gee. Red wat gered moet word, Here. Verlos ons kinders en bring hulle terug op die pad van geregtigheid, waar die lig van die Here skyn. Mag die Here U seën. Mag die Here U genade gee. Mag U die Kairos oomblik in U lewe aangryp en nie verward of gemislei word deur slegte en bose invloede nie. Die Here seën U en die Here bewaar U. Mag die aangesig van die Here oor U skyn en U vrede gee. Shalom. God bless you. Amen.

0: Pastor Kevin Petersen, baie, baie dankie vir die geseënde woord waarmee u vir ons as luisteraars bedien het vanmiddag. Baie dankie vir die mooie seënwense en mag die Here vir u ook ryklik seën. Die woord het vanmiddag gekom uit Matteus 2 verse 1 tot 2 en die onderwerp was die Kairos oomblik. Weereens baie, baie dankie pastor. Volgende week se prediker is niemand anders as daarvan Oudtshoorn as broer Ridwan Mohammed. Hy is ons prediker vir volgende Sondag. Ons gesom dadelik oor na die gevangenes se versoekies wat ingekom het. Die volgende ene sê hierso of dat goeie oopmaak gaan vanaf medium A. Meneer Janie Crawford, baie dankie vir die samenstelling en die versoekies wat hy vir my altyd so gereeld e-mail mag die Here vir jou ryklik seën. Die eerste ene sê aan Lea en Monica Scholes, my mamie en sister, ek wens alle julle twee een vreugdevolle dag toe, as ook een geseënde dag toe, maar God julle en ons kinders behoed en bewaar. Baie liefde van Lou Scholes. Amari Witbooi en Oudtshoorn sisters, ek waardeer jou liefde en ondersteuning. Ek gee jou Psalm 91 vir die opkomende week wat voor lê. Lief vir jou van jou broer Jonathan Rhodes, aan Sophie John Adams en Lady Smith, my skoma en pa, God se rykste seën vir julle en die gesin. Sterkte vir die komende week. Baie liefde van Isaac Jansen. Amata Skeepers, my mama, ek wens jou geseënde dag toe. Mag God se hand wees oor mama se lewe. Geniet elke dag van my ma se lewe in die teenwoordigheid van die Here. Baie liefde, jou seun. Die volgende boodskapie aan die Maxella familie in Oudtshoorn, ek wens julle almal 'n vreugdevolle dag toe. As ook 'n geseënde mooi opkomende week wat voor lê. Julle is altyd deur my gebede. Baie liefde van Joando Petersen. Aan Atwina, een stuurman in Dysosdorp, geluk en voorspoed, wens ek jou toe vir hierdie dag jou. Jy verdien alles wat mooi is, lief vir jou, van David Stuurman. Aan Thomas Hon in Oudtshoorn, my pa, ek groet jou in die wonderlike naam van ons Jesus. Ek hoop dat jy 'n geseënde dag het, baie liefde van jou seun, Lorenzo Hon. Aan Rosalien Jacqueline Stuurman, Dysosdorp, my mama en sisters, ek is ontsettend baie lief vir julle allemaal. Dankie dat ek altyd daar was vir dat julle altyd daar was vir my. Ek waardeer julle liefde van Enrico Stuurman. Aan Rosie Lou en Oudtshoorn, my ma, God se rykste seën vir jou en die gesin, mag God julle ook behoed en bewaar. Lief vir julle van jou seun Lou Helen Jansen. Aan Natasha Fredericks in Oudtshoorn, my moeder, mag God jou baie baie jare uitspaar, omdat jy is altyd deur my gebede, baie liefde van jou seun John Hendricks. Of Frederik, sorry, van jou seun John Frederiks. Aan Sophie Chandrek, Charlene, Derlene, Oosthuizen, Dysosdorp, mama en sisters, ek is ontsettend baie lief vir julle allemaal, maar God se liefde met julle wees. Geniet elke dag van julle lewe en die teenwoordigheid van die Here, baie liefde van Cedric. Aan Willem, Wilmarie, Louwendien, ek wens julle twee een geseënde dag toe, as ook een geseënde mooi opkomende week wat voor lê. Ek gee vir julle Psalm 91 met baie liefde van Bola Lucas. Aan Michelle, Steven en Buffelsdrift, of ja, seker Buffelsdrift, my oom en auntie, ek wens julle twee een vreugdevolle dag toe, maar God julle behoed en bewaar. Ek wens julle ook een geseënde mooie week toe, baie liefde van Cornelis Fortuin, Nalo. Aan Dein Bali in Dysosdorp, Gods vrede en Gods rykste seën oor jou lewe, onthou ek dink aan jou, baie, ek wens jou ook een geseënde opkomende mooie week, lief vir jou van Veronique Manewiek. Aan Elsie Saul Oosthuizen en Lady Smit, my oom en auntie, ek wens julle geseënde dag toe, as ook 'n geseënde opkomende week wat voor lê. Geniet elke dag van julle lewe in die teenwoordigheid van die Here, baie liefde van Romko Leroux. Aan Phila Jacobs, my skat, ek kan nie wag om te kom, ek kan nie wag om daar by jou te wees nie, om jou, ja, om jou 'n drukkie te kan gee nie, maar weer eens, jy moet 'n geseënde week hê, ek mis jou baie. Daar van David Fortuin of David, jou spelling en die boodskap wat jy gestuur het, hoor, is die na wense nie, so asseblief, volgende keer, skryf vir my een beter boodskap, baie dankie. Die volgende versoekie sê, die versoekie kom van Malin Hufka af, aan my pa, Mickey Brits, ek vraag vir voorbinding, en ek wil hê my pa moet weet, dat ek is baie lief vir my pa, en ek verlang baie ook na jou, my ouma daar by die huis, en ek wil ook dat my broers en sisters weet, dat ek mis julle ook hier, waar ek is, en ek draai julle nog op in my gebede, en ek vraag die Hemelse Vader om julle te behoed en bewaar, ek geef vir julle Psalm 23, die Heer is my herder, niks in my ontbreek nie, hy lei my na waters waar hy rus is, lei my in, hy lei my op die paaie van geregtigheid, om sy naam ontwil, my beker loop oor net, goedheid en guns aan my volg, met al die dae van my lewe, wil ek in die huis van die Heer bly, tot in lengte vandaan. Baie dankie meneer Janie Crawford en die manne wat die versoekie stuur, asseblief. Asseblief, ek vra mooi, as daar enige versoekie is wat nou regtig nie uit jou hart uitkom nie en wat regtig net 'n versoekie is wat jy neerskryf en met allerhande snert om die woord sommer reg te sê, sê ek vandag sal ek dit nie lees nie. Weereens baie dankie vir die manne wat sulke mooi versoekies stuur. Die volgende boodskapie sê deurgekom, wat sê hierso, verskoon tog, daar het ek gekry vanaf Lynette Bok af, sy het een versoekie gestuur wat sê, hallo oom Willie en Sarissa, ek groet in die wonderlijke naam van Jesus Christus, wil net my prachtige sissie geluk wens met haar geboortedag, en ma bedank vir die voorreg dat ek haar baba boetie kan wees, God is met jou en sy genade hand is oor jou lewe, geniet elke moment van vandag, Beer sal jou een stuwe drukkie gee van my af, lief vir jou, so baie van Mervyn Junior. Dan is daar twee stemnotas wat ingekom het, ons gaan het gou speel.
1: Middag aan my kosbare liefste seun Mervyn Bok in die Nuisna gevangenis. Baie dankie weer eens vir die oproep of oproepe vir vandag op jou sissie se verjaardag. Ons mis jou spesiaal vandag, maar ons weet ook dat hierdeur sal ons ook kom. God bly in beheer.
2: Aan Mervyn Bok in die Nuisna gevangenis, Ankel Fossie hier, ek is so jammer dat ek jou oproep gemis het en ek wens vir jou en al die ander gevangenis daar alle voorspoed en seën en dat jylle jylle hoop sal behou, en dat jylle sal positief bly. Alles wat mooi is vir jylle.
0: Baie, baie dankie vir al die versoekies, baie dankie Lynette Bok, vir elke sondagse versoekies, wat jy so gediep, so mooi insteen, mag die Heere vir jylle ook reiklik sien as een familie. Dan het ek een boodskap gekry van my eie paaste, en die welken af, hy sê, hy stuur vir amal groete, liefde en sien, en speciaal vir die man in die gevangenis ook. Baie, baie liefde daar so, en hou vast manne en kyk net op. Die volgende dankie pastoor, die volgende boodskapie sê hier so daar vanaf, sister Essie en Ankel Baba wat sê, Marapa Willie, Marien, Mamoli, ons prediker, dankie vir die mooie boodskap, een geseënde dag en week vir Jan Pierre, September, Bote en al die ander gevangenisse, groete vir allemaal wat ingeskakel is, baie liefde van sister Essie en Ankel Baba. Dan het ek een boodskap gekry, of twee briefjes gekry daar vanaf, sy net wonderlik ook, sy net baie dankie vir die boodskapies ook. Die eerste sê hierso van Josman. Hy lyk so Josman Fourie. Ek kan nie lekker sien wat in die papier is gevul. Aan Lee Morney Adams. Baie lief vir jou broer. Binne kort is ek by die huis en bly binnend vir jou voor die Here. Woord van bemoediging Romeine 8 vers 28. Wacht, wanneer ek kyk hier, lyk so sorry. Dit het gekom van Josman Januarie af. Blaadjie is gevou en nou kan ek jy lekker sien waar hy staan nie. Die volgende boodskapie ook daar van Sineta wat sê van Mark Lee Stein aan Magdalena Stein, baie baie lieve mami en antie, binnenkort by die huis, vertrou net op die Here. Woord van bemoediging 1 Korintiërs 13. Baie baie dankie daar vir die boodskap, baie dankie daar juffrou Sinet, wonderlik. Die volgende boodskapie sê ook hier vanaf George John Staalmeester wat sê dit kom dit is die dag wat die Here gemaakt het, laat ons daar juig en bly wees, dit kom van George John Staalmeester aan die gevangenis van George John Staalmeester. Baie dankie George, waardeer jou dat jy elke sondag ingeskakel is. Ek gaan sommer dadelik oorgee vir Sarissa.
3: Dankie, dan het ons een boodskapie gekry wat sê, een middag broer Willie en Sarissa, die kombuismanne in Oudtshoorn gevangenis, hoop het gaan goed met julle, ek is gezond, ek sien julle een van die dag vir een besoekie, dit kom van Tinie, dit is nou van Niklaas Petrus, is een boodskapie wat ons gekry het in die week. En die volgende boodskapie, kom ons lees om gauw vinnig, ja, ek het gesê, ons lees om gauw, die ene sê, so, goeiemiddag, ek wil net vir Gershwin en sy kamermaat sê, hulle moet sterk staan en moet hou, ek is baie lief vir hom en sien om saterdag weer, dit kom van sy mami Dot, Daddy Louie, sy sister Stef en sy sister en sy dochter Abigail Keenan, sê hulle sê, baie dankie. Volgende boodskapie is stemboodskapie.
4: Hallo en Willie en Sarissa, dit is Jacques Boshoff hierso en deze boodskapie vir Christa Boshoff van Oudtshoorn. Ek wil net sê, ek is lief vir mama en Ek het veilig gery, veilig in Vryzerberg en ja, ek hoop maar het 'n lieflike week en nog 66 dae. Lief vir ma, bye.
5: Hallo Tannie. Kan nie wag om vir Tannie ook weer te sien. Ek spyt ek kon ook nie saamkom nie. Maar ja, sien een van die dae, kan nie wag nie. Baie lief vir Tannie. Groete Dirk.
3: As sy, so kom die boodskapies deur, ja nee, nê? Nee. En ek sien hier is nog, kom ons speel hom ook sommer net hierna, want ek sien dat die ander seun het ook 'n boodskapie gesien en hoor die moeder al twee haar boodskapies. Nou, dit is die deel van die program wat ons doen om boodskappe vanuit die gemeenskap na die gemeenskap yes. toe deur te stuur. En die ander ding is ook, dat as jy, ons gee vir jou 'n geleentheid om vir jou 'n versoekie mooi deur te stuur. Maar die ander ding is, as jy nie jou kant gaan bring nie, dan kan ons so maklik daardie versoekies stop. So asseblief manne, jy het gehoor wat oom Willie gesê het, skryf uit jou hart uit, maar hou dit beperk en moenie te persoonlik en vulgêr raak met julle boodskappe wat julle deurstuur nie.
0: Dankie Sarisa.
6: Hallo oom Willie en Sarisa, ek wil net graag die boodskappe my ma oordra en saal nommer A. Hallo my moeder, hoop het gaan goed. Geseende Sondag aan moeder. Ek hoor Jacques was 'n bietjie daar. Ek is bly hy het ook daarom vir my gesien. Ek hoop moeder het vir hom ook daarom maar die goeie nuus vertel. Ek gaan kyk om hom net 'n likeie te gee. Ons dink elke dag aan moeder en kan nie meer wag nie. Een van die dae, een van die dae. Liewe moeder, vreeslik, vreeslik baie. Carla en Lexi stuur baie liefde en groete.
3: As hy, dankie vir daardie boodskap en nou ook as jy 'n boodskap is 'n goeie stuur nê. Die gevangenisprogram, ons wil asseblief, asseblief, ons weet mense is opgewonde. Hulle sien uit om hulle geliefdes weer te sien. Ons moet asseblief nie die datums en goedjies deurgie op die lig nie nê. Ons vra vir julle baie baie mooi, maar ons weet julle almal is opgewonde, maar ons moet dit net hoe sê hulle, ons hou dit maar silence, nê? Sê maar net, ons kan nie wag om julle te sien nie. Ons moet net die verhoordatums en die uitkomdatums op die lig deur gee nie. Goeiemiddag oom Willie en streek en al die gevangenisse en bewaardes. Gee julle vandag Psalm 23 padkos. Liefde, pastoor, a Malcolm. Volgende boodskapie van L. Wayne.
7: Hartelike goeiemiddag broer Willie Botha se Russell, ingehak en ingeskakel ons prediker vanmiddag, afwagtend vir die woord al ons jeugdiges hier by Mosselbaai Jeugsentrum. Eers vanmiddag hartelike groet Morisha en Bernard. Weet dat ons bid vir julle. U almal moet 'n prachtige en 'n shalom week hê. Dankie broer Willie en Sarah vir julle opoffering. Baie liefde en seën van die Cameron's uit 'n pragtige Mosselbaai.
3: As hy al die Cameron's so lekker opgewek op 'n Sondagmiddag. Goeiemiddag oom Willie, dink aan my seun Jolyn Hendricks en George gevangenes sterk wees my kind, mama verlang aan jou, Fredericks en Auntie Desiree van Hubbardsdale. Goeiemiddag, oom Willie, Sharissa en Predike, groete aan Sonja Kamuto en Felicia, ek bid altyd vir julle onthou, God gee sy moeilikste battles vir die sterkste soldate. Hou goeie moed, meisie, liefde Abby die Jager en sister Brooklyn. Broodryk, sorry, broodlyk, en goeiemiddag aan Sinta Daniels, dit kom van liefde van Pumbi af. Volgende boodskap is 'n stemboodskapie.
8: Goeiemiddag, Pavelie, Sarissa, ek hoop julle het 'n geseënde naweek gehad. Ek wil net 'n versoekie instuur vir Rowan, Nel in George gevangenis en vir Franklin Canary in Oudtshoorn gevangenis. Ek hoop hulle het 'n goeie naweek gehad en hulle moet hulle week geniet en hulle moet vertrou op liewe Jesus en glo dat liewe Jesus alles vir hulle moontlik sal maak. Dat kom van Franklin Canary se my helende jong. Baie dankie, Pavel.
3: Asai, dankie vir daardie boodskap. Volgende boodskapie, ons het hom ook al gelees. En dan sê hy so, goeie naand, wil net vir Ewan Taylor groete stuur daar aan George gevangenis en ons dink elke oomblik aan hom. Ons het hom nie vergeet nie, want hom niggie Jaslyn Taylor en Jerome 'n breintjies. Volgende boodskapie, kom ons kyk gou-gou hierso. Ons gaan ongelukkig nie daai langstem notas kan speel nie. My eie suster Paulina Simon verjaar môre. Baie dankie vir alles. Word waardeer Maureen van Agasia, Steven, Paulina, Maria, Sandra, Kids. Baie dankie vir die inloer Maureen Johannes Tos van Agasia. Volgende boodskapie is 'n stemboodskapie. Kom ons kyk of hy gaan speel.
9: Goeiemiddag. Oom Willie, gesalde. Preek woorde, branger, baie dankie vir die woord, Ali, ek wil vir jou sê, jou familie is baie lief vir jou, Francina.
3: Volgende boodskap, Byron Phyllis April ingeskakel van Mossel Bay. Middag. Hallo oom Willie, ek wil net indien moontlik weet of ek 'n boodskap vir Riven Jacobs kan gee, verseker van sy ma Roolien, maar God hom wysheid gee. Ons is nog lief vir hom. Gee vir hom Psalm 91. Hy moet in die skuilplek van die Allerhoogste skuil. Nou mense, ons kry boodskapies wat langer as 'n minuut is. Ons vra julle bitter mooi net 30 sekondes. So ek gaan net die 30 sekondes speel of ek nou jou boodskap volledig speel. Ons kan nie, ons het net 'n uur.
10: Goeiemiddag, oom Willie, Sarissa. En ek was alleen koppie, allemaal wat ingeskakel is. Ek wil net my seun Lozijn sauer daan, volgens my weet nie, sal luister daan nie. Maar net gewoon sê, ek bid vir my ding baie aan hom. En hy moet net weet, dat God is daar vir my, net God sy naam uitroep. Hy moet gedurig deur, moet hy op sy knieën gaan en vir die Here bid en vergifnis vra. Daar is soms doen en meer dinge, dan jy spuit achterna. Ek weet nog nie wat daar ingaan nie, maar soos ek sê, ek bid vir jou my kind, ja, jou kind, jou maatjes daar, sat leed alles.
3: Hazai, dankie vir daardie boodskap. Volgende boodskap, Jankie Hane Pretorius in Mossel Bay, my kind, hou vast aan Psalm 23 vir die nuwe week. Plaas al jou vertrouwe in Jesus, hy sal jou nooit alleen laat nie, jy is toe onder die bloed van Jesus, hy beskerm jou wat jy ook al gaan. Ons hou aan met bid vir jou geseënde week en baie liefde van jou ouers, broers en ekeide. Dan sê jy stemboodskapie.
11: Goeiemiddag om Willie, boodskapie aan Kiano Pretorius daar in Mossel Bay Jeugsentrum. Ek wil vir hom sê my kind, hou vas aan Jesus se handjie losie. Hou vas en neem vir Jesus oral met jou waar jy ook al hierdie week sal gaan. Vat Jesus saam met jou, sit jou volle vertrouwe. Want Jesus wat jou so ver gedra het, gaan jou nooit nou los. So jou ma wil vir jou sê, jy moet een geseënde week het, my kind. En hou vast aan die Here se hand. Hou vast, my kind. Dat is al wat ons kan doen. Ons bid vir jou en ons is lief vir jou. En ons sien vir jou binnenkort mooi blij. Baie liefde aan die Pretorius familie.
12: Willie, Bota, dit is Mario Solomons, ek en my mater en Solomons is ingeskakel. Ek moet nie sê vir die prediker, baie dankie vir die geseënde woordjie. En die in die gevangenis, gewoon God, hy sal jou nooit in die steek laat nie. Hy is ons saligmaker, en die wat ingeskakel is, geseënde weer vir julle nie. Amen.
3: Hy sê, dankie vir daardie boodskap, 0605052693. Goeienaand om Willie, ek wil vir Duyven Rousseau besoek instuur, seker versoekie instuur. Hy is in Mossel Bay gevangenis, Duyven, mami mis jou baie, en ek is baie lief vir jou, my kind. Mami wil jou so graag kom besoek, maar ek kry nie een lift nie gaan kyk, en een plan te maak om jou te kom besoek. Jy het vir een tyd nie gebel nie, mami is een bykie bekommerd, maar asjeblief, hou aan, vas aan die Here se voete, en ons is daar vir jou, en ons geef vir jou Psalm 23, het kom van sy mami, Charlene van Riversdal, mooi aand om Willie en die gesin. Volgende boodskapie wat sê, aan my kinders Maurice en Bernard sterk wees, en ek dink aan julle liefde, Maureen. Volgende ene sê hierso, Boetie Mervin, die seun was soos bly om jou stem te hoor, onthou altyd, julle is ontsettend baie lief vir jou. En nou wil ek ook vir Ilse sê, Ilse, happy birthday, hoop jy word lekker bederf, hoop mami en die familie het jou somme lekker bederf, want nou, dis die hele maand nog, nee, is die net vandag hier.
0: So, jy sê Ilse, wie is Ilse?
3: Ilse Bok, dan jylle net sy dochter.
0: Net sy dochter, ja, as sy. Dankie my kind, dankie vir die prachtigheid wat jy die versoekies so gestuur het. So, liewe luisteraars, asseblief, as die versoekies instuur, 30 sekondes. Weet, 30 sekondes is so lang. Jy kan nogal redelijk baie gesels in 30 sekondes. Ons gaan vir 'n kort musiekbreek en dan kom ons terug met al die ander versoekies. Jy is meer as welkom om nog 'n versoekie te stuur na 060 505 2693.

0: So het ook tyd geworden te sê amper tot ziens was vir ons kant af, van dood tussen 6 en 7 is het die Catholic Hour vanaf die Oudtshoorn atelier saam met Jolien hulle, en dan tussen 7 en 8 is het Making a Difference, en tussen 8 en 10 is het die Gloria vanavond vanaf George met om Willie Botha, Maggie Williams en Willie Williams. So dis weer W&M vanavond in die studio met die Gloria. Ons, ek wil ook net 'n beroep doen, ons verstaan allemaal geweet van hierdie uur, hulle wil graag boodskap aan hulle geliefdes uitstuur, maar onthou net, ons tyd is beperk, ons het 'n prediker wat sy woord doen vir 10 minute, ons het Oudtshoornse boodskappe, ons het Mosselbaai, ons het die mense se versoeke, so ons kan ongelukkig, as jou stemboodskap langer as 30 sekondes is, kan ons hom ongelukkig nie speel nie, ons kan hom speel soos wat ons nou gemaak het, maar dan moet ons hom stop in die middel van die boodskap. So ons het 'n begrip op almal se boodskappe wat deurkom, maar ons kan ongelukkig, as jy dit kan, kort en kragtig hou, sal ons het baie waardeer. Ons weet, jylle sien uit in jylle wil van jylle geliefdes ook een boodskap deur sien. So mevrou, ek vra om verskoning, maar weer eens, ons kan nie langer as die 30 sekondes nie.
1: Baie dankie, Sarissa. Ja, kom, ons sluit die program, want so, die tyd het ons alweer ingehaal vanmiddag hier, soos jy sê, is so kort. Vader, ons kom vanmiddag, ons sê weer eens baie dankie. Heere, weer eens dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Heere, dankie vir hierdie uur wat ons het vanmiddag om met ons luisteraars te kan deel. Ek kom vanmiddag, Heere, en ek bid vir elke versoekie, elke boodskapie wat uitgegaan het. Heere, nog voor hy boodskapie geskryf is of getik is, Heere, weet jy al reeds daarvan. En ek kom vanmiddag kom en ek wil vra, Heere, dat jy met hulle sal wees. Dat jy God van nabyheid sal wees. Heere, dankie vir elke wat so getrou elke sondag versoekies instuur. Voordat jy vir hulle sal sien, Heere. Ons bid vanmiddag vir elke gevangene. Ons bid vir hulle geliefdes, Heere. Ek vra, dat jy vir hulle God van nabyheid sal wees, dat jy vir hulle sal deurkom, Here. Jy ken elkeen se omstandighede. Kom ons vanmiddag vir hulle wat verjaar het, Here, dankie vir nog 'n jaar by hulle lewe. Here, vir hulle wat 'n geliefde afgestaan het in die dood, bid ons ook vanmiddag en ons vra, Here, dat jy vir hulle sal aanraak, dat jy vir hulle sal deurkom, dat jy vir hulle God van nabyheid sal wees, en dat jy daardie balsem van Gideon oor hulle familie sal uitgiet. Vir hulle wat siek is, Here, dankie, Here, want deur u wonde het daar ook genesing vir hulle gekom. En dan kom ons vanmiddag, Here, en ons sê vir die baie dankie vir die wonderlike plan wat u het vir ons lewe. En Here, dankie dat u aan ons kant is en nie teen ons werkie, want Jeremia 29:11-13 verklaar dat u net gedagtes van voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. En Here, vanmiddag is ons so bly dat u ons wil seën vanmiddag. Ons ontvang vanmiddag die seën in ons lewe en ons weier dat die Satan verder inmeng in die plan. Ons sny vanmiddag elke plan van frustrasie en vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gesondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei, en ons maak los elke seën wat hier oor ons uitgespreek het volgens Matteus 18:18, en ons verklaar nou dat die Satan niks meer daar sal vasmaak in jou nie. Dankie vir die oorvloedige seën en deurbraak in ons lewe, in die naam van Jesus Christus, amen. Sarissa, groet luisteraars.
0: Van my kant af 'n mooi sondag aan vir julle elkeen, geniet julle week, dis 'n kort week die week, die 24ste is 'n vakansiedag, is ons Heritage Day, so 'n mooi week vir julle elkeen.
1: So, ek ook 'n bietjie af.
0: Wat is af?
1: Was elke dag af. So, liewe luisteraars, van my kant af, van Willie Botha, mooie geseënde aand, jy hoor ons weet tussen 8 en 10, met my, van Willie Botha, Sister Maggie Williams, en ons prediker, niemand anderste as Bro Willie Williams. So bly geskakel vir die volgende program, Catholic Hour.

Naam, en saam met u te kan wees en vir die woord van die Here te kan bring. Wat 'n dag. Ja, ons celebrate Yom Kippur. Dis nou die Hebreëse naam, maar ons praat van die fees wat ons vier ten opsigte van versoening. Dat God daar gestel het in Levitikus hoofstuk 16, praat die woord van die Here, wat die Here vir hulle insig gee oor die versoening en hoe die priester dan moet een keer 'n jaar agter die voorhangsel ingaan in die heiligste van heiligste, om daar in te gaan, om die bloed op die versoendeksel te plaas. To bring atonement for the sin of the people. He had to go there and place it there on the mercy seat. And there he stood before the Lord. While he's standing there with the censer making smoke and bringing a sweet incense in the presence.

0: indiksel ontmoet die Here hulle, and the Bible says nobody can look at the face of God and be in that Shekinah glory and live, but God has made a plan. Die Here het ons 'n pad oopgemaak sodat ons deur die versoening van Christus op die kruis. Halleluja. Hy het ons bymekaar gebring, hy het ons sondes weggeneem. En nou praat hulle ook daar van die sondebok, waar die sonde van die volk op die sondebok geplaas is en hy in die wildernis ingestuur word en dat die sonde van die volk vir daai jaar bedek is. Nie is weggeneem, nie bedek is, maar toe kom daar 'n lam. Halleluja. Op die kruishout van Golgotha. Nee, Gavin Bignar is ek een van die kindertjies van die Here wat ook vrygemaak is deur daai bloed en dat ek vanaand in hierdie verlossing en hierdie vrymaking kan staan en eer aan God kan bring. So dit ons noem dit Yom Kippur. Dit is die the Feast of Atonement. In Engels en in Afrikaans praat ons van die fees van versoening, halleluja, waar God en die mens versoen met mekaar en ons het eindelijk by mekaar kan ek. Om die voorrang is in twee geskeer en ons het al voorreg om in te gaan sonder om bang te wees, vol geloof en vol versekering. Ja, ek het van my broer saamgebring vanavond, Hilton is in die middag, goeienaand Hilton.
1: Goeienaand apostel, goeienaand ja. Luisteraars, my voorreg om altyd saam met u te kan kuier rondom die woord van die Here. Ons was verlede week geseën deur die woord van die Here. Ek glo dat ek en u kon toepas in die week en dat ons in oorwinning kan staan, want dit is die tekens, die Bybel sê dat alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld en deur die toepassing van God se woord kan ons nie anders nie. As ons let op ons lewens, ons pas die woord van God toe, sal ons in oorwinning staan. Dis God se belofte aan ons.
0: Wow, Kevin Patrick van Wyk is hier, KP van Wyk is hier, goeienaand.
2: Goeienaand apostel, goeienaand vriendin, goeienaand elkeen wat ingeskakel is. Dankie vir die getroue luisteraars. Ek sê ook weer eens vanaand vir aan Sally en almal van die groot mense wat so ingeskakel is. Soos, dankie dat julle ingeskakel is. Dankie dat julle saam met ons kuier. Mag vanaand weer eens vir u oopmaak. Mag het weer vanaand vir u seën en mag het vir u vanaand weer op die pad met die Here en die pad vorentoe versterk.
0: Dan het ons vir Romaldo beweeg. Goeienaand Romaldo. Al die pad daar van Nysna. Only. Nou sê hy in George. Hoe lank is hy nou in George, Romaldo?
3: Ek is met Ellie dit.
0: Okay.
3: Goeienaand luisteraars, goeienaand manne van die Here. Blye voorreg om hier te wees. So warmte in my hart om die woord met julle almal wat my stem vanaand hoor in die breë opvangsgebied. Psalm sê dat my toevlug is in die Here, my veilig vesting is in die Here en dit vind ek rus vanaand. Amen.
0: Yes. Michael Joshua is saam met ons. Hy is hier van George. Hallo Michael.
4: Goeienaand, almal wat my stem kan hoor in die opvangsgebied. Goeienaand, my geestelike vader spesiaal. Ek gaan hom spesiaal groet. My geestelike moeder by die huis. Ek groet u in die vermeerder sy naam, want sy naam is God.
0: My God.
4: Ek het dit kom so by my en het speel so af in my vandag, wat ek in die stilte tyd sit, kom dit by my dat hy my vermeerder is. Ek is maar net die klei. En ek is dankbaar dat hy my geformeerd het en gemaak het na sy wil. Dankie.
0: Wow. Nou, ons praat vanavond hier, ons praat oor 'n worstelstryd. Ons het verlede week begin, dat die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. The weapons of our warfare are not carnal. They are mighty through God for the pulling down of strongholds. Maar nou, ons gaan kyk na Efesiërs 6 en vers 10. Ons gaan om daar lees. Romaldo, as jy met in Engels, lees vir ons vers 10 toe.
3: Ephesians 6 verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places.
0: Ja, ons lees net vers 10. Michael, kan jy dit vir ons in Afrikaans lees, asseblief?
5: Vers 10 sê, eindelijk, my broeders, kerser in die Here, en in die kracht van sy sterkte.
0: Ja, en dan gaan vers 11.
4: Dan gaan ons aan na 11 toe, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel.
0: Daar sê, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Die

0: te van die duivel Hilton is om jou onder te kry. Dat is sy purpose. Wanneer jy, dit geld nie vir iemand wat nie by die Here uitgekom het nie. Dit geld nie vir iemand wat nog nie tot bekering gekom het nie. Alhoewel, die duivel het jou in sy greep, hy doen met jou wat hy wil, maar wanneer jy by die Here uitkom, is daar een uitgangspunt wat die duivel het, is om jou onder te kry. Hy het geen ander doel met jou leven, hy het geen ander goeie gedagte wil nie, dit is om jou onder te kry. En is dit nie so dat die aanval van die duivel so erg word wanneer jy tot bekering kom hier te?
1: Natuurlijk raak dit erger, want jy identificeer jouself as die vijand van die duisternis.
0: Yes.
1: Ron Connolly sing die ding en hy sê dat there is no demilitary zone.
0: Wow.
1: So daar is nie een ding wat jy in die middel kan staan nie. Dit is een gevecht tussen twee. En jy kan nie op een veilige plek, daar is nie een veilige plek nie. Daar is, of jy is in die gevecht, of jy is in die kant van die vijand. En ek denk dit is belangrijk om te verstaan, jy moet bepaal van wat die kant af jy gaat beklui. Ek het nog gedink terwijl ek nou in die weken voorbereid, ek is een All Black supporter, van wat ek kant af gaan ek beklui, ek sal eers vriende wees met Sia Coulis, dis hoe erg ek my, hoe sal ek sê, my support vir enig kant is. En net so in die geveg ook daar is een gedeelte wat sê is dat hy wat hom in een geveg bevind, hy kan hom nie bepaal by goed wat nie, hy gaat sy leven verloor.
0: Natuurlijk.
1: En daarom is het belangrijk dat die mens moet verstaan dat dis een geestelike geveg. En ons verstaan nie geestelike wapens nie. Jo. Dis hoekom ons moet leer anders te gaan ons in die geveg omkom. So die skrif is vir die kinders van God wat geestelik wakker gemaakt is. En hier is die geestelike wapens, want ons kan nie veg soos ons voorheen geveg het nie. Ons weet nou al hoe sê hulle het, hoe die mense altyd gesê, ek gaan my bekeerbaadjie uittrek. Jy kan nie daai doen, want dit is klaar een los.
0: Yes,
1: jy het nodig om die geestelike wapens wat God vir ons gee te gebruik.
0: En Kevin, die liste wat die duivel teenoor jou lewe het, om jou van kant te maak, om jou tot niet te maak, die liste hou nie op nie. Dit is onophoudelik. Dit is een aanhoudende geveg. Hy stop net nie.
2: Apostel, ja, soos dit in Pastor Hilton sê, dit raak natuurlijk vir jou en vir my wie die verklaring maak dat ek in my huis ons gaan die Here dien. Dit is een besluit en dit is die besluit wat die vijand voed. Maar interessant en belangrijk vir hierdie week is die fondatie geleid, dat hierdie strijd het sy oorsprong nog voor die begin van tyd. Hierdie geveg is eindelijk die een wat jou gemaakt het. Die een wat jou gered het. En hy hou nie op die dead. Hy is belangrijk om te weet dat hy is onophoudelik. As gelovige moet jy weet, hy gaan kom, en hy gaan weer kom, en hy gaan weer kom. Hy is soos hulle sê, soos een pitbull. Een pitbull tenacious approach. Hy hou nie op nie, en hy hou nie op met aanvallen. So hy gaan kom, en hy gaan weer kom. En dis nie asof dit vir die een minder as of vir die ander is. Is for everybody. Want ons het verlede week ook vir mekaar gesê, daar wat jy gesetel is, there where you are seated, is exactly where he wanted to be seated. Maar hy het moest besluit, hy en sy gespel, hy en sy huis, hulle gaan nie die Here dien nie.
0: Ja, nou Romaldo, wanneer alle mens kyk na die taktiek van die duivel, dan ken hy, en hy is ook bewus van die swakhede wat daar in jou leven is, in jou persoonlijke leven, en dis die area wat hy gaan aanval. Yes. En dis die area wat ek moet beskerm.
3: Yes, apostel, dit is een aanhoudende geveg. En jy kom by die plek waar jy wil net jou vrede bewaar, jy wil net daar die swakhede wil jy bewaar, later dan begin jy het ook selfs weg te steek. Jy wil het nie open bloot nie, want jy word die hele tyd geattack in hy area, maar as ek ook ding dan pas, ek kan jy wat nou daar so mooi praat en sê, dit is die geveg is die hele tyd, maar vir my is het, wat leer ek uit die geveg uit, as die geveg weerkom? Wat is my nieuwe approach? Wat vat ek saam met my? Wat het my sterker gemaakt? Wat het ek geleer in die laaste keer? En dit is net die kracht van die Here, wat die Bybel hier so praat, wat my daar vermoe gee om te verstaan, hierdie battle wat ek in is, as ek elke keer aangeval word, wat gaan ek doen, wat is die kenmerke in die Here wat ek my kan berus, en om my die sterkte en die kracht, waarin kan, where can I tap into to draw the strength from the Lord?
0: Ja. So Michael, as ek nou my eie lewe kyk en ek weet my swakhede. Ek weet die dinge waarin die duiwel altyd kom en so aan en hy probeer om oorwinning te behaal. En ek myself nie beskerm nie. Ek myself nie in 'n plek kry waar ek attent word nie en bewus word dat ek my die Zanouden want wat gebeur is ek praat altyd van 'n ding wat praat van die firing line. As jy heeltyd as 'n pyl van 'n sekere kant af kom en daai pyl weet jy waar hy vandaan kom en wanneer hy afgepyl gaan word, gelanseer gaan word, dan kan jy nie op dieselfde plek bly waar jy is om daai pyl te probeer uitblus nie. Jy moet ook pad gee. Jy moet ook jouself beskerm en weet dat die aanhoudende aanval van die duiwel, want laat ek het 'n bietjie ver neem, baie mense het die ding, hulle kom het oor, mense weet, hulle gaan identificeer met wat ek nou praat, elke jaar op 'n sekere tyd, dan is daar aanval op jou lewe, die siekte, sommige mense financieel, ander mense in die familie, alles raak die mekaar, elke jaar op 'n sekere tyd, dan skei daar mense in sekere families, daai aanval van die duiwel is daar, en hy is aanhoudend, daar is miskien 'n vloek op 'n familie, en hy vloek is daar, en elke keer dan val die familie daai vloek aan, en daarom is het belangrik vir ons, Michael, om by die plek in ons lewe te kom, waar ons beskermend optree, en offensief neem, en dan nie net ons self beskerm nie, maar ook een teenaanval loods, teen die werk van die duiwel. Praat met my.
2: Wow, die Heilige Gees is regtig in die plek in. Dis baie belangrik dat ons moet kragtig in die Here wees. En ons moet sy krag vat versterkte.
0: Yes.
2: Kyk, die duiwel is soos 'n sniper. Ons weet wat is ons swakpunt. Maar die duiwel gaan nie kom en sê, "Right Michael, jou swakpunt is daai. Jy like daai doen of daai doen nie." Hy gaan daai die eerste twee keer doen met jou. Maar dan kom hy deur wat jy nie weet, hy kom om 'n draai met jou. Hy gaan jou op ander plekke, gaan hy jou eers aanvat, tot jy in die ding weerval, en hy sê hulle, lokval, waar en altyd val, dus kom die ding, die geveg, hy kan nie in die vlees is, dit moet in die gees wees, as het in die gees gaan wees, gaan ons anhou, in die lokval, van die duivel, hy gaan ons elke keer poekie, en hy sê hulle ding, hy gaan om 'n draai kom, maar hy gaan ons, elke keer gaan hy ons inkry, dus kom die ding bly in die gees in.
0: En ons is hier vanaand om die duiwel op te hemel nie, nee, maar ons moet, die Bybel sê in Engels, hy sê, we must be aware of the devices of the enemy. Ons moet bewus word van die aanval van die duiwel, ons moet daarvan bewus word, ons kan nie ons op so'n manier handhaaf en nie attent wees nie, hieltyd, dat ek nie wakker is nie, dat ek nie myself in 'n plek vind waar ek sê, ek is bewus nie, nie dat ek konsentreer op die duiwel nie, maar dat ek bewus is, iemand wat op die muur staan en wag hou, hy hou wag vir 'n rede,
1: ja.
0: hy waak vir 'n rede, die Bybel sê, moet nie net bid, ons moet waak en bid, ja. Want die aanval van die duiwel kom pas die hele.
1: Ja, hy lê en loer en hy lê en loer. Kyk, die duiwel lê en loer soos 'n leeu en hy kyk vir wie hy kan verslind. As ons kyk in die natuur, kyk hulle op die swakste punt en hy kyk die swakste ding. Is net wat ons moet besef is dat die vyand weet alles van my.
0: Ja.
1: Daar's wat hulle noem familiar spirits wat my ken. As ons kyk aan, is amper soos Google. Google weet oral waar ek ingaan, wat ek doen, waar op ek klik of wat ook al. En so weet die vyand ook alles, hy weet alles vir wat ek doen, wat ek sien, wat ek, hy hou my net dop, is al wat hy moet doen. Hy moet die hele dag my net sken, en dit is wat ons moet verstaan, is dat as ons nie reg leef voor God nie, dan het die vyand wapens om teen ons te gebruik. As ons nie binne die wil van God leef nie, dit is hoekom die boek van Efesiërs konsentreer die eerste drie hoofstukke oor jou identiteit in Christus.
0: Waai.
1: Want as jy nie dit het nie, dan gaan jy nog soos 'n sonder in. Jy gee die ons moet besef dat die grootste vyand teen ons is onsself.
0: Yes.
1: Want ons gee die vyand die wapens om teen ons te beklei. As ek nog nie geleer het om my identiteit te kry in Christus, hoe om te praat nie, hoe om my denke aan te raak nie, hoe om te reageer met mense te leef nie, al die klein goed is wapens wat die vyand teen ons gebruik en die Here wil ons help, want ek het al gesien hoe mense terugdraai wanneer hulle die Here gedien het, as gevolg van hulle wil nie werk aan die klein goed wat jy vir die vyand gee nie, want die enigste wapens wat die vyand het is dit wat ons hom toegee om teen ons te gebruik. Ja.
0: En die Bybel praat van is die klein jakkelse wat die winger vervoes.
1: Ja.
0: En as ons nie aandag gee daarop nie. En sommige keer, Kevin, moet ons ook vir mekaar sê, wanneer die aanhoudendheid kom, as jy elke jaar, ek het iemand geken, wat elke jaar op die tyd, dan lyk dit my die persoon, hy word geestelik versteerd. Elke jaar. Dieselfde ding gebeur oor en oor. Ek was jong, ek het nie verstaan wat altyd hier aangaan nie. Maar elke jaar as hy aanval is, daar, op die powerful man van die Here, prachtig aan die woord van die Here sny, maar net op 'n sekere tyd in die jaar, dan kom die aanval daar. En as 'n mens attent is op die, as jy aandag gee en sê, but this is not sickness, this is not normal, this is not ordinary, hierdie is 'n ander stryd, hierdie is iets anders, en selfs in mense se finansies, it happens, ek was te keer, praat met my.
2: Apostel, dit is belangrik en ek wil vanaand vir iemand bemoedig en sê, ons raak al hoe beter. Want jy sien, Pastor Hilton het aangeraak, die kennis wat jy het, sonder om op te hef, you need to know certain things about what you are fighting. We've laid this foundation, we know that it's not flesh. We know that it's not carnal. We know that it's not something you can touch. But we know it's something that knows more about you than you know about yourself. So first and foremost, if you don't know that it knows more than yourself, you will not be prepared properly for him.
0: That's right.
2: If you don't know that he is the father of all lies, you will not know that you need to guard your mind against lies. So which means you won't be able to defeat him. If you don't know that he comes like a roaring lion, yet not a lion. I as nie 'n leeu nie, maar hy kom en hy loop rond en hy as jy dit nie weet nie, dan gaan jy, soos Michael sê, by 'n plek kom waar jy hom nie verwag nie. Maar terwyl jy en ek kyk vir die leeu, onthou hy het ingekom as 'n slang. So hy sluip in en hy steek homself weg. Maar nou soos ek in u in die pad met die Here loop, I have learned this thing and I would love to pass this on to somebody else. It is your question. What do you ask God? You must ask God in every single battle. God, give me the key in my fight. The moment that you get to know the enemy and you start obtaining the keys that are hidden in these fights that are permitted, that you will, at the end of the day, be wise. That you will have understanding and insight, and you will be not depending on your own flesh. Nie in jou steen op jou eie krag of op die perde nie, maar dat jy toeneem in vermoë, in krag, in verstaaning, en dat jy so die vyand sal kan verslaan.
0: Ja, en Romaldo, ek wil by die plek kom waar ek sê, sekere mense bereik 'n sekere plek in hulle lewe. En dan wanneer hulle daai plek bereik het, dan is dit asof die duiwel afsny. Hy laat nie toe dat hulle verder kan gaan nie. Ek sê 'n sekere hoogte, want dis wat ek nou wys, 'n sekere hoogte bereik het, dat dit lyk jy slaan teen 'n plafon vas en die persoon kan net nie verder as dit gaan nie. Every time he gets to that place, hy's in 'n werk. Elke keer as hy by daai plek kom, hy het net nie manager geword en dan droppel hom. Hy het net by die plek gekom waar hy moet deurbraak kry, hy kom net nie by die deurbraak nie, because you need to deal with the problem which is a spiritual problem. Praat met my asseblief.
3: Yes, as ek kyk aan die woord, dead apostle, dat die woord sê, you need to stand, need to stand against the wiles of the devil.
0: Yes,
3: so,
0: yes.
3: Soos Pastor Kevin sê, jy moet dit identificeer by die plek waar jy in is, jy die plek bereik, jy is daar, nou is dit die plek van deurbreek, wat doen ek in hierdie seisoen, sit en kyk ek het net aan, as die duiwel my approach, of nader ek na die Here, sê ek vir die Here, ek het hierdie plek bereik, luisteraars, en ek moet nou hier deurbreek, maar met u hulp, met u help, die woord sê ook in Romeine, dat do not be overcome by evil, but fight evil with good. So dit beteken, ons moet nader na die Here leef in haar tyd, want die Here gaan ons die krag gee. Is dit die Here wat ons kan deurbreek, wat ons die high ceiling kan breek, met, so, sy, met die kracht, met die power wat, wat die woord hiervan praat in die vier seers. So die Heere gee vir ons die, die, die riglyne, die Heere gee vir ons die, die, die weapons.
0: Ja.
3: Die Heere gee vir ons die weapons om te rig te fight. Maar die vraag is, hoe fight? Dus fight ek het op my eie kracht? Of fight, beklee ek met die Heere in my kant?
0: Ja, ja. En Michael, die, die ding wat ons kry is, wanneer die ding, nummer 1, hy is vrees aan die hand. Want as het nou in die maand van juni is, waar hy ding elke keer gebeur, sodra jy in my maand kom as jy al bevrees, jy is reeds bang vir wat in juni maand gaan gebeur. So wat jy eindelijk wat doen is, you're feeding this thing. Maar, ek wil het verder neem, en sê dat die vijand bring vrees, jy berei jouself voor vir dit wat gaan gebeur, maar jy is nie daar om 'n aanval te loods nie. Jy is nie daar waar jy sê this thing I'm gonna tackle. Ek gaan hierdie ding aanval, ek gaan hierdie ding, ek gaan my strategie gaan ek verander sodat ek hierdie keer nie dieselfde ding gaan oorkom wat ek verlede jaar oorgekom het.
2: Ek gaan nie sê ongelukkig, ek kan gelukkig kan ek relate met wat apostel sê, van die ding wat jou so op die sekere tydstip, wat hy jou aanval, maar ek het gekom by die punt wat ek sê, duivel nie meer nie, die ding wat jy gedoen het op 'n sekere tydstip, die ding het ek het die ding gebreek, maar jy kan dit nie breek sonder die Heere in jou nie, sonder die Heere kan jy dit nie, dan het gaan weer gebeur. Dat is een mooi ding wat Pastor Welda sê so tyd gelede, sê sommige goede kan jy in openbaar oor bid en saam die Heere gesels, maar as sekere dinge, kyk jy die duivel kan, hy kan ons hoor, maar hy kan nie ons mind lees nie. Wat ons net in ons mind en ons gees saam met die Heere moet deel.
0: En wil ek aansluit daaraan, sê ek ook, dan is daar tale bid, dat jy in tale sal bid, en dan so daar, ek mean, the devil doesn't understand what you're saying, when you speak in tongues, we pray in the understanding, but we also pray in tongues, so that we can overcome the works of the evil. Ons speel vir die muziek, lekker muziek, ek kom ons terug en ons praat met jy, op hierdie program, Making a Difference.

0: Vegnaar, ek het my seun saam met my vanaand en is so lekker om saam met u hulle te kan wees. Hilton, ons praat vanaand oor die aanval van die duivel, maar ons moet ook die ding verder gaan en dieper van neem en ook dan sê dat daar is 'n ding soos familievloeke of bloedlyn vloeke en ons het nodig om daar ook te kyk in ons eie familie se lewens en bestaan.
1: Ja, apostel, toe ek nog geestelik wakker word die dag, toe besef ek dat jy moet die probleem ver gaan hou. Dit is 'n probleem wat nou meeste probleme wat ons vandag mee te kamp het, is probleme wat geslagte lank al aankom. Jy het pappa gesukkel met dit? Jy het oupa met die probleem gesukkel? Want wat ons moet verstaan, die Bybel praat van strongholds, en 'n stronghold is 'n geestelike entiteit wat in, sê jy gaan in een huis in, en wat hy doen is, hy het tek die sterkste ou in die huis. En wat hy doen is, as hy beheer vat oor die sterkste ou, dan om beheer van die huis te kry. En dit is hoekom ons sien dat elke familie sukkel, of het 'n probleem, of daar is 'n aanval, 'n spesifieke aanval, wat op almal kom. As dit armoede is, dan lyk het niemand kan uitstyg tot op 'n sekere punt nie. En dit is 'n geestelike totdat iemand geestelik ontwaak om te kan sien waarteen beklei ons. Want ons moet verstaan waarteen ons beklei. Hoekom is ons dan 'n familie wat nooit kan uitstaan nie? Wat is die probleem met ons familie? Dan moet ons verstaan dat daar sekere dinge in 'n vorige generasie wat reggemaak moet word deur die generasie.
0: Wow.
1: En as jy aangaan na die volgende generasie, dan is die probleem nog steeds daar. Dit beteken dat ons is, letterlik word ons met 'n probleem gebore sonder dat ons daarvan weet. Totdat jy geestelik wakker word en sê, die ding kom al met pappa aan. Dis 'n ding wat ek moet regmaak en natuurlik oorwinning kry, anders te het die vyand selfs beheer oor my eie kinders en my kindskinders.
0: En Kevin, wat ons dan ook moet hier sê vanavond is dat hierdie dinge kan net gebeur wanneer ons die deur oopmaak, wanneer ons toelating gee, wanneer ons toestemming gee dat die duivel inkom. Eerens het hy ingekom.
2: Apostel, dit is die verhaal, die gedeelte in die verhaal van Adam en Eva wat ons mis. Hy het ingekom, daar was 'n opening, daar was 'n deur oopgemaak, daar was 'n gleuf gelos. Dit is groot genoeg gewees. Een van my broers het vroeër gesê, is belangrik, Pastor Hilton het gesê, is belangrik dat ek en u op die plek kom waar ons selfs die fyn en klein goedjies wat ons doen, dat ons bereid sal wees, dat het God het identificeer en dat ons daaraan sal wil werk. Dat ons dit af sal sit. Because it doesn't need a big hole, doesn't need a lot. En soos ons dan nou weet is, eerens het ek en u iets gedoen. Is dit iets wat ons gedoen het in 'n patroon, is dit iets wat ons gedoen het in probleem of in uitdaging, is dit iets wat ons gedoen het wat geestelike of verdrukking of onderdrukking is, is dit 'n familieleen wat sy paadjie al langs kry. The issue is, whatever form or shape it takes, here is the opportunity. When you hear us tonight, you can decide tonight, you can vanaand besluit dat dit stop by jou. En dit stop by jou deurdat jy die een wat die waarheid is inbring, want alles wat ek nou oor praat wat gebeur is alles leens, want dit is 'n aanbod gewees wat nie waar gemaak sou word nie. Dis 'n aanbod of 'n hinkering of 'n begeerte of 'n koestering of 'n geneigtheid na iets wat in elk geval sy uiteinde is die put van die hel. Weet jy dan nie saam met haar waar al gaste en al haar besoekers al was nie of woon nie? Hulle woon in die graf. Want dit is die punt waaraan toe al hierdie goed gaan. So, wanneer ons vanaand praat oor die goed, dan sê ons vir ons weet waarvan ons praat, van ons self is daar. Ek kom uit 'n traditionele familie waar allerhande golarei beoefen was. So I needed to realize, toe ek bewus word en ek die Here dien en die Here met my praat, I could stop this. I could make a decision. En as 'n man vanaand na my luister, en ons praat baie min met mans, as 'n man vanaand my luister, weet jy dat die Bybel jou toelaat om selfs dit wat oor jou vrou was, oor jou dogters, oor jou kinders, you are the person that can say no. Al het sy ook die deur oopgemaak. Listen to this. The Lord gives you and me the power, the authority, because of headship. Nie om lelik en om beskof te wees en bekleierig te wees en hy sê nee, jy is die autoriteit gegee om te staan teen die wiles of the enemy, and you can stop that thing even here right now and this evening.
0: Ja, en Romaldo, wanneer 'n persoon jonk as jy groei op en hierdie bloedlyn vloek is daar, hierdie ding is op jou op en jy weet nie waarmee jy te kampe kry nie. Jy het geen beheer oor jouself nie, het geen beheer oor jou emoties nie, geen beheer oor jou acties nie, want hierdie ding is in jou lewe, jy het nie beheer oor nie. Dit veroorsaak 'n geweldige frustrasie en die persoon word in 'n rigting ingestuur deur 'n bloedlynvloek wat hy glad nie wil gaan nie.
1: Yes, dit, en daardie bloedlyn is 'n vloek is gedesign net vir distraction. Om iets wat goed in daardie persoon was, wat tevore moes kom, is het net daarop om alles dood te maak, om alles af te sny. En maar as ek met so een vandag kan praat en te kan sê is dat sodra jy identifiseer maar die probleem is nie by my nie en die probleem is dalk by iemand anders gewees van tevore, maar nou kan ek nie gaan stagneer nie. Ek moet net renounce, ek moet net afsny oor my lewe en ek moet nie goeie oor my lewe kan spreek en ek moet kan identifiseer maar hier moet het stop. Ek kan nie voortgaan met hierdie ding of want wat van my nageslag wat nog na my kom. So daar kom ek by die besluit waar jy besluit moet maak van genoeg is genoeg en ja, die geveg is aanhoudend my dierbare, maar weet in wie jy vertrou, die Here veg vir jou.
0: Nou Efesiërs 6, Michael praat van vers 10 praat van dat ons standvastig moet wees, dat ek by 'n plek sal sê soos Romaldo sê, ek sê nee, ek wil nie dit toelaat nie, ek gaan nie toelaat dat die vyand beheer vat van my lewe nie. Al is jy ook jonk, kan jy nog steeds by daai plek uitkom, want ek het gesien hoe dat jong mense wat tot bekering kom, hulle lewe vir die Here gee en die Here daai ding oor hulle hele lewe afsny en afbreek omdat hulle bereid was om standpunt in te neem.
3: Ja, dis is soos die Bybel sê, hy besoek ons van geslagte. Eerste, tweede, derde, vierde geslag.
0: Ja.
3: Maar somtyds apostel dan lyk dit vir my dis mense wat hy ding meer versterk, hy bloedlynvloek. Jy's net jou pa was, hulle is nooit 'n goeie ding nie. Is al ewig, jy's net so dronk soos jou pa, jy's net so dis soos jou pa, hulle sal nooit sê, jo, maar jy's net so geestelik soos jou pa nie.
0: Wow.
3: Hulle sê nie die goed nie. Hulle doen net die negatieve ding. Maar ek as persoon, kom ek sê byvoorbeeld, ek ongelukkig is het so, daar is bloedlynvloeke. En daar seker goed wat ek oor my lewe gebreek het. Ek breek het oor my seun Maikie, dat hy nie moet tieners as ek doodgaan nie. Hy moet ouer wees as ek doodgaan. Ek het hy ding gebreek. Ek het hy ding toe ek 40, 41 word, toe stres ek, want dis hoe my pa oorlede is. Maar dankie Here, ek word 45.
0: Wow.
3: My broer word 50 volgende jaar. Ons het hy vloek het ons gebreek. Ek weet op het bloedlyn vloek was hy, want hy was ook 10 jaar toe sy pa dood is. My pa. Maar as ons dit, ons moet eerlik wees en erken, ek kan nie sê my pa het verkeerde dinge gedoen nie, want ek het hom nooit gesien dit doen nie. Maar ek het dit geneem en gesê, as my pa verkeerd gehandel het op sekere plekke, as sy pa verkeerd gehandel het op sekere plekke, dan vra ek om vergifnis. Sodat ek die bloedlynvloek kan breek oor my familie en oor my kinders.
0: En Hilton, dit is belangrik dat die mens met hy deel. Dit is soms dan ons ons word emosioneel gekoppel aan ons familie. Ons word emosioneel en natuurlik in die vleeslike verband en verbond word ons aangetrokke en ons is deel, is bloed, is dikker as water. En in daai geval sommige keer dan het ons die geneigtheid om in stede om hierdie ding aan te val en te breek, koester ons hierdie ding. Maar die Here wil hê daai ding moet gebreek word in ons lewe. En as ek nie opstaan en daai ding breek nie, as ek nie standpunt inneem daarteen nie, dan gaan hy my verder volg. En hier is dit nie vir my blameer ek nie. Hier is dit waar sny ek af.
1: Ja.
0: Praat met my Hilton.
1: Ek dink as hy een skrif is wat nou binne kom, ek gaan dit sommer die song doen. Ek dink die song sê we are a chosen generation.
0: Wow.
1: Wanneer God jou vader kom word en God jou identiteit kom gee, dan is familie nie die sentrale ding van alles nie. God is die sentrale ding. Hy is die een wat identiteit gee. So die song sê, we are a chosen generation, a royal priesthood, uitverkore volk. En want ek verstaan hoekom apostel vir my vra, want ons is familie vas. Alles wat papa en mama gedoen het, of opa en oma is, is so great, maar jy verstaan nie, in hulle onkunde, het hulle vastgemaak aan geestelike goed. Geestelike goed, as gevolg van onkunde, het hulle sekere goede toegelaat of gedoen in hulle levens. Soos ek vir jy sê, is dat my pa by voorbeeld, het gedink is een goeie ding om besigheid te maak, en in sy proces van smokkel, het al sy broers het alkoholiste geword. In die 70s was ons die grootste smokkelaars in George, en in die 80s was al my ooms dronkies geweest. En iemand sê, nou een dag toe, hy gaan keier vir iemand, en toe vraag hulle, wie is jy? Toe sê hulle, jy is die klomp dronkies jou ooms. En dit is wat gebeur is, wanneer iemand in die familie een deur oopmaak, wees baie versigtig. Ek kyk nou aan een paar families, ek kyk aan die Smit ons families, en dan kyk ek aan die ou wat hulle genoem het, Japie Jasse families. Hulle het allemaal vandag een probleem gedraak, die meeste van die kinderse kinders, as gevolg van een persoon, want die ding is die, jy wat die genotput van die verkeerde ding, jy gaan ook in die probleem kom, want God kan ongerechtigheid nie ongestraf los nie. So, jy moet onthou aan al die klomp mense wie se levens die draklot vernietig het in die periode, en hulle bloed is op iemand sit, dit wat die familie deurmaak. Soos byvoorbeeld, ek leen geld uit vir mense en ek overcharge hulle. Die kinders wat honger lê, skree na die Here toe. En dit het 'n effek op jou. Dit gaan 'n effek op jou en jou kinders uit. Jy wat geld leen op 'n onwettige manier aan mense is, jou kinders gaan eendag by mense leen. Jy gaan jou familie, jy besluit self baan toe jy jou kinders en jou familie wil vat. Want die stap om reg te doen voor die Here is 'n stap dat jou geslagte na jou reg kan kom stap. En elke man het daardie verantwoordelik om uit te kan staan en sê, ek is 'n Smit, maar ek is 'n Smit wat die Here dien en wat die Here ken en wat in die wil en die plan van die Here beweeg. Smit is vir my belangrik, maar God is vir my baie meer belangrik as dit.
0: Powerful, Pastor Hilton. Nou, Kevin, wanneer ons kyk na die begin, jy het net al verwys na Adam en Eva, wanneer ons kyk na die begin, dan sien ons toe, Eva sondig. Jy het hierdie ding nie veg gehad op die nageslag nie. Want as Adam so geweier het om te eet, dan so Eva in die sonde gekom, want Adam so niks oorgekom het. Maar nou, wat het vir ons sê is, die man is die deur. Die man is die hoof. Die man is die een wat die sterkte moet wys, en ongelukkig is het so vandag, dat die man homself toelaat en blootstel, om deur die vyand misbruik te word. En daarom het ons nodig om te konsentreer op die man, daarom het ons nodig dat die man nigter is, attent sal word, en die regte besluit te neem, want hy het die toekoms van sy familie, sy nageslag, en die manne voor hom, het die verantwoordelik ook natuurlik op die nageslag geplaas om nie die vloek daar te kry nie en die vloek af te weer.
2: Apostel, dit is belangrik en ek, dit is waarom die mans in die algemeen verder en minder betrokke is. Verder weg van dit wat God wil doen en minder betrokke wil wees wat God wil doen. Dit is interessant. As jy na die kerk gaan kyk, enige kerk, gaan kyk maar die oormeerderheid mense in die huis is vroue. Maar het is toch het gekoppel aan hierdie feit. Ja, Eva, luister wat gebeur, Eva is sondig, maar niks gebeur nie. Maar die moment toe Adam deelneem, die moment toe Adam ingee, toe is het donker. Die moment toe Adam, toe is haar scheiding, hy was nog geen scheiding geweest toe sy geëet het nie, maar hulle oor is nog nie oop toe sy geëet het nie. Hulle val nog nie in die sonde nie, en die vloek van sonde het nog nie ingetree toe sy geëet het nie. The Lord has given you power whether you recognize it. Dis wat pas die verpraat. As wanneer ek in u toe die kennis kom en besef, eindelijk, jy kan geminag word ooral, maar in die geestelike realm sal jy geag word as die hoof, want jy is die man. Of mense in die wereld, of die wereldtijd van vandag dit wil aanvaar, al dis nie. Jy is die kop. Die Here het die orde ingestel en geen een sal, net soos wat daar saai in my tyd is, so sal dit altyd wees dat jy in plek is. En soos Dad nou so pas gesê het, nothing really happened at the time. En ja, die sonde sou op haar gewees het. Sy sou moes boet. Maar nou is die wonderlike ding, hy kon ook intree en hy kon ook die situasie beredder as hy op sou staan. Want jy sien, ek weet van Abraham en ek weet van Lot, ek weet van Moses en ek weet van Aaron, maar die een het opgestaan en gesê, Vader, considereer hulle sonde nie. Neem dit nie in ag nie. En hy kon intree because of who he is. En hy besef wie hy is. Want dit is wat God vir my en vir jou. En ons praat vanavond met iemand, 'n doodnormale ek en jy. Niemand besonders nie. You don't need. This is God's work. Remember what the Bible says that in Ezekiel 18 verse 20 that you and I shall take responsibility for our own sin. Maar ek wil die vir jou sê. Dan sê die Here weer in Galasiërs 3:31, maar Christus die een, die nuwe, die tweede Adam het gekom om vir my en vir u vry te maak. Elkeen wie sy naam bely, kan alles wat ons nou oor praat, kan dit herstel en dit reverse. Hy kan dit in 'n nuwe trajectory sit. Julle kon nêrens opstyg, jy het vroeër gesê, maar skielik gaan julle uitstyg op elke vlak. Gaan julle hoogtes kan bereik wat niemand van, of het nou anger was, of het nou addiction was, of dit nou skinder was, of het nou armoede was. You can break this thing if only you will hearken your ear unto the sayings of the Lord tonight, for he has come to redeem you today.
0: En wat ons doen is, in baie gevalle, ons probeer om 'n geestelike geveg so aan te val met 'n vleeslike aanval. Ons probeer om education te bring,
2: so
0: democracy te bring, menseregte te bring, and it doesn't help. Ons het gesê, gee die gevangenes menseregte, dan sal hulle regkom. Hanteer hulle soos hulle hanteer moet word op hy menseregte vlak, and it didn't get better. We said, give them education. It didn't get better. Our youngsters are having education, but they find themselves in deeper stuff of evil. They've got another level of evil. Hulle het 'n ander vlak van ondeend wees. Hulle is nou ordentlik ondeend. Hulle doen dit op 'n vlak wat ons nie verstaan en ken nie. Hy rook miskien nie dag aan nie, maar hy is op kokain. En voordat jy hoef sê, hy snif daar in 'n plek, die man is aangetrek netjies, die man het by universiteit kan studeer en die man kom terug, but that thing is on him. And God wants to deal with that stuff. Die Here wil in jou familie deel vanaand. Die Here wil iets doen deur jou familie en jy kan dit stop. Ek praat met 'n man vanaand. Ons eindig hierdie program. Ek praat met 'n man vanaand. Jy kan dit stop. Daar is die vermoë deur die bloed van Jesus Christus om dit te stop. Halleluja. Hy sê staan vas in die vryheid waarmee Christus, die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. There is a freedom that only comes from God. Daar is 'n geveg wat ons sê wat nie met wapens geveg kan word nie. You can't fight the devil with your fist. Jy kan nie. Jy slaan hy klong en jy sê hom jy kom nooit weer by die huis nie. Môre is hy weer dieselfde. You try to deal with the thing but it kom net nie reg nie, because the fist, the natural man cannot fight in the spirit realm. En dit is 'n ding wat ons moet verstaan. Daar moet 'n skeiding, 'n verstaaning van die skeiding wees. Daar moet 'n verstaaning wees van wat daar is. Daar moet 'n verstaaning wees van wat ons deurmaak. Daar moet 'n verstaaning wees van dit wat na my en na u toe kom. En elkeen van ons het nodig om by die plek in ons lewe te kom en sê, I need to fight this thing. I must come against it. I will not allow it to take over my life. I will not allow it to control me. Maar dan moet jy by die Here uitkom. Romaldo, ons moet by die Here uitkom. In 'n minuut sê vir ons, wat sê jy?
4: Yes, now the Bible says, put on the full armor of the Lord. Ek kan nie wereldlike arme aansit die broemheidel. Ek moet dit aansit wat die Here my gee. Ek moet die wapens het. Ek moet die woord van die Here moet ek kan toepas in my lewe en ek moet kan sterk staan en boldness het as die vyand kom en dit verwoes. Ek dink aan Jonah vandag toe hy in die walvis sê die woord van die woord sê dat Jonah sê I was in the belly of hell, het dit vir hom gevoel. Maar toch gebruik die Here die omstandighede wat hy in is om hom te protect in die storm wat daar bo is. Hy besef het nie op hy oomblik nie, maar daar kon hy met die Here praat, daar kon hy met die Here wees, daar kon die Here met hom deal. So hy mag hy dalk in 'n strijd vind, maar yes.
0: Ja, Michael, dit moet gesny word, dit moet mee gedeel word, ons moet klaar maak, praat met ons.
3: Ons moet, ja, die volle wapenrusting, sê hy waar nou. Ons doen die, net in 'n minuut se tyd gauw, ons doen die met die juniors, toe ons nog daar by hulle gewees het, wat ons al die skuld en die skoene en al die goed gemaak het met die juniors, en ek sê vir myself, bid ek vir hulle, ek sê, Here, ek bid dat dit sal by hulle bly, dat hulle met dit sal opgroei, en dat hulle, as hulle oor word, sal hulle besef, dis wat dit beteken het. So ek wil vir iemand sê wat my stem nou nog hoor, dis nie te laat. Die apostel sê vandag, roep die Here aan, vat die Here terwyl hy nog naby is. Vat hom terwyl hy nog te vinde is. Want die genade toe kan vir ons klaar word.
0: Daar is 'n manier hoe die ding gebreek kan word. Jy is die manier. You need to look to God. Jy het nodig om het af te weer. Jy het nodig om te sê, I denounce this thing. Ek spreek dit teë. Ek kom daar teen in opstand. En jy moet by die regte plek uitkom waar jy hande opgelê word, waar mense daai vloek oor jou familie, oor jou huishouding breek. Daar sekere families wat nooit slaap nie. They just never sleep. As familie wat nooit rus het nie. Hulle rus nie. Sondag aan moet ons nou rus vir maandag, maar as jy kan nie rus nie. Why? Because the enemy has taken charge. Father, we pray tonight over every family that is tuned into this program. We break the yoke of the enemy. Ons breek die mag van Satan. Ons bid dat mense tot die beseffing, tot die erkenning kom, Here, dat hulle U nodig het. Dat hulle na U toe sal draai, Here. Elke bloedlyn vloek, Here, ons kom daarteen in opstand. Ons kanselleer dit in die magtige naam van die Here. Dat mense sal uitreik tot U, Here, en dat hulle sal weet, God kan, omdat hy in staat is. Dankie, Here. Ons is meer as oorwinnaars. Heer Jesus, wat ons die krag gee. Amen en amen. Die Here seën u. Gaan in die vrede van die Here. Onthou, as jy ons nodig het, telefoonnommers is hier. We are here to pray for you. To break that yoke. To break that evil. To break that spirit. To break that bloodline curse. Because God is able. Tot ons weer met u praat. Shalom, men.
5: Maranatha.
6: The George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
7: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
6: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navrae skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, Almeida in Mosselbaai by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christian Straat, Ravensmead, Kaapstad.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team. Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
1: Goeienaand en baie, baie welkom aan elkeen wat vanaand saam met ons ingeskakel het hier by Dio Gloria, waar ons elke Sondag aan saam bid, saam glo en aan God alleen die eer gee. Dio Gloria beteken aan God alleen die eer. En dis nie net die titel van ons uitsending nie, dit is die diepste fokus van ons bediening. Alles wat ons vanavond gaan doen, is tot sy eer alleen. Ek is Maggie Williams en die aanbieder vanaf 8 tot 10 vanavond. En dit is 'n absolute genot om vanavond saam met u te wees in u woning, u motor, in 'n hospitaalsaal, by u werk, waar u nagskof aangemeld het dalk, of waar u net saam met die kinders of ouers of vriende kuier. Dankie dat u vanavond ingeskakel is. U is baie, baie welkom. Vir elkeen wat dalk vir die heel eerste maal ingeskakel is, jy kan Eden FM vind op die volgende kanale: 97.9 Kanaland, 87.8 die Lange in die Overberg, 98.1 Union Dale en die Lang Kloof, 93.8 is George en die Kusgebiede en 99.7 is Nysna en die Plet omgewing. 103.6, Oudtshoorn en die Klein Karoo. En duisende mense buite ons opvangsgebied is ingeskakel via ons webblad www.edenfm.co.za. En waar u ook al vanaand af inskakel, naby of duisende myle weg, u is welkom by die Dio Gloria familie. 'N hartlike spesiale welkom aan al ons seniors, ons jeug, studente, skooliere, die bidspanne, geestelike leiers uit alle kerke en gemeentes, dokters, verpleegpersoneel, die nooddienste, die polisie, opvoeders, ons boere, ons besigheidsmense, tuisversorgers, mense in klinieke en selfs in die gevangenis. Ons het 'n boodskap ontvang dat ons manne op die see ook ingeskakel is. 'N spesiale goeienaand aan Lenny en sy hele span daar op die water. Ons dink aan julle. Visagie Samuels is sy regte naam. Lenny, baie, baie dankie dat julle ook vanaand ingeskakel is. Nou wonder ek net, ek wonder of daar vanaand dalk so 'n paar dames op die see is wat ook ingeskakel is, en of daar net manne op die seewaters is. Laat weet ons gerus. Kom ek stel, dis 8 minute oor 8 al, kom ek stel gou die ateliêrspan vanaand aan die bekend. As jy nou vir die eerste keer vanaand na die program luister, ek is die aanbieder Maggie Williams. My tegniese stuurman en mede-anker van die program is oom Willie Botha. Oom Willie is soveel meer as net 'n klankman. Hy is die spil waarom alles draai. Oom Willie is die man wat die predikers weke voor die tyd skeduleer. Oom Willie is die man wat seker maak al die besonderhede is 101% korrek. Oom Willie is die man wat die mooiste musiekies wat by die aand en by die boodskap pas. En dan bring hy alles met soveel toegewydheid by mekaar. 'N ware geseende staatmaker met 'n diensbare hart vir wie ons oneindig dankbaar is. En ons prediker vanaand is ons eie broer Willie Williams. Dis net die wees vanaand. Maggie Williams, Willie Botha en Willie Williams. Broer Willie Williams, 'n hartlike goeienaand vir u en baie, baie welkom. U mag ons luisteraars goeienaand sê, broer Willie.
2: Baie dankie, suster Maggie, en 'n hartlike naand aan u en aan broer Willie Botha vanaand hier. En baie, baie dankie dat ek ook vanaand as gas hier op die program kan wees. Ek wil dan ook van hierdie geleentheid gebruik maak om spesiaal al ons luisteraars te groet vanaand. Ek weet, daar word gesê, en broer Willie Botha sal het later sê, van waar af u ingeskakel is. En ons wil vertrou dat u hierdie aand saam met ons sal geniet, net voordat u die nagslaapie vat, wil ons vertrou om die vrede van die Here in u hart te kry, wat ook al die omstandighede is, waardeur u ook al gegaan het gedurende hierdie dag, soveel vreugde of soveel teleurstellings.

0: Ons glo dat die Here tog een op ander manier met u hart sal spreek. Die Here seën vir u.
1: Baie, baie dankie, broer Willie, en baie, baie welkom vir u. Jy weet, ons is baie lief vir ons, broer Willie, en jy weet maar, as hy die woord bring, en hy so rustig oor die woord, hy bring hom, laat hy somme diep land, hy land sag, en die woord land diep. Broer Willie Botha, a hartelike goeie naand.
2: Hartelike goeie naand, Sister Maggie. Ons sê vir die Here eerstens weer eens, baie dankie, dat ons een werktuig vir hom kan wees vanavond. Baie dankie vir die mooie woorde, Maggie.
1: Amen, net die waarheid.
2: Die Heere, net die waarheid, niks minder is die waarheid, die, maar baie, baie dankie, Maggie, ons waardeer u, ne, baie dankie. Broer Willie Williams, my naamgenoot, baie, ja, welkom is daar met ons vandaan, en mag die Heere vir u ook reiklik sien vandaan. En dan is prachtige luisteraars, wat altyd so mooi ingeskakel is, op hierdie geseende program, Dio Gloria, gebedsprogram. Hartelike goeie naand vir allemaal wat daar op die internet ingeskakel is op www.1fm.co.za. Weer eens hartelike, hartelike goeie naand. Dankie dat jy die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister met die totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika.
1: Sjoe.
2: Amen. So lieve luisteraars, skakel maar die buur en die vriende. Dat hulle ingeskakel is, ek wil af van my poplappe kabarehuis, my porseleinpoppie, Rien, hartelike goeie naand, dankie dat jy ook altyd ingeskakel is, Teresa, dankie ook, en aan my kinders ook, hulle is ook ingeskakel, Emiel, en Soemarie, en Christian, Poppie, Monerij, en Linda, en die twee kinders ook, Lindrey, sê het gesê, opa, jy met my groet vanavond, so Lindrey, Monerij, nie, nie, hy het so baie dame wat ek moet
1: Lindrey
2: en Liam, hartelike goeie naand, as opa is baie, baie lief vir julle, hoor.
1: Baie, baie dankie om Willie, en nou, liewe luisteraars, gaan u u gemoed stil maak voor die Here, en mag die woord wat onze broer Willie Williams nou gaan bedien, vir u nieuwe hoop, nieuwe geloof, en nieuwe stamina in u leven blaas. Dit is my plesier om nou oor te gee vir broer Willie Williams.
0: Baie dankie, Sister Maggie en broer Willie. En soos het ek vroeger gesê, dit is altyd een groot, groot voorreg om op hierdie groot platform die evangelie van onze Here Jesus Christus te verkondig. Geliefdes, ek het een kort woord vanavond om saam met u te deel uit Johannes die 4de hoofstuk. Ons lees daar saam die eerste 7 verse. Johannes hoofstuk 4, die opskrif sê dit, die Samaritaanse vrou. Toe die Here Jesus dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sichar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Tot sover die geleese woord van die Here. Nou dierbares, ek wil vanaand net kortliks rondom u praat, rondom die tema, waar het die Here jou gevind? Want as ons nou kyk na ons geleese teksgedeelte, dan kry Jesus hierdie vrou by die put. Sy kry hom wel daar, want toe sy by die put kom, toe is hy daar. Maar is dit nie ook die manier dat die Here ons tog kry by die plek waar ons dink ons alleen is? En net soos hierdie vrou, as ons nou die geskiedenis oor jare, as iemand preek oor die Samaritaanse vrou, dan word dit gesê dat hierdie vrou was nie 'n vrou met 'n mooi agtergrond nie. Mense het haar so geken en dit is hoekom. Nou ek en u ook vanaand, geliefdes, ons is ook die mense met mooi verledes nie. maak die saak wat ons stand in hierdie lewe is nie. Ons verlede was tog nie mooi gewees nie. Want wat sê die woord van die Here Jesus? Ons almal het gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So maak die saak wat my en jou status in hierdie lewe is nie. Een of ander tyd het ons die Here nodig in ons lewe. En ons is tog so gelukkig dat die Here tyd gemaak het om met ons te ontmoet. Dat hy na ons fontein toe gekom het, omdat hy weet hy ons daar sal kry. Het hy daar vir ons gewag. Hy het moeite gemaak met ons. Hy het met ons gepraat, soos hierdie vrou hom probeer bewys het dat sy alright is. Net so het ons ook dalk gedink en ons ook probeer om hom te oortuig. Ag, moenie oor my worry nie. Ek is alright. My lewe is reg soos dit is. Maar my liewe broer en suster, my liewe luisteraar, my liewe geliefde kind van die Here, of dalk u wat vanaand sê, ek is nog nie 'n kind van die Here nie. Ek stel nie belang in kerk loop nie, want dis wat kerk my aangedoen het. Of ek stel nie belang in die boodskap van die kruis nie. Maar ek wil vir u sê, hy die een wat op die kruis gesterf het, hy die boodskapper van die kruis, hy stel belang in jou. Hy stel belang, maak nie saak wat jou redenasies is nie, hy stel belang in jou. Nou kom hierdie vrou hier in die middel van die dag en sy kom water haal by die put. My broer en suster, ek en jy, maak nie saak waar ons is nie, ons op een of ander stadium, dan hanker ons ook na die lewenswater. Nie water wat uit 'n put uit opgetrek word nie, maar ons het 'n dors in ons wat ons nie kan verklaar nie. Daar is iets in my wat soek na iets om hierdie vakuum in my binneste, hierdie holte hier in my binneste te vul. En dit kan net die Here Jesus wees. Maar moet u vanaand nie bekommer nie. Hy is die ene wat die skrif van sê wat gekom het om te soek en te red diegene wat verlore is. So as ek en u vanaand dink, die Here dink nie aan ons nie. As ons dink, hy soek nie na ons nie. Nee, hy is vanaand nog op soek na diegene wat verlore is. Net soos wat u dalk vanaand daar by jou put staan om water te kom haal. Net soos wat jy vanaand met jou skepding dalk gekom het en gedink het, jy kan water skep om jou dors te les, dan wil ek vanaand vir u sê, as die Here Jesus vanaand vir u sê, as jy geweet het wie hy is wat met jou praat, dan sou jy vir hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het om te drink. Net so sê die woord van die Here, u onthou ons vir Jona. Hy roep Jona. Jona, iemand wat die Here ken, want die Here Jesus sal nie iemand stuur wie hy nie ken nie. So dit is nie net hulle wie verlore is wat baie keer die stem van die Here moet hoor nie, maar dit is ook ek en u wat vanaand dalk die stem van die Here wil mishoor. Ons wat vanaand dalk dink, ek het al soveel in die koninkryk of hier in die kerk gedoen en ek het nie nou meer tyd vir hierdie goeders nie, want een of ander stadium het ek ook maar seer gekry in die kerk. Die Here roep daai Jona en hy stuur hom na 'n spesifieke plek toe. Jona hardloop weg, maar my God vind hom in die buik van 'n vis. So maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak waar jy in jou hart loop nie, maak nie saak waar jy jou wil gaan wegsteek nie, die Here sal jou vind daar waar jy jou gaan wegsteek het. Soos hierdie vrou haar dalk daar weggesteek het by die put, sonder dat ander mense weet wanneer sy haar water kom al, so wou Jonah hom tussen 'n klomp mense gaan wegsteek, op 'n boot, op weg na Tarsus. Dinge raak toe vir hom te veel daar, en hy moet kom vir hom verantwoord, en toe gebeur het net, laat die lot op hom val, en hy moet in die see gegooi word, en God se hand is daar, deur middel van 'n vis, om hom te vang. En wat sê Jonah, aan die einde van die dag, spoeg die vis hom uit, by die plek waar die Here hom eindelijk heen gestuur het. Hierdie vrou by die put, sy kom tot inkeer, die Here stuur haar, na haar eie mense toe, die mense wat van haar sleg gepraat het, die mense wat, as sy hierdie kant afloop, dan stap hulle daai kant langs, juist omdat hulle haar nie wil raakloop nie. Die Here stuur haar na daai mense toe, om vir daai mense te gaan sê, kom kyk, ek het iemand by die put ontmoet, wat my hele lewensverhaal vertel het. Daar is nog 'n ander story in die Bybel, van hierdie, van Jeremia, wat die Here Jesus, nee, liever nie Jeremia nie, want as Jeremia wat gesê het, byvoorbeeld, kyk, ek is die Here, die God van alle vlees, sou enige ding vir my te wonderbaar wees. Nee, daar is niks wat ons vir die Here kan wegsteek nie. Nie ons diepste hartsgeheime is vir God, vir ons God, 'n geheim nie. Nou kry ons die story van 'n Moses wat 'n vlugteling is. Moses wat gedink het, my lewe is oor. Maar waar vind die Here hom? Die Here vind hom by die plek waar hy besig is om sy pa se skoonpa se skape op te pas, of sy vee op te pas liewer. Nou sê ek vir myself, as die Here dan die vrou by die put gevind het, hy vind Jonah in die vis van 'n in die maag van 'n vis, en hy vind vir Moses agter Jethro se skape, is daar dan 'n plek waar jy vir God kan gaan wegkruip? Nêrens is daar 'n plek wat jy vir ons se Here Jesus kan gaan wegkruip nie. Nee, die Here se oog sal jou vind waar jy is, en sy hand sal jou uithaal by enige plek waar jy dink jy jou kan wegsteek. So vanaand, my geliefdes, daar is geen plek waar ons van die Here af kan wegvlug nie. En wanneer die Here ons daar vind, wanneer hy ons daar vind, maak nie 'n fout nie. Hy wys ons nie op die ding wat ons daar gebring het nie. Hy kom, hy verklaar sy liefde aan ons. Hy bring ons terug na hom toe, sonder verwyt. Wil ek en u nie ook maar vanaand na die Here Jesus toe kom nie? Wat ook al vir ons in hierdie dag struikeling veroorsaak het, dit maak nie by die Here saak nie. Hy deel met die struikelblokke. Hy deel met die mense wat jou dalk afgeskryf het. Hy deel met die mense wat vir jou gesê het, jy's nie belangrik nie. Hy deel met hulle. Maar vanaand vir my en jou, broer en suster, voordat ons gaan slaap, kom ons maak seker, ons gaan slaap met die vrede van die Here in ons harte. Bring maar vanaand jou skepding na die Here toe. In plaas dat jy water skep om jou dorst te les, vra by hom die lewende water, en hy les jou dorst vir altyd. Die Here seën vir u.
1: Amen, onze Hemelse Vader, dank u Here dat ons vanaand weer inner kan word, dat Jesus mense vind waar hulle is. Heer, ons hoef nie eers op die perfekte plek te wees voordat u na ons toe kom nie. Die Samaritaanse vrou, Here, was by die put 'n gewone dag besig met gewone lewe, ja. En daar die Here haar kom ontmoet, en vanaand, liewe Here, dink ons aan elke mens wat nou saam met ons luister. U weet waar elkeen is. Here, u weet vanaand wie sit alleen in sy huis. U weet wie se hart is seer. U weet wie moeg geword het. U weet wie wegkruip agter 'n glimlag. Here, u weet wie wonder of u hulle nog sien. Here Jesus, kom vind vanaand elke luisteraar waar hulle is. Vind die een, Here, wat moed verloor het. Vind die een wat ver van die afgedwaal het. Vind die een wat dink hulle lewe is te deur mekaar vir u om iets daarmee te doen. Here, want u het vir die Samaritaanse vrou gewag. U het die vraag gesê, sy moet eers haar lewe regkry voordat u haar ontmoet het nie. U het vir haar gewag. Here, u het haar gevind en Here, ons glo u vind ons vanaand by die put. By ons wagtyd, in ons pyn, in ons gewone dag, presies waar ons is. Dankie Here dat ons nooit buite u bereik is nie. In die naam van Jesus bid ons dit. Sal u ons vind. Amen. Halleluja. Thank you, Jesus. Yes, we worship.

Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief. Alles teen kosbare maandelikse premies. Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, Almeida in Mossel Bay by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christian Straat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondagaande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.
1: Baie welkom terug luisteraars, u het die woord gehoor, 'n pragtige, pragtige woord, bedien deur ons bro Willie Williams. Nou gaan ons die lyne vir u oopmaak en ons WhatsApp lyn is 060-505-2693 en in die ateljee gaan u vir ons kan skakel op 044-884-0831. En net so voordat ons die lyne oopmaak, het ons net so een of twee versoekies. Wanneer u nou hoor, u is op die lig, sit net die radio asseblief vir ons heel stil, want dit verhoed die echo en dit hou die klank mooi skoon. En dan vra ons baie mooi dat u ons moet help om die uitsending liefdevol en kalm te hou. Hou die boodskapie asseblief kort en bondig, moet asseblief geen name noem of dinge sê wat spanning kan veroorsaak nie. Ons wil hê die moet 'n veilige plek bly van gebed, vrede en bemoediging vir elkeen wat vanaand inskakel. U is nou welkom om vir ons te skakel 044-884-0831 en op die WhatsApp lyn 060-505-2693. Die Gloria, goeienaand. Die Gloria, goeienaand. En as hy nou nie, terwyl ons wag vir die lyne, die Gloria, goeienaand.
2: Hartelike goeienaand, Sister Maggie.
1: Amen.
2: Bro Willie Botha, bro Willie Williams, das baie, baie dankie vanaand vir die woord. As ek om vanaand die stemme te kan hoor op die liggolwe van Eden FM. Sister Maggie, vanavond was het baie, baie geluk sê aan Sister Bessie Pieters vanaan die kant van Heidelberg, wat vandag haar 90ste verjaarsdag gevier. Dit is nog een van ons Eden FM maatjes. Sister Bessie, alle seënwense vir u en ons is baie, baie lief vir u. Dan wil ons ook baie geluk sê aan broer Pieter Paul Breintjes, wat gister sy 76ste verjaarsdag ook gevier het. Ja, dis al die senior burgers, en daar wil ons ook baie, baie geluk sê aan die Volkskerk van Afrika hier in Mosselbaai met hulle 84ste bestaansjaar vandag. Dominee Neil Smit en Juffrou Smit, baie, baie sterkte en baie dankie vir die prachtige werk wat u in Mosselbaai doet. Al ons senior burgers is te Maggie by Benevolent Praak aftree oor, hulle is hartelike goed, hulle is elke Sondag aand as hulle ingeskakel.
1: Oh, yes.
2: En ons wil net baie, baie dankie sê aan die verpleegsters daar, die carers wat so mooi kyk aan ons groot mense, ons waardeer hulle en ons is baie lief hulle. Hulle moet 'n prachtige en 'n geseënde week. Baie dankie vir Dio Gloria George. Pastor Dion Span van Oudtshoorn is ook hartlik gegroet. Hy uit 'n prachtige mossel by die lente. Jesus te Maggie en broer Willie. Geseënde aan vir u. Baie dankie.
3: Baie dankie, Roserijn. Geseënde aan daar.
2: Baie, baie
1: dankie.
3: Tata
1: julle.
3: Dankie,
1: dankie daar aan die Cameron gesin, altyd opgewonde, yes, like 90 jaar, 76 jaar, en dan sy keer 84 jaar. Oh, prachtig. Baie, baie dankie, Eljo, en vir al jou liefde, vir al vir die senior burgers, hy vergeet hulle nooit nie. Jy kan vir ons skakel, luisteraars, 044-884-0831, en op die WhatsApp lyn is ons 060-505-2693. Ons gaan so tussen die boodskappe en die lyn beweeg, so bro Willie gaan vir ons lees wat op die monitor aangaan, sodat ons nie tyd verloor met ons monitor nie. Bro Willie?
3: Ja, ek gaan so lang aan met die boodskapies. Goeienaand, pastoor, ons wil net baie geluk sê aan Tom Corisius, wat vandag 71 geraak het. Ons wens om nog vele genade jare toe. Dit kom van sy vrou, kinders en die breë familie. Die volgende boodskapie is 'n stemnota. Kom, ons speel hom gauw.
4: Naan broer Willie Botha, naan broer Willie Williams.
3: Naan
4: Dina. Naan Medi, ek is ingeskakel. Ek is verwachting vir die woord. Ek het luister, vanaan na broer Willie. Sy preek, ek sê vir baie dankie vir julle opofferings. Dit word oprecht waardeer. Bye bye, mama Dina, baie liefde.
3: Dankie mama Dina.
1: Amen, mama Dina, ons hoop, Mina het nou al weg, mama se kuiergaste is weg, baie dankie, altyd ingeskakel, my ma.
3: Eren FM, goeie naand. Eren FM, goeie naand. Daar het ons die luisteraar verloor, is meer as welkom te skakel in het leep by 044-884-0831. Die volgende boodskapie sê hier so, Naand vraag voorbinding van my seun wat dinsdag en woensdag op die hof moet staan, asseblief. Baie sterkte daar. Goeienaand, pastoor, allemaal is een groet en ek wil net baie geluk sê aan ons ouers, Christine en Leon Willeman, wat die 14 September, 30ste huweliksherdenking bereik het, en ons wil net dankie sê vir alles wat hulle vir ons doen, en ons is baie, baie lief vir hulle, dit kom van hulle oudste seun Adrian en jongste seun Christo Willeman, veilige reis huis toe. Hartelike goeienaand, Dio Gloria.
5: Naand om Willie, as ek met Ronnie van Ladysmith.
3: Goeie naam.
5: Ek wil net my vrou gelukkig met die nou die 16e verjaar, dus die 81 geworden. Die vrouw sy naam is Hendrika Rademeyer.
3: Hendrika Rademeyer, baie gelukkig. Ja, baie gelukkig.
5: Hy is hier terug, hy is met Willie, en ga al nie goeie weg.
3: Baie dankie, waardeer jy, ne. Mooie en geseene aan daar, hoor. Dankie. Tot ziens. Kan ons kakel in het leep in 044-884-0831. Die volgende boodskap, hy sê, goeienaand, bid asseblief my seun wat op draks is en onbeskof is, hy raak nou erger, dankie. So baie, baie sterkte daar. So goeienaand, syste Maggie, pa Willie, prediker in Eden FM familie, voorbinding vir allemaal wat verjaar het en sterkte vir diegene wat geliefd is in die dood afgestaan het, 'n geseënde voorspoedige week vir allemaal, Liesel Eilwoord. Volgende boodskapie, aan allemaal wat gedurende week verjaar het, geluk aan hulle wat siek is, Jesus bly ons geneesheer, hulle wat geliefd is, die dood verloor het, God bly ons trooster, liefde, Pastor Malcolm. Goeienaand geliefdes, baie dankie vir die Gods woord, ek verlang voorbinding vir alle siekes in die hospitale, behoeftige huise, allemaal wat voor oopgraftes gestaan het, ek vra ook voorbinding vir my gezondheid en my gesin, bure rondom my, asseblief mag julle geseënde week hê in die atelier van broer Hefke, God seën. Dio Gloria, goeienaand.
6: Goeienaand, Dio Gloria.
1: Amen.
6: Prys die Here, Dio Gloria.
3: Broer Stout,
6: ja. Daar, broer Willie, en die collega's in die Here vanaand, ek sê vir julle baie goeienaand vanaand. En baie dankie dat julle vanaand nog weer bereid is om oor die lig in huise van ons te kan wees. Om net dit vir ons nog te sê, maar die Heere is nog speciaal.
1: Oh yes.
6: Baie dankie. Ek wil net graag by julle vraag vanavond vir voorbidding vir ons kerkbazaar die einde van die maand St. Michael's en All Angels, dat julle vir ons voorbidding sal doen vir die hoeker en die funksies wat ons gaan hou toe daar. Maar ook zelfs voor ons prachtige predikant daar op Strangrivier, vader Darius en vele sin, dat hulle ook voor hulle sal bid. Ons vertrouw die Heere daartoe. My dierbare is in die Heere, die is sterk en een goeie moed. Die Heere is met hulle, maar ook met ons allemaal. Dit wat hulle doen hulle vir die gemeenskap,
3: amen,
6: tot eer van die Heere.
1: Amen, broer Stout.
3: Baie dankie, broer Stout. Mooi en een geseene aand, ne? Die volgende boodskapie sê hier so, geluk en seën aan Lorna Vilander, inwoner van Benevolen Park, ouwe thuis op Mosselbaai met haar verjaardag, maar God jou is seën. Volgende ene sê hier so, goeienaand pastoor, vraag voorbinding van my dochter vir werk, sy is al baie mismoedig, mooi aand vir u. Dan wil ek ook so my voorbinding vraag vir my vrou Marien, Riem, sy het verskrikkelike maagpijn.
1: Ja,
3: sy loop nou, gaan dan nou morgen dokter toe vat, maar ons vertrou die Here, so ek vraag voorbinding vir haar ook asseblief. die volgende boodskapie. Naand pastoor, bid vir my seun. Hy is in Mosselbaai gevangenis, bid ook vir my, vir een werk en van een bekommerde moeder. Volgende boodskapie, naand sister Maggie noem Willie, vra net voorbeding vir my, vir een financiële deurbraak en vir my rug wat seer is, dat die Here my sal aanraak met die hand van genesing. Amen. Goeienaand, diebaar is afwachtend vir die woord, bid asseblief vir Rachel Adams, wat in die hospitaal is, mag Abba Vader haar aanraak met sy genesende hand van Sharon in Ribbesdal. Bid asseblief vir alle jong mense, dogters en seuns in Ribbesdal, dat hulle verandering in hulle lewens sal maak. Baie dankie van 'n gereelde luisteraar in Ribbesdal.
1: Die Gloria, goeienaand.
7: Goeienaand, sister Maggie, en naand van Willie Bote, en bro Willie Williams, baie dankie vir die boodskap, bro Willie, en baie dankie dat julle weer daar is om ons te bedien vanaand. Eerstens wil ek, sister Maggie, wil ek oorbering vraag vir al die frontline workers, die mense met die moeilike werke, die geesmanne, politie, allemaal die manne, ek wil speciaal hier en oudsoering wil ek vir die law enforcement en die verkeer en die provinciale verkeer hier in oudsoering. Ek wil vir Neil Mooney en McEwen hulle, amal die manne, hulle moet een mooie week hee en ons draal hulle maar op. Dan wil ek vir al die bejaardes in die opvangsgebied wil ek voorbering vraag en vir die wat siek is wil ek ook voorbering vraag. En amal is ingesluit in die hele streek, is amal ingesluit. Ek wil hier weer speciale mense noemie, want ek krijg die probleem
1: op met dit.
7: Uit name noemie, ja, dan. Maar ek wil, dan wil ek vir mense, vir al onze vrienden in Ribbesdal sê, daar ons hierdie naweek was, het was een baie heerlijke naweek. Ik wil speciaal vir Cyril en Alida wat ons opgesit het, wil ek sê dankie. Weer eens baie dankie vir julle gasvryheid en bly die mooie vriende wat julle is. Tannie Maggie, julle moet een mooi program verder hê en een mooi week vir allemaal van julle.
1: Baie
7: dankie nogmaals vir alles wat julle vir ons doen, hoe ons wat hier het.
1: Baie dankie, mooi aan, tata.
3: Mooi aan, broer.
7: Dankie, bye.
3: Volgende boodskapie sê jy so, goeienaand pastoor, bid asseblief vir my, ek moet oktober maand my vorms neem Sasa toe, dat alles sal goed gaan. Baie dankie pastoor, mooi aand en veilig ry. Volgende boodskapie sê, goeienaand, godsvrou en manne, vra voorwinning vir Kelly Adams in Ribbesdal Hospitaal. Here, sit die sterke hand en na swakke hand, Psalm 121, ek sla my oor op na die berge. Volgende boodskapie, naans is die voorwinning vir Bertram Daniels, wie vanoggend opgeneem is in Ribbesdal Hospitaal, vir volle geneesing van sy skoonsister en familie, baie sterkte. Goeienaand, sister Maggie, goeienaand, broer Bota en goeienaand, broer Williams, dankie vir een geseene woord, ek myne gevat, bid vir my asseblief, ek sal vir u hulle ook bid, veilig ry huis toe, ons predikers, dit kom van Auntie B. Goeienaand Auntie B, en baie sterkte daar. Goeienaand sister Maggie, bid asseblief vir my, die vyand het my van alles beroof, wat God my mee geseen het. Ja. Dankie sister Maggie, ek kom my vader dien, baie sterkte daar, ons bid vir u, ne. Volgende boodskapie, goeienaand pastore, luisteraars, ek vraag vanavond graag voorbinding vir Susanna Koppies, wie woensdag die 16e verjaar het, dan ook vir Jogan Tallis, wie die 18e verjaar het, ons bid die seën van die Here op julle lewens af, dan vraag ek ook voorbinding vir Francis Lenford, Elmer Koppies, Wilna en Anna Koppies, Maria Lombard en Griet Braaf, ons dink ook aan die siekes en die werklooses in ons gemeenskap, geseënde week aan almal van Martha van Berrydale. Volgende boodskapie, goeienaand Pastor Deen, en die collega's en die Here, ek is baie dankbaar vir die Here vir sy genade oor my lewe. Julle moet 'n mooi en 'n geseënde aand hê saam met almal in die ateljee en tuis, broer Isak Bessel Koopman. Volgende boodskapie sê hierso: voorbidding asseblief vir die families van Sesant Frederik Frederiks, Dr. Clifford van Wyk, Abraham Bartman, Bernard Adams, Michael Piet, Linwell Manuel, Silas Hendricks, Baba Liebemerg, vir Wade, Robbie, Davie, Lieutenant-Kolonel Charles Kinnear, Elizabeth Moselagombo, en ander wat hulle geliefdes in die dood afgestaan het. Kom maar van Joey van Oudtshoorn. Volgende een is vraag voorbinding asseblief vir die families van Sergeant Fred Fredericks, Dr. Clifford, mag die ene het nou 2 keer deurgekom hierdie boodskappe, ja, baie baie sterkte daar so, ne. Die volgende boodskappie sê hier so, goeienaand, Sister Maggie, voorbinding vir Dolores Isaac in Mosselbaai, dit is ook haar verjaarsdag vandag, baie geluk en God seëninge en voorspoed, lief vir jou, van die snelgesin in Hubbardsdale. Kan hulle aan versoeken, sterkte vir die families van Livonia, De Wee, Michael Prins, ook vir die Briqua familie, wie hulle geliefde moeder, Jeanette Briqua, verloor het. Hulle is allemaal van Lady Smith, sterkte vir die familie van Benjamin, Andreas, Rodney Hess, Helene, Afrika, Charmaine Prins, allemaal van Zoar. Sterkte vir die Klink familie, wie hulle geliefde pastoor oor Harry Klink verloor het, as ook sy vrou, kinders en gemeente van die De Wit, begrafenisdienste, Pieter personeel en Pastor Eisley. Uniek begrafenisdienste betoon medelee aan die volgende families van Rowetta George in Cornwall, Willem Matolla in Marekamp, Rolien Klaassen in Rygepark, Sophie Skeppers in Rosemore, Chaniel Snyman in Parkdean en Baba Nicole Basso in Cornwall. Baie baie sterkte daarso. Die volgende boodskapie sê hier so, goeienaand dierbares, dankie vir die geseënde woord, verjaardag wense gaan vandag aan oudeling Marius Klaassen van Berrydale, wie vandag 70 jaar oud geword het, 'n geseënde week, al die een in FM luisteraars, Francina Jonas van Berrydale. Dan het ons 'n stemnotetjie, kom ons speel hom gou.
8: Hi, hartelike goeienaand, bro Willie, sister Maggie, almal daar in die atelier, man van die Here, baie dankie vir die woord wat jy gebring het, het was fantastisch, ja, ek wil net sê, baie geluk, en ons speaker, Peter George Roy, en sy moeder, Petronella Roy, wat vrijdag hulle geboortedag vier, dat kom van my Harold Opperman, Evangelist Opperman, die so van zwaar mag hele geseende nageris he, en het luister na hele sy program.
3: Baie dankie vir die boodskapie daar so. Die volgende boodskapie sê, goeienaand pastoor, ek wil net sterkte toewens aan die Jordaan familie met die ingang van Perikom van die Rode familie. Baie sterkte daar so. Goeienaand bid vir die Eifert en die Brits familie van Oudtshoorn, dit kom van Bewedien, Brits af, mooi aand verder, God seën. Goeienaand bid vir die Eifert en die Brits familie van Oudtshoorn, dit kom van Bewedien, af, mooi aand verder, God seën. Hartelike goeienaand, o, dis vanmorgen se ene. Goeienaand vra vir gebed vir Ingrid Manewil en Estien Kloete en kinders van Linwil Manewil, dat hulle sal versterk en vertroos in hulle gebrokenheid en verlies met die ingaan van hulle geliefde, baie sterkte daar. Goeienaand familie, dankie vir die woord, voorbinding asseblief vir Abraham Jacobs, hy gaan morgenoggend weer dokter sien, hy kan nie eet nie, sluk baie swaar. Gelukwense gaan aan Betty Saroo, 61 jaar, en sister Els, wat dinsdag 60 jaar oud geword het, kom van die New Vision gemeente, baie geluk daar, en welkom to Club 16. Volgende boodskapie, goeienaand pastors, wil net verjaardag wense toe, wens aan 2 persone wat vandag hulle 20ste verjaarsdag gevier het, Rochelle Pretorius en Erge Pas, wat ons al reeds vooruit is. Die volgende boodskapie sê hierso, goeienaand familie, vraag vir voorbinding van welstand en gezondheid, Tony Amsterdam. Goeienaand paaste voorbinding van my familie van Antidaat van Albertina. Goeienaand paaste vraag net voorbinding van my sitterse kind, hy gaan in die week leerling licentie skryf, geloof en vertrouw, al sal goed verloop. Volgende boodskapie sê hier so, Dansie en Willie, Antie Maggie, voorbinding van Antie Mary Moelman en haar sister Antie Dottie daar in Mosselbaai van Delia Hofman. Voorbinding vir amal wat siek is, die ja, baie baie sterkte daar so. Goeienaand dierbares, ek vraag voorbinding vir Domini Elias, hy is siek en lê in die hospitaal in George. Volgende boodskapie sê sy voorbinding en sterkte asseblief vir die families van Martin Jonkers, Stanley Prins, Anita Besaidenhout, Nelly Arabi, Jeff Lekay, Breiten Rousseau, Woola, Helen Januari, is veras en ander wat voor oopgrafte gister en vandag gestaan het, ook Joey van Oudtshoorn. Volgende prestaties, voorbinding en voorspoed en geluk van meneer en mevrou Keith en Biolinda Agalis, wat hulle huweliksherdenking van 32 jaar gevier het. Meneer Mani en mevrou Magda het hulle 40ste huweliksherdenking gevier. Meneer en mevrou Iren het hulle 25ste huweliksherdenking gevier. Sister Lizelle van Hansen het 20 jaar onderwys toekenning gekry. Johan Jonkers en ander wat ook hulle prestaties gevier het, wil ek baie geluk wens, Joey van Oudtshoorn. Baie geluk daan allemaal. Die volgende ene sê, bid vir een persoon wat so tik rook, asseblief, een anonieme persoon. Die volgende ene sê, goeienaand pastoor, wil net verjaardag wens en toewens aan twee persone, Rochelle Pretorius en Erige Vas, wat ons vooruit gegaan het, dink vandag aan hom. Ons hoop jy gaan jou dag geniet, seëning op jou pad, dit kom van Ali Becker en Pokpas familie. Goeienaand Amalie Atelier, wil net voorbinding vraag vir my ma, sy gaan na George Hospital, so dat die Heere mooi werk kan doen, dit kom van Charlotte van Oudtshoorn, geseënde nagrus aan Ele, geseënde week, die Heere seën. Aan sister Maria Karelse, Mountview Mosselbaai, vertrou die Heere in alles, liefde, die Jager familie. Goeienaand Pastor Willie, sister Maggie en Amalie Atelier, ek wil net geluk wense aan my ouwe, dis a broer Jonathan Piet en sister Vila Piet, daar in die Oudtshoorn, dis in Swarty Town sê, baie geluk met my pa en ma se 35ste huweliksherdenking môre, maar God se seëninge altyd rus op u huwelik, ons is baie lief vir my ma en pa, van kinders en kleinkinders, nogmaals baie geluk, a happy anniversary, cheers to 35 years, baie geluk. Goeienaand geseen is dierbaar is in die atelier, ek is ingeskakel op die lekker warm program, dankie vir die geseende boodskap en lekker koorkies, ek dink aan familie wie geliefd is aan die dood afgestaan het, dink ook aan patiënt in hospitaal is en ek gee John 14 en Psalm 23 geseende nagrus en veilige rus, huis toe van Mornay. Dankie Mornay. Volgende boodskapie sê hy so, bid vir Marceline Eifort, sy is 15 jaar oud vandag. Dankie, God seën. Volgende boodskapie sê hy so, goeienaand gebed vir ons kleinseentjie Noah Hadley, wat 3 geword het, ons vra dat die Heere hom in 'n groot godsman sal maak, in sy opgroei. Voorbinding vir Bethlehem Daniels in die hospitaal, asseblief baie dankie. Gebed aan almal wat families in die dood afgestaan het, gebed asseblief vir kinders, wat so lelik toe na hulle ouers is, die Bybel sê, jy moet jou ouers eer asseblief. Gebed so dat ons kinders die vakantie kan veilig wees en onder die bloed moet beweeg. Gebed ook vir ons ou mense en ouwe thuise wat dalk nie lekker voel nie, wat dalk siek is met die verlange asseblief. Voorbinding ook vir allemaal wat moeg voel die naweek of die nieuwe week, se werke dat die Heere by werke sal voorsien. Baie dankie, God seën eer en allemaal in die atelier veilig wees geseend. Voorbinding ook aan al die dierbares aan die kant van Slangrivier, dit kom van julle dierbares in Riversdal. Dis voorlopig al ons boodskapies.
1: En dan is ons sister Essie en Uncle Baba in 'n huwelik van 44 jaar. Sister Essie en Uncle Baba, baie geluk met julle huwelik van 44 jaar. Mag julle nog somme lieflike jare saam het. En dan Hannes Manus, die barber daar in Borges, hy het verjaar. Ons wil vir hom sê, Hannes, baie geluk op jou verjaarsdag. Dan het my eie tannie Marta Mondo in Mosselbaai. Sy het ook verjaar, tannie Markie, baie geluk met die verjaarsdag. Ons is baie lief vir u. En dan u weet ons eie Eden FM se ontvangsdame, sy het gister verjaar, u weet baie geluk met jou verjaarsdag en ons weet jy was lekker gespoil. En dan ook ons eie paaste Kitty Kamfe, sy verjaar vandag. Paaste Kitty, baie geluk met u verjaarsdag en dankie vir u mooi voorbeeld in die koninkrykslewe. En die eerste uur van ons Deo Gloria program is verby. Ons gaan nou vir ons broer Willie Williams vra om net die gebede saam te vat en die versoekies wat ingekry het en allemaal wat dankbetuigings het, dat ons die Here daarvoor dankie sê en die Here vertrou vir een en elke versoek. En dan sê Delia Reuters van Levalia ook baie dankie, goeienaand aan broer Willie vir die prachtige en die goeie woord. Dankie vir Anne broer Willie vir die mooie song. Ons waardeer alles wat julle vir ons doen. Ek is ingeskakel. Goeienaand Delia Reuters daar van Levalia. Broer Willie Williams.
9: Kom ons bid saam, geliefdes. Daar is so baie gebedsversoeke en situasies wat genoem is, en het is onmoontlik om elk een te noem. Daarom doen ons 'n algemene gebed vanaand. Liewe Here, ons is vir U oneindig dankbaar dat ons net voor U kan kom in afhanklikheid en te weet, Here, dat in ons self ons niks kan doen nie. Maar vanaand is ons so dankbaar, Here, U is 'n God wat ons kry by die punt van ons behoefte. En vanaand, Here, is ons hier in afhanklikheid voor U. Ons hande is oop, Here. Ons is op ons knieë voor U. Ons oë is op U gerig, Here. En vanaand, Hemelse Vader, kom ons en ons bid vir elke versoek wat gerig is na hierdie platform toe. Baie dankie, Here, vir die hordes versoeke wat ons broer Willie gelees het vanaand, Here. Mense wat in hospitale is, Here. Mense wat moet gaan vir een of ander mediese uitklaring. Mense wat vanaand, Hemelse Vader, werkloos is. Ons wil bid in die naam van die Here. Mense wat verslaaf is aan een of ander drank. Ons kom in Jesus se naam. Kinders wat nie respek het vir hulle ouers nie, Here. Ons kom met elkeen van hierdie situasies, kom ons voor U. Omdat ons weet, Here, U kan alles doen en geen plan is vir U onuitvoerbaar nie. Nou kom bid ons, liewe Here, in die naam van Jesus, dat U die Here hierdie versoeke wat U die Here vanaand hoor, dat U daai versoeke sal verhoor, Here, dat U die Here mense sal aanraak, dat U die Here mense sal bevry, dat U die Here mense sal gesond maak in die magtige naam van Jesus, dat U die Here geslote deure sal open, my God, in Jesus naam, dat U die Here respek by kinders sal afdwing, Here, dat hulle ouers sal gehoorsaam vanaand in die naam van Jesus. Ons wil bid, Here, vir mense wat gelukkig is, mense wat soveel jare saam is, Here, dat hulle vanaand, Hemelse Vader, nog jare vorentoe saam sal wees. Nou, dit kom bid ons in die naam van Jesus. Mense wat verjaar het, liewe Heer, ons wil hulle voor U die Here bring en vra dat U die Here hulle nog sal seën met vele jare vorentoe in die naam van Jesus, omdat ons vanaand weet, Here, lewe kom van U die Here af. Omdat ons vanaand weet, Here, dat U die Here wil hê dat dit met ons moet goed gaan in die naam van Jesus. Ons wil vanaand spesiaal ook bid vir ons broer Willie se vrou vanaand, Here, met erge pyn in die maag, Here. Ons wil bid in die naam van Jesus dat U die Here op hierdie oomblik, Hemelse Vader, U deurboorde hand na ons suster Lien sal uitsteek in die naam van Jesus, en dat U die Here haar sal aanraak. Ons broer Willie is 'n man van geloof, Here. Hy is 'n man wat staan in die koninkryk van U die Here. Hy is 'n man wat verkondig dat Christus Jesus red en hy verlos en hy maak vry nog, Here. Daarom bid ons in die naam van Jesus dat U die Here dit sal doen wat die begeerte van sy hart is. Raak nou ons suster aan, Here, in die magtige naam van Jesus, en mag dit wat uit die dokter se mond uitkom net 'n positiewe verklaring sal wees in Jesus magtige naam. Kom seën U die Here dan ook vanaand hulle wat op reis is, Here. Iemand wat gaan môre vir 'n mediese ondersoek, wil U die Here elkeen van ons, Here, se gebed verhoor in Jesus magtige naam. Bid ons dit met baie danksegging. Amen.

Baie, baie dankie vir die mooie lied, oom Willie, baie dankie. En dan het ons onze tweede uur ingegaan en ons wil graag medelee betoon teenoor hierdie volgende mens.

0: mense hom genoem het Choppa. Hy was ook gister begrawe in die VGK kerk. Baie, baie sterkte aan die Snyman familie en vooral vir sy dochterkie. En dan ook ouderling Pieter Leiters, ook gister begrawe in die AGS kerk van Park 10. Aan die Leiters familie, ons wil vir u sê baie, baie sterkte. En dan Linwil Manewil, die familie van die Silverstars en die rugby familie, gaan vir hom ontzettend mis, Linnie, soos hulle hom ken, baie skielik afgesterf. Ons wil ook aan sy familie baie, baie sterkte sê. Felicity Florence Klaassen sal dan begrawe word op die 26e September. Ons wil aan die Klaassen familie baie, baie sterkte sê. En dan Dr. Clifford van Wyk. Dr. Clifford van Wyk het gister ook baie skielik gesterwe. Ons wil vir Jeremy en al die familie sê, al ons sterkte, al ons gebede vergesel julle in hierdie donker tyd. En dan Kelvin Kiewitz, jongman, wat ook baie skielik gister oorlede is, is Auntie Molly se swaar. Vir die familie en die Kiewitz familie van Kelvin wil ons sê baie, baie, baie sterkte. Ons wil vertrou dat u die Here gaan toelaat om die restaurasieproses in u lewe te doen en weet dat die Here naby die is wat gebroken is van hart. Baie, baie sterkte aan al die families. Proewelie.
1: By Elijah Begrafenisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direct vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.

0: Vir meer lewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief. Alles teen kosbare maandelikse premies. Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Centre in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: Die volgende tweede uur word ook nog geborg deur Car Service City in George. Ons is 'n besigheid wat glo in die krag van gebed. Kom bring jou motor na ons vir eerlike werk en die goedkoopste diens en herstelwerk. Die volgende boodskap het deurgekom daar vanaf Suster Essie en Uncle Baba. Suster Essie en Uncle Baba, ook baie geluk met julle 44 jaar van huweliksherdenking. Mag die Here vir julle ryklik seën en bly die pragtige mense wat julle is, né? Volgende boodskap

0: gemeenskapie sê hier so naan, Pa Willie, Marien, Ma Molly, Bro Willie, Sister Maggie, dankie Bro Willie Williams, vir die mooi krachtige boodskap, dis so waar, dankie Sis Sintley, vir een mooi boodskap vir oggend, by die VGK kerk in Pakkelsdorp, sterkte vir Marien vir die maagpyne, geseënde dag en week vir allemaal wat ingeskakel is, baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Boodskap af van Tannie Ann Solomons, daar van Kleinkrans, wat sê, goeienaand sterkte aan die Van Wyk familie met die heengaan van Dr. Clifford Van Wyk, psigiater wat gister oorlede is van Ann Solomons. Baie dankie Tannie Ann vir hierdie boodskap. Die volgende boodskap sê hier so, ja, kom ons gaan naar die monitor toe. Kom ons kyk wat sê die monitor hier so vir ons. Volgende boodskapie sê hier so naand, Tannie Maggie, vrou Voorman vir Kelly Adams, wat 2 maande in Riversdale in die hospitaal is, bly by die Here, niks is onmoontlik nie. Goeienaand geliefdes, baie dankie broer Willie Williams vir 'n geseënde boodskap sterkte vir Madeleine, kinders in die Breë familie waar hulle gister haar geliefde man Pieter Luyters ter ruste gelê het. Liefde Dorie. Naand om Willie en die Maggie vra voorbinding vir Marie Sas, wat siek is asseblief van Hanna Witboy in Oudtshoorn. Gebed asseblief vir iemand wat voel hy is alleen en voel uitgeput, 'n man en 'n vrou, bid asseblief vir hulle vir krag en sterkte.
1: En die Here sal hulle ontmoet.
0: Amen, op het punt van hulle behoeftes, né? Yes. Voorbidding ook aan al die dierbares aan die kant van Slangrivier, dit kom van julle dierbares in Riversdal. Volgende boodskapie sê, goeienaand pastore, vra voorbidding vir die week en die supervisor wat so lelik is, bid asseblief vir ons dat die Here 'n verandering sal bring en die Here seën mooi aand vir julle, baie dankie. Goeienaand, bid asseblief vir my, ek voel so moedeloos as ook vir my gesondheid, dankie, baie sterkte dames, sister, ons bid vir u. Gelukwense gaan aan Erika, John, Sammy en Andries Kiewiet, wat die week verjaar het, Psalm 23, Julia Hofman. Goeienaand aan Amalie Atelier, baie dankie vir die prachtige woord, broer Willie. Ek wil net geluk sê aan my 2 petkinders van my broer Damien en Dylan op hulle verjaarsdag, mag die Here hulle seën van Sister Wendy. Naand Sister Wendy. Volgende boodskapie, goeienaand aan al die omroepers, Antie Maggie, ek het 'n versoek van gelukwense vir hulle 40ste huweliksherdenking, Martin en Jenny Philander, ons wijkleier, en vrou van Sint Antonius, 'n wijk van die Rooms-Katolieke Kerk, en mag daar nog baie jare van leiding en vrede, vreugde, liefde tussen hulle wees. Dankie van Eva Malgas, baie geluk daar. Ek vra voorbidding vir Lily Armstrong, wat in die hospitaal is, dit kom van Winnie Delport van Oudtshoorn. Ek vra voorbidding, hy 2 keer deurgekom. Volgende boodskapie sê, voorbidding is en baie geluk en voorspoed vir die persone wat verjaar het, Charlene Brits, die 14e, Celine Brits Jones, die 14e, Matilda Manuel, die 17e, Keisha Canary, die 19e, Janfred Oktober, Olivia Lewis, die 20ste, Neville Johnson, Marensia Jaars, Rona Leroux, Ronel, Franklin Pretorius, Brenton Lawrence, Delvin Oktober, Giazzano en Jonathan, Bradley van Hansen, Leilani Jafta, Natasha Thomas, Bernadette Skavnik, Hedwig Kobus, Ellen Titswell, Rosaline Andries en ander wat hulle verjaarsdag gevier het en die week verjaar godsrykste seënwens op hulle lewens. Pastoor, voorbinding en baie geluk aan al ons kandidaten wat aan die komende verkiesing gaan deelneem. Laat ons allemaal hou by die reëls en regulasies van die kieswet. Dit kom daar van Joey van Oudtshoorn af. Goeienaand pastoor, ek wil net voorbinding vraag vir Pike Williams, wat baie siek is in die Riversdale Hospitaal, dat God hom sal aanraak met sy geneesende hand, hom sal versterk met lewenskragte. Ons dink aan hom en hy sal in ons gebedes bly van sy oud collega's, wat saam met hom gewerk het by Langeberg, groot handelaars, mooi aand vir pastoor hulle ook. Dis al ons boodskapies, Sister Maggie.
2: Amen, baie dankie, broer Willie. Ja, ons het swaar versoeke. Ons hoor dat ons luisteraars is moedeloos. En ons wil u sê dat u moet vashou aan vanaanse woord. Daar by die put waar u is, daar in die moedeloose situasie, daar al die emoties wat so wemel daar binnen en u weet nie wat om daarmee te maak nie. die Here gaan vir u kom ontmoet by die put. En met die struikelblok sal die Here vir u hanteer. So u moet moed hou. Ons gaan bid vanaand. Ons gaan spesiaal nou bid vir ons mense wat geliefdes verloor het en dan ook die versoekies wat so swaar op ons luisteraars harte lê wat nou na die eerste uur ingekom het. En dan gaan ons ook bid, broer Willie, vir die ouers en die leerders wat hierdie week hulle matriek afskeid het. Daar is 4 skole wie se matriek afskeid hierdie week is, dat ons jong mense verantwoordelik sal wees, veral met die afterparties, dat hulle hulle ouers sal laat weet as hulle van Jannie se huis na Pietie se huis toe beweeg of as die venue verander. Aan die ouers wil ons sê baie sterkte met die laaste reëlings en die laaste rond hardloop en die laaste van alles by mekaar skraap. Wil ons vir u sê baie sterkte en dat u dit gaan geniet wanneer u kind, u seun, u dogter uitstap met daai mooi uitrusting aan. En baie dankie ook vir die leerders. Ons gaan julle allemaal opdra nou, as broer Willie nou vir ons gaan bid, en dan as ons terugkom, gaan broer Willie vir ons een lieflike muziek maak, maar ons net soos broer Willie dit by mekaar kan maak. En dan gaan ons voort met die program, de 17 minuut oor 9, en u kan nog vir ons skakel op 044-874-5085. Nee, dis die office wat ek nou lees, op 044-884-0831, en op WhatsApp 060-505-2693. Broer Willie Williams, kom ons bid saam.
3: Kom ons bid. Vader, baie dankie dat ons nederig voor u die Here kan kom. Dat ons weet, liewe Vader, ons kan niks doen nie, maar dat u alles kan doen. Apostel Paulus sê, ek is tot alles in staat, deur Christus Jesus wat vir my die krag gee. En vanavond, Here, wil ons kom bid vir ons skole, ouers en leerders met die matriek afskeide. Ons wil kom bid, Vader, in die naam van Jesus, baie moeite word ingesit. Ons wil bid, Here, dat daar geen, maar geen teleurstelling sal wees, nie, Here. Dat hierdie kinders wat nou so prachtig lyk in hulle uitrustings en in hulle voertuie en by die venues opdaag, dat hierdie kinders se uitslaa net so sal lyk volgende jaar. Dit bid ons in die naam van Jesus. Ons wil bid, liewe Here, dat ouers hulle kinders sal in kinders hulle ouers in kennis sal stel as hulle van plek van kuier sal verander. Daarom bid ons Hemelse Vader dat daar niks sal wees, Here, waar kinders seer sal kry of dinge verkeerd sal loop nie. Ons plaas het alles in die hand van u die Here. Gee Hemelse Vader dat dit 'n vreugde sal wees om 'n matriek afskeid by te woon, terug te keer huis toe of na die afterparty toe. Ons wil bid, Here, dat daar nie misbruik van dinge sal wees nie, maar dat kinders verantwoordelik sal optree in die mooi en geseënde naam van ons Here Jesus. Hulle wat by oop grafte gestaan het oor hierdie naweek, Here, en gedurende die afgelope week. Ons wil ook diegene aan u die Here opdra, want dit is swaar om 'n geliefde te verloor, Here. Die tyd wat voorlê is 'n moeiliker tyd as die tyd wat verby is, Here. Daarom kom ons en ons bid in die naam van Jesus dat u die Here met die balsem van Gilead oor daai seer wonde sal kom en u liefde daaroor sal uitgiet in die naam van Jesus. Dis net wat u die Here kan doen. En vanaand, liewe Heer, kom bid ons vir ons dierbares wie met baie moeilikhede te doen het, Here, wat vanaand swaar emosies, Here, hier ontlaai. Kom bid ons in die naam van die Here dat ons u die Here ons vertroueling sal maak. Dat ons met u die Here sal praat oor die situasies waar ons onsself in bevind. U oor is nie te swaar om te hoor en die hand is nie te kort om ons uit te help nie. Daarom, Here, gee dat ons met vrymoedigheid na die troon van genade sal gaan om op die regte tyd gehelp te word deur u die Here, want dis wat u die Here wil doen. U staan met oop arms, Here, om ons te ontvang. U ore is oop, liewe Heer, om na ons hulpgeroep te hoor, want u is ons enigste ware helper. En soos mense nog wik en weeg of ek 'n boodskapie moet instuur, Here. Die skrif sê vir ons waar twee of meer oor een saak saamstem, so saak staan vas in die hemel. U die Here luister waar twee mense oor een saak saamstem. Daarom bid ons Vader, gee dat ons luisteraars nie sal twyfel om hulle gebedsversoeke hier vir ons te stuur nie. Hulle hoef nie name te noem nie, Here, net die versoekie te gee, en ons bid daaroor en ons vertrou die Here en ons wag vir terugvoering waar hulle sal sê waarlik ons het saam gebid en die Here het gehoor en verhoor. Dis ons kinderlike gebed in die naam van Jesus. Hulle wie se geliefdes gesterf het en wat nog by grafte moet gaan staan, Here, ons bid vir sterkte, vir krag en vir die nodige ondersteuning van familie en vriende, maar veral dat die hand van die Here alle sal dra in die magtige naam van ons Here Jesus Christus. Dankie vir die platform wat geskep is, Here, waar ons nie nodig het om ons las alleen te dra nie. Seën U die Here dan vir hulle as ons het bid in Jesus naam en met baie danksegging. Amen.

0: wat 'n pragtige lied. Die volgende boodskapie sê deurgekom. Ek het nog so 3 wat ek gou kan lees. Goeienaand broer Willie en sister Maggie. Hoop julle het 'n geseënde Sondag gehad. Net gelukwense aan Pastor Kitty. Mag Abba Vader nog baie jare spaar. Veilige ry huis toe. Groete Cheryl Ann. Volgende boodskapie sê Goeienaand pastor, ek vra net, of ek wil net voorbinding vra vir Pike Williams, wat baie siek is in Riversdal Hospitaal, dat God hom sal aanraak met sy geneesende hand, hom sal versterk met lewenskragte, ons dink ook aan hom en hy sal in ons gebedes bly van sy oud kollegas wat saam met hom gewerk het by Langeberg Groothandelaars. Mooi aand vir pastoor hulle ook. Goeienaand pastoor, vra ook voorbinding vir Debbie Adams, wat ook siek is by die huis, wat blind geword het as gevolg van suiker, na niere ook aangetast het, sy is 'n jong mama van 2 kinders, dat God haar ook sal aanraak met die geneesende hand en versterk met lewenskrag van haar niggie op Riversdal. Baie sterkte daar. Volgende boodskapie sê hierso. Volgende sê hierso, goeienaand diebares, dankie vir die boodskap, graag wil ek het voorbinding vra vir die 2 spesiale dames wat verjaar het. Roelda Michaels, Adele Piet en my kleindochter Shaina Boysen, wat die 22ste sal verjaar, dit kom van Jafta Michaels familie. Baie dankie, 'n geseënde program. Baie dankie vir 'n geseënde boodskap, graag wil ons kleuterskool Bubbles en Krabbels personeel en maatjies baie sterkte sê aan hom Boetie, wat vandag sy mami ter ruste gelê het. Baie baie sterkte in die seertyd, u is in ons gebede, baie baie dankie vir 'n pyk program, baie dankie. Ons het 'n luisteraar hierso. Die Gloria, goeienaand.
1: Goeienaand, meneer, ek wil net vra dat jy my huis moet opdraan en verfleet en my kinders en my mooi aan vir u. Baie dankie.
0: Baie dankie. Dankie vir die boodskapie. Die volgende boodskapie sê hierso. Goeienaand gebed, asseblief my kleinkind wat rebellies en ongehoorsaam is teenoor sy ouers, en dankie vir die mooi lied. Volgende boodskapie sê, goeienaand pastoor, ek vra asseblief voorbinding vir myself en vir beter werkomstandighede, dankie pastoor. Goeienaand godsmanne en godsvroue, ek vra groot asseblief voorbinding vir my gesin, dinge gaan nie so lekker nie, dra ons asseblief in eele hande op van Albertina. Baie sterkte daar so. Goeienaand pastoor, bid asseblief dat die Here my seentjie sal verlos van hierdie sondige wêreld, in Jesus naam dankie. Ons bid vir u, baie sterkte daar so. Oom Willie en Charissa, ek groet al die gevangenes en Keane Pretorius en Mosselbaai, bly by die voete van die Here, daar is jy veilig, groete Sonja. Oom Willie, ek dank die Here vir my gesondheid en vir my kinders, lovies Sonja. Dan Sonja, en baie dankie vir die boodskapie. Pastoor, voorbinding asblief vir die bende geweld onder ons jeug binne in Oudtshoorn. Voorbinding en sterkte asblief vir die matrikulante wat die week hulle afskeid gaan hou, en dat God voorsiening sal maak en die wie so goed nog nie uitgesorteer is nie, dat daar goeie Samaritane sal wees om hulp aan te bied in Jesus naam. Dood, Josien Stofberg, Angelique Johanna Seroe verjaar vandag, en Cheryl Phyllis, ja, wat in die dood afgestaan is. Baie sterkte daar so, dit kom daar van Joey van Oudtshoorn. Volgende boodskapie, goeienaand pastoor, ek vra asblief voorbinding vir 'n 8-jarige seun vir sy skoolwerk asseblief, pastoor. Ons gaan nou vir musiek, en net daarna dan gaan ons weer vir sister Maggie, of wat jy iets om te sê.
2: Ja nie, ons luister na die mammies, ons mense hart gaan uit vir mammies wat uitroep vir hulle huise en hulle kinders, luisteraars wat uitroep vir werksomstandighede, kinders aan verslawing en die disrespek in huise. En ons wil vanavond vir al ons luisteraars sê, ek het Sondag bedien in die VGK in Pakkelsdorp, en ek het gesê, ons moet 'n onthoupad met die Here loop. En weet wanneer jy gaan staande bly in hierdie storms, is wanneer ons onthou waar die Here vir ons uitgehaal het. As ons onthou hoeveel keer ons al in krisisse was, en dan kom die Here vir ons deur. As ons onthou dat ons ook eens op 'n tyd moedeloos was, en toe ons weer sien, toe is daar weer lig. Agter elke donker wolkie sal die son weer skyn. Werksomstandighede moet verander. Ons kinders kan nie verder val as hulle fondamente nie. Ons kinders moet verlos word. As ons het elke oggend pleit en opstaan en het glo, dan gaan die Here ons ontmoet by die put waar ons nou is. Kom ons glo vanaand, kom en ons bly by die voete van die Here en ons hou nie op om te bid nie. Ons onthou daar was tye toe dit goed gegaan het, ons hou die tye toe dit sleg gegaan het, toe niemand vir ons kans gesien het nie, toe tel die Here ons op, toe mense hulle verlekker in ons swak omstandighede, toe kom die Here vir ons deur. Ek wil ons luisteraars bemoedig, kom ons hou moed, kom ons hou aan, en kom ons hou aan om 'n voorbeeld te wees, en dat ons nie gaan verswak in die vermanings en ons gebedslewe, sodat die Here ons kan ontmoet in die put waar ons tans is nie. Die Here seën elke luisteraar.

0: ek is ook so bly die dag breek in, want in die môre sal Jesus vir ons sorg. Ek wil vir ons luisteraars sê, ons hoop u is opgelig, ons hoop u is opgewonde vir 'n nuwe môre wat gaan aanbreek. En wanneer u so sit in u wanhoop en in die moedeloosheid, weet daar gaan 'n mooi môre aanbreek. Wanneer u gaan terugkyk en sê, ek kan nie glo, dis die pad wat die Here met my gestap het nie. Ons wil vertrou, luisteraar, dat u die program, hierdie uitsending, saam met ons geniet het. Dit is tyd om klaar te maak, en dit is tyd vir ons om vir u tot ziens te sê. Broer Willie, oom Willie, gaan nou vir ons ons slotgebed doen, waar ons alles gaan insluit. En dan moet u u hand op die bors of na die radio's toe uitstuur en sê, Here, dis ek daai. Ek vertrou dat die mooi môre gaan aanbreek, wanneer ek kan sê, die Here het die mooi werk kom doen. En daarna gaan broer Willie Williams vir ons die seën uitspreek. Broer Willie Botha.
1: Hemelse Vader, hier aan die einde van hierdie Deo Gloria program, kom ons met 'n nederige en 'n dankbare hart voor u. Dankie vir die voorreg om vanavond weer saam as u kinders te kon luister,
0: yes, Lord.
1: Saam te bid en saam u naam groot te maak. Dankie vir elke boodskap, elke gebed, elke lied en elke luisteraar wat vanavond deel was van hierdie uitsending. Vader, ons bring ons land Suid-Afrika en al sy mense voor u. Ons bid vir ons president, die regering, die provinsiale en plaaslike owerhede en almal aan wie verantwoordelikheid toevertrou is. Skenk aan hulle wysheid, integriteit en hart wat u wil soek. Ons bid vir elke dokter, spesialist, verpleegkundige, ambulans, nooddienste, polisieman en vrou, verkeersbeamptes, brandweer, korrektiewe dienste, veiligheids- en sekuriteitspersoneel. Here, beskerm hulle wat daagliks hulle eie veiligheid opoffer om ander te dien. Ons bid vir ons onderwysers, dosente, opvoeders, leerders en studente, seën elke skool, college en universiteit. Bewaar ons kinders en jong mense en lei hulle op die pad van waarheid en wysheid. Ons bid vir ons boere, werkers, sakelei, fabriekswerkers, winkelpersoneel, kantoorwerkers, huiswerkers en almal wat eerlik arbei om vir hulle gesinne te voorsien. Seën die werk van hulle hande.
2: Yes.
1: Ons dink vanavond aan die siekes, die in die hospitale, intensiewe sorg, versorgingsoorde en rehabilitasiesentrums. Ons bid vir elkeen wat pyn ervaar, wat op uitslaa wag of herstel na operasies. Here, wees hulle krag, hulle genesing en hulle hoop. Ons bid vir families wat treur oor die verlies van geliefdes, troos hulle met die liefde en laat hulle die nabyheid op 'n besondere wyse ervaar. Ons bid vir mense wat moed verloor het, vir die wat vasgevang is in verslawing, vir gevangenes, vir haweloses, vir die eensames en vir almal wat swaar kry. Here, wees u hulle lig in donker tye. Ons bid vir u kerk wêreldwyd. Seën elke gemeente, elke predikant, pastoor, sendeling, evangelis en geestelike leier wat getrou u woord verkondig. Laat die evangelie steeds harte aanraak en lewens verander. Ons dra ook een in FM aan die op. Ons bid vir ons stasiebestuurder Mornay Petersen, sy gesin, die direksie, elke omroeper, tegniese regisseur, administratiewe personeellid, vrywilliger en elke getroue luisteraar. Mag hierdie radiostasie altyd 'n instrument wees waardeur u lig, liefde en waarheid uitgedra word. En nou, Here, vertrou ons elke luisteraar aan u sorg toe. Gaan saam met hulle hierdie nuwe week in. Beskerm hulle op die paaie en hulle huise, by hulle werk en oral waar hulle self bevind. Gee hulle moed vir môre, krag vir elke uitdaging en hoop vir elke nuwe dag. Ons gee aan u alleen al die eer, die lof en die aanbidding. Want jou gloria beteken aan God alleen die eer. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Amen.
0: Amen. Broer Willie Williams gaan nou vir die luisteraars tot ziens sê en dan vir ons die seën uitspreek.
3: Dierbarese, dit was baie lekker om saam met u te kuier oor hierdie 2 ure, en die 2 ure het baie vinnig verby gegaan.
0: Yes.
3: Ons wil regtig vir u sê baie dankie dat ons in die huis kon wees en dat u na ons kon luister. Mag die Here vir u seën. Amen.
0: Nou kan Bol Willie vir ons die seën uitspreek.
3: Kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan dan in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees gaan en bly met u elkeen. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bol Willie Botha, baie dankie, sê tot ziens vir ons luisteraars.
1: Ja, lieve luisteraars, baie dankie dat ons die onsigbare gas kom gewees het in die huis vanavond. Dankie dat ons vir elke versoekie, elke boodskapie wat deurgekom het, mag die Here vir julle ook ryklik seën en mag die Here vir julle deurkom in hierdie tyd. En van my kant af, mooi en 'n geseënde aand en 'n geseënde week. En onthou, ons is baie baie lief vir julle. Geseënd is julle.
0: En baie baie dankie vir die twee Willies. En nou, liewe luisteraars, hou moed vir die week van ons ateljee na u huis. Tot ons weer saam bid. Deo gloria aan God alleen die eer.